0: Погребания е млад мъж, загинал най-вероятно в сражение след получаване на смъртоносен удар в главата. До него е погребан кон. И въобще всичките погребения приличат на откритите древнобългарски или български погребения в нашата страна. И защо въобще ви разказвам тогава тази история и съм писал за нея и в моята книга, в червената по-специално. Защото находките са изложени в малкия, но много хубав музей в Компобасо, едно италианско градче, и са изложени по много добър начин. Обаче с една подробност. Те не са представени като български, а просто като погребени артефакти на конници. И това е напълно разбираемо. Италия се е погрижила за костите добре, но не можем да очакваме италианската държава да свърши това, което трябва да направи нашата родна страна. Липсата на какъвто и да е реален български държавен интерес към въпросите находки е почти фрапираща. Не говоря за усилията на хора ентусиасти или журналисти, те и филми правиха за това, а за това да се направи сериозно българско проучване на находките. Вече почти 40 години, или по-точно 39 години, българската държава не полага никакви усилия откритите от Кампухяро да бъдат поне изследвани археологически или генетически от български учени, защото точно това би прецизирало датировката им и евентуално би доказало техния български характер по безспорен начин. Какво да ви кажа? Някои факти от историята на древните българи и тяхното наследство в Европа действително са изумителни. Но още по-изумително е нашето собствено нехайство към собствената ни история. Уважаеми зрители, днес на Деня на Съединението ще погледнем, как да кажа, зад неговите кулиси, за да говорим за това, защо понякога българите успяват своите дела, а понякога се проваляме в големите си дела. Не бива да подценяваме днешния ден, защото ако актът на съединението не се беше случил, можеше историята да се развие така, че за да идем до Пловдив, да трябва да минем през Митница или КПП и дори в кръга на историческата шега, дори Евровизия в Бургас, можеше да е в друга държава, в Източна Румелия, ако тя въобще беше останала да съществува. И така, за да говорим за геополитическите и исторически измерения на съединението, при мен е преподавателя по история, историкът Йордан Миленов. Честит празник, господин Миленов!
1: Честит празник, господин Петров, и на вас. Честит празник на целия български народ.
0: Подценяваме ли този празник?
1: Ами напоследък не. Определено по соца, както и вие знаете, не се празнуваше. Не му се даваше нужната значимост на този празник.
0: В предаването в Кукол, от което съм бил част, веднъж правихме анкета тогава, точно след промените. Да. И ходи там наш репортер и пита хората какво се е случило на 6 септември. И един гражданин ни отговаря: как какво? Стачката на трамвайните работници.
1: Разбира се, всяко нещо с времето си.
0: Да.
1: Но истината е, че напоследък този национален празник, действително, имаме серия от национални празници, му се отдава нужната почет и внимание. И нека не забравяме, че утре пък, на 7 септември, пък честваме присъединяването на Южна Добруджа към майка България през 1940 година. Знаеме, това е последната брънка от веригата на така наречения национален въпрос, който възниква непосредствено сред освобождението през 1878 година. Тъй като, както знаем, след освобождението създадено княжество България и Източна Румелия, останалите български земи остават в пределите на Османската империя, на Сръбското княжество все още. Общо взето, този проблем е много сериозен и търпи развитие в бъдеще. Българското землище от историците и от повечето хора се възприема, че е там, където е очертанията на българската екзархия.
0: Е, тя е огромна територия.
1: Ами, аз не бих я нарекал огромна, но достатъчно голяма и достатъчно призната от самата Османска империя за земи, в които са населени с преобладаващ български етнос. И де-факто този проблем, който още от тогава започва така наречен национален въпрос, а именно кога България ще се обедини в етническите си граници. И можем да кажем, че Кресненско-Разложкото въстание, което непосредствено след освобождението, дава началото на поредица от събития, с които завършва това присъединяване на Южна Добруджа към България. И според мен е един успех на българската дипломация, защото българската дипломация много често е неглижирана, обвинявана за загубите във войните, за национално обединение. Но аз мисля, че българската дипломация много добре си свършва работата. Тя има заряд още от времето на Възраждането, като първата голяма победа на българската дипломация е именно българската екзархия. Усилията на всички тези възрожденски деятели довеждат до включително и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е един катализатор на признаването на българската екзархия. Това е доказано. Така че българският народ често упрекван, че има липса на водачи и че няма изявени дипломати. Това не е точно така. И ето, както виждаме, много добре е избран момента за съединението.
0: Говорите за 1885.
1: Точно така. Много добре е избран.
0: Какво всъщност не знаем? Кое пропускаме, когато говорим тези баналните неща за съединението? Които днеска всеки ще ги повтори.
1: Аз да ви кажа, така съм се замислил. Официално в историографията се казва, че Русия по това време е против съединението. Обаче, ако така по-внимателно се загледаме в сухите страници на историята, може ли да си дадем отговор на въпроса кой подготви тази армия българска, която успя да победи, да разгроми сръбската, която беше далеч по-организирана и с по-голям боен опит.
0: Да, да.
1: Дали това, че те оттеглят своите офицери от България, дали това играе някаква роля въобще или се отразява и дали тези 5 години руските офицери, които са разположени на територията на княжеството, не са подготвили българите по такъв начин, че да водят една такава успешна война. Сега другия момент, който
0: е... Приета тезата, че Русия е против, а Англия е за.
1: Аз исках да ми попитам, ако Русия беше подкрепила съединението, какво става? Сянката на Кримския провал от 1853-56, тази война, която Русия води срещу Англия, Франция и Османската империя, постоянно оттегне над руските владетели. Александър II, това е доказано, не желая да води тази освободителна за нас война с Османската империя през 77-78 година, защото смята, че Русия не е готова, защото смята, че Русия няма нужния ресурс, за да надделее над Османската империя. И други фактори го принуждават да води тези военни действия, райхщатските споразумения, които са по-рано с Австро-Унгария. Така че тук се получава един, бих казал, възел, който е много заплетен и с много неясноти.
0: Кои държави са били за съединението и кои против общо взето?
1: Практически открито в защита на съединението или за се явява Англия, но Англия естествено свои цели. Вече английската политика е малко по-различна през този период. Няма го Дизраели, съвсем други настроения има. И англичаните не, че са за, нали, категорично не застават за съединението, но имат своята известна подкрепа. Иначе, като цяло, европейските сили са категорично против създаването на голяма славянска държава. Тя не е в интерес, особено такава голяма славянска държава, която е подкрепена от Русия.
0: Е заради проливите.
1: Те са против това, категорично. Да. Така че тук ролята на Русия, предполагам, че много колеги ще се опитат да му опровергаят, нали, и ще реагират по-остро. Ролята на Русия тук е доста неизяснена. Проблема, пак го повтарям, липсата на достъп до руските архиви. Ние практически не знаем много неща. Не знаем, примерно, знаем със сигурност, че Александър III и българския владетел по това време Александър Батенберг имат конфликт помежду си, чието корени се коренят още от детството им. Да. Те са роднини и, както знаем, Александър III не е понасил своя братовче. Той е такъв един личен конфликт, но въпрос е доколко този личен конфликт се отразява като цяло на руската политика. Като цяло, защото този владетел руски Александър III, около него има лица, които, примерно да речем, един Гирс. външния министър, който е на Русия по това време, имат съвсем различни виждания. Така че много е деликатно. Ако Русия беше подкрепила Съединението, не се знае останалите държави дали няма да...
0: Тоест, факта, че тя не го подкрепя, може би е плюс.
1: Ами да, понякога една така, едни такива случайности в историята се отразяват, то така и в човешкия живот. Така че това е съвсем нормално.
0: Но... А българската роля?
1: Българската
0: често
1: роля...
0: се казва, че това е чисто българско дело. Като че ли това наистина е пример за едно как добре организирано нещо, добре проведено,
1: абсолютно,
0: случило се на време?
1: Българско дело изцяло, според мен, Съединението. Много добре е избран момента, подкрепено от Батенберг, защото има и такива писания, че Батенберг едва ли не бил доста така се колебал, бил против и така нататък. Да, да, ама комитетите единство... които са създадени посредствено след освобождението.
0: Захари Стоянов ли е с най-голяма роля в тях?
1: Не само Захари Стоянов. Има много лица, които участват в тези комитети. Един Стефан Стамболов, чиято личност по това време е много важна. От много голямо значение. Стефан Стамболов по време на сръбско-българската война де-факто е на мнение, че когато Кевен Хюлер меч посланника на Австрийската империя в Сърбия казва, че ако продължат българските войски нататък, ще срещнат, има вероятност да срещнат австро-унгарски, на което Стамболов категорично заявява, че трябва да бъде продължена войната, независимо от всичко. И по-късно вече Петко Каравелов и Александър Батенберг отчитат като грешка това, че спират войната до този етап. Де-факто моментът е бил много подходящ, защото след подписване на мирните действия, по-късно сърбите успяват да се консолидират една-две седмици по-късно и имат за идея да предприемат една контраофанзива. Но вече моментът е изпуснат. Световната дипломация е застанала на такава идея да се разреши по мирен път този конфликт между двете държави. Много неясноти има. Примерно...
0: А ролята на Османската империя?
1: Ами тя е много интересна. Ролята на Османската империя, тя, проблемите, които има Османската империя от източната криза от 1875-1878 година, си остават. Османската империя има много сериозни икономически проблеми. Тя не може да се възстанови. Много е деликатно нейното положение. Османската империя категорично не желае да воюва на този етап. Цялото ръководство на Османската империя е наясно, че една такава война не се знае на къде ще отиде. Един друг интересен момент тук е, да речем, в историята няма ако, но ако Гърция граничеше с България, какво би се случило, защото по това време България и Гърция нямат обща граница. Де-факто гърците не се знае как биха реагирали.
0: Много интересен въпрос, аз само се го поставих, дали двете български държавни формирования биха оцелели, ако не се бяха съединили. Чисто геополитически, гледайки криволиците на нашата съдба. Ами дали Източна Румелия щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с Княжество България, или пък Княжество България щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с Източна Румелия?
1: Аз мисля, че няма такава опасност, щяха да бъдат жизнеспособни и рано късно щяха се обединят. То тук има един друг тънък момент по време на това съединение. Съединението се прави между Княжество България и Източна Румелия с поглед към съединението с Македония. Тук е големия проблем, защото македонските земи, територията на днешна Северна Македония или историко-географската област Македония, както щете, това е един много голям проблем, който ще видим в бъдещето какво развитие предприема и основно погледите са насочени натам. Значи правиме едно съединение между тези две така да се каже, държавни формирования с поглед, който е насочен към Македония. Има един друг много интересен момент. Де-факто, когато България и Сърбия влизат във война, българското правителство отправя искане за помощ. За
0: военна
1: помощ.
0: Към Османската империя.
1: Към Османската империя. Да, да. Тъй като той е васално на Османската империя и съвсем логично е да изиска помощ. Това е малко...
0: Интересен се съм чел, че има доста... Чети се правят от турци, живеещи по това време в Княжество България или така наречените български турци, които участват като доброволци в сръбско-българската война.
1: Това са такива откъслечни фрагменти, които няма никакво значение, не играят никаква роля. По-скоро по това време можем да кажем, че в източната част на княжеството и части от Румелия има едни такива формирования турски, които са по-скоро с разбойнически характер, които са проблем за моята българска държава. Говоря за Княжество България. По-късно вече този проблем се разрешава Стефан Стамболов и
0: следващите... По драстичен начин.
1: Да, да, разрешава се, но ако говорим за някакви турски военни формирования, които участват по някакъв начин, можем този момент за разбойничество, той е доста така интересен и малко изследван.
0: Какво пропускаме на този ден? Питам ви като преподавател по история. Как гледат на него децата, на които преподавате?
1: Пропускаме това, че всъщност българите успяват да оцелят точния момент. Наистина по това време, както се изразихе по-рано, един сериозен възел за разплитане и те успяват да се промушат едва ли не през иглени ущи, за да може това съединение да бъде признато. Е, разбира се, тази война, която е между България и Сърбия, нали, не е без значение, защото героизма на българския войник по това време просто смайва света. Всички очакват, че сърбите ще едва ли не ще победят много лесно. Само, че сърбите преди това търпат едни така поражения от Османската империя, особено през 1875-76 година, по време на Херцеговинското въстание. Де-факто Сърбия и Османската империя водят една война, като един генерал Черняев, който
0: да,
1: е
0: прочутия,
1: руски,
0: да.
1: Руски генерал, участва на страната на сърбите, но сърбите категорично губят. Сега крал Милан също е една много интересна личност. По това време, ето, като гледаме позицията на Русия, Сърбия е тотално в сферата...
0: Аз съм чел и такива анализи, че Сърбия е била икономически неподготвена за тази война, докато България е била в относително стопанско благоденствие към момента на избухване на войната.
1: Ами по-скоро мотивацията на сръбския войник е различна от тази на българите. Българите определено са в еуфория, докато в сръбската армия, да не забравяме, че процесът на дебългаризация на така наречената източна Сърбия, източната...
0: Нишко и така
1: нататък. Да, не е приключило. И все още тези, които са в армията, сръбската армия, нямат нуждата мотивация, за да воюват срещу българите. Все пак, нали, по-късно знаем вече, края на 19-ти, началото на 20-ти век, ударната мощ на сръбската държава, която успява да асимилира големи части от българското население. Така че и това не е за пренебрегване, но де-факто сръбската армия няма кой знае какви военни успехи. Въобще да не кажа, че няма никакви. Защото жестоко е разгромена от Османската империя. Губи просто по такъв начин. Крал Милан е в сферата на влиянието на Австро-Унгария в случая. Де-факто сърбите са излезли от опеката на Русия и са се доближили до тази на Австро-Унгария. Това също е проблем. И бъдещия министър-председател, който е така знаков за българската история, Никола Пашич, е в опозиция на тогава още млад политик от радикалната партия, която е в опозиция на крал Милан, бяга в българските земи. Сърбия емигрират де-факто на българска земя. Така че сръбската армия, сръбското общество не е толкова мотивирано, толкова добре, че да има военни успехи срещу българите. Докато на страната на българите пък е интересно, с вас сме си говорили, дори италианци се воювали.
0: Да, да. Дори има един италиански маркиз, който се сражава.
1: Абсолютно да, тази идея, която е и де-факто...
0: Който е наследник на Америго Веспуччи. Сега се сетих за него.
1: Абсолютно. Да, прави чест, прави чест де-факто на такива личности, че се намесва, защото ако погледнем и нещата от друг въпрос, българите участват в Великия Етерия, нали? Гръцкото въстание за независимост. Да, да. Българи участват и в сръбската борба за независимост. Да, да. Българи участват дори в влашките войни, там и Влашко и Молдова. Докато ние нямаме данни от...
0: Друг да ни е помагал.
1: Да, абсолютно. Ето, абсолютно сме отново сами срещу всички. И въпреки това, българското общество тогава, консерватори и либерали, много така интересно за мен е как се обединява в името на това съединение.
0: Те са един от редките случаи в нашата история.
1: Да, да, има много положителни неща, които се прикриват. Постоянно се твърди, че ние сме разединени като нация, че българите сме един дърпана там. Орел, рак и щрука почват такива басни да се такова. Това не е така. Категорично не е така. Просто българският народ успява да предприеме една редица от действия, които да постигнат до частично обединение на народа в землището българско.
0: Вашето пожелание за българите като финал?
1: Моето пожелание за българите е да вярват повече на положителните неща от нашата история, да вярват повече в себе си и де-факто да знаят, че чуждите държави въобще, техните интереси рядко съвпадат с нашите национални интереси. Де факто ние трябва да разчитаме, както казваше Елевски, единствено и само на себе си пък, който би могъл да ни помогне, да заповяда.
0: Добре. Благодаря ви, господин Миленов, за това гостуване. Още веднъж ви честита празника. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за това, разединени ли са днес българите и как се отговаря това разединение на фона на световните разделения и конфликти.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, не е тайна, че макар да имаме празник като днешния, на съединението в нашата историческа съдба, а и в днешния ни ден, ние българите сме някакси вечно разделени. На фобии, фили, на европейци и евразийци, на леви и десни, на либерали и консерватори, на столица и провинция, населени и граждани, както се казва, на Левски и ЦСКА. Какви са историческите причини за могъщото българско разделение и в крайна сметка какво означава то във вече разделение отново свят? Всъщност, каква страна ли сме ние по своята геополитическа природа и историческа география и съдба? Някои ще кажат, че ние сме европейска страна, други, че сме типично балканска, трети, че сме православна и християнска. Едни ще виждат бъдещето ни само на запад, други ще имат носталгия към изтока. Трети, не знам на къде ще гледат. За всичко това ще говорим с един историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов, и честит празник.
3: Благодаря, честит празник. Един прекрасен празник, който показва сплотението на българите. За съжаление, сега сме доста по-разединени.
0: Има ли исторически причини ние да сме толкова разделени, то в различни периоди от нашата история?
3: Ами винаги има причини. Без причини няма как. Винаги има причини, те са исторически, да, защото днес битката е за историята. Ако преди, по време на студената война беше за бъдещето, днес е за историята. И мен много ме трогна, така развълнувах се, когато говорихте за Алцек, за Южна Италия, за Компо Басо. Сами аз направих своя пробив в науката преди над 10 години с откритието, че Алцек и Алциок са две различни исторически фигури. Разбира се, българското присъствие в Южна Италия не трябва да се ограничава само до Алцек. То е огромно. И италианските колеги не го отричат. Има няколко некропола, не само този, който е в Компо Басо.
0: Като че ли държавата ни няма интерес към
3: държавата към това? Абдикира. И аз ще ви кажа, че държавата отсъства. Трябва да се преоснове тази държава, но това е дълга тема и ще ви изтъкна историческите причини, защото тя днес е в плен на чужди интереси, както е била примерно в други исторически периоди.
0: Добре, Италия. Аз много. Българските следи в Италия.
3: Огромни
0: че не е ли,
3: са.
0: Не е ли за нашата държава изгодно, така да го кажа най-грубо, да докажем, че в Италия, една от най-развитите европейски държави, страна с огромно културно влияние, българите са оставили своя отпечатък. Нали? Не говорим за нашето присъствие с Толипиново, да, говорим за Италия.
3: Монте Касино съм имал възможността да работя. Открил съм много хора, които се определят като българи в средновековието. Има много топографски следи, планини, реки. Може да говорим с часове за това нещо. Но някакси държавата абдикира. Ще ви обясня защо това се случва. Всичко има исторически причини, както посочихте. И днес една свята дата трябва да обясним, че битката между сушата и морето, гръбнака на геополитиката, който не веднъж с вас сме обсъждали, това, което твърдят Карл Шмидт, Хаус Хофер, се върна на историческата сцена. Реал политик, жестока битка.
0: А ние българите сухоземни ли сме или сме морски?
3: Ние сме между чука и наковалната. Много ще ви разкажа за Димитрий Кицикис, един от най-големите историци, който дава много добро обяснение. И на мен лично то много ми допада, защото това е горния етаж. Ако говорим за долния етаж, за нашите битови проблеми, те имат измерения. И на времето и Димитър Благоев и Стамболов, те са казали, че 3/4 зависи от външната политика. Да, така е, защото България е междинен регион. България е център на Балканите, Хартланд, ако питаме Хаусхофер, и тя може да има две основни функции, които са измерения на днешната политика. Може да бъде тапа, може да бъде мост. В момента ние сме тапа. Какво имам предвид? Може да бъде мост за интересите на изтока, на глобалния юг. Знаете, че тези географски понятия, тези днес са политически, изток-запад, са условни. България тук се е родил термина Европа, знаете го по-добре от мен. България в средновековието била византийски или румейския Десис, така ни обясняват, Анатолия и Истока, Анатолия, Десис и Анатоли. Така че това за Ориент, Оксидент, това са съвременни понятия, които са много условни, доказаха го много учени, като Сейд и други. Няма да изброявам тези детайли, но да се върнем на съществената част, защото днес жизненото пространство, Lebensraum по Хаусхофер, мина в жизнени интереси. Ресурси, енергия, пари,
0: редкоземни елементи. Може би сте прав, че се превръщаме в тапа, защото гледам, че вече енергийните потоци като ли почват да ни заобикалят.
3: Да ни заобикалят, да. Римланда, това, което говорихме за напредъка на периферията, Гърция, съвременни, млади държави, ние сме най-древната държава. Млади държави като Северна Македония, като Сърбия, като Гърция, те са млади държави. Погледнете историята, комплекса Фалмерайер, начертанието. Тук говорихме Караджорджевич и Обренович, двете династии. Караджорджевич е русофилската, Обренович австро-унгарската, затова водят война с България. България по време на съединението става в купум, грубо по данни, колкото Гърция и Сърбия взети заедно, знаете. 30-60 хиляди квадратни километра, 90 хиляди квадратни километра. Той става център на Балканите. Като станем пак център на Балканите, пак ще ни натискат. Те и сега ни натискат. Но да се върнем на темата за моста и за тапата, тя е много важна, която обяснява нашето битие и нашия жизнен стандарт. Единият вариант е да си мост. Такъв мост сме били в определени исторически периоди. Най-добрият пример за мен исторически, много е малко времето, ще обясня общо, е 1912 година, когато се формира Балканския съюз. Ето минава съединението, независимостта на България. България е царство, нещо велико. Фердинанд се изобразява като български цар и като румейски император. Преведено на по-прост исторически език, като автократор самодържец. И България наистина на всички карти е центъра на Балканите. Най-силната могъща държава. То не е Русия, то не е Швейцария.
0: За 30 години прави наистина
3: от гигантски, от демографски до економически. Всичко е прекрасно, докато не се намесат пак сблъсъка на чуждите интереси. Австро-Унгария и Германия и съответно Руската империя, голямата игра, отново Британия се намесва. И България попада в този капан. След малко ще обясня защо. Но нека да се върнем на темата за моста и за тапата. Единият вариант е тя да е мост. Това го обясняват и Карл Шмидт, и Хаусхофер, после Спайкман го обясняват, редица анализатори. Те твърдят, че когато ти се свържеш с сухоземните теократични империи, а ние сме центъра на такава империя, знаете, в Русия даваме тези импулси, идеята за Втори Рим, за Трети Рим, месианството, всичко това идва от България. Писмото на Филотей всъщност, той е свързано с българската история, Търново е било Втори Рим, дълго време, по време на униатите в Константинопол. През 15 век България е такъв център. Киприан, Цамблак, няма да изброяваме, много са имената и Русия не го отрича това нещо. Когато си мост на теократичните, от Телос, земя, власт, когато си мост на тези теократични империи, ти имаш енергетика, мости между Истока и Запада, както е днес Турция, части от големите империи, ти си цивилизационен център, имаш демографски възход, иерархия, много ясна. Пример, един лекар, един учител няма да бъдат обиждани, да има тиктокъри и звезди, които да убиват иерархията. Неолиберализма убива иерархията, обществото ще е здраво, ще има демографски подем. Ти си крепост, ти си база, ти си фортификация на сухоземните империи, трябва да се бориш по всякакъв начин и да оцеляваш. Напомпват пари в теб, ресурси, огромни пари от Китай, от Русия и ти стигаш много висок стандарт. В различни режими, които са отминали, да, те са тоталитарни, те са отминали, може да историята да ги отрича, но дори в тези режими ние бяхме пак някакво цвете в тези блокове. Технологични революции, компютри и така нататък. Когато обаче си тапа, изпираш тези газови пътища, атомната енергетика, ти служиш като периферия и външна граница по Уолстрийт, знаете, център, полупериферия, периферия. Днес центъра е чак в Белия дом, знаете колко е далече, преди беше много близко до нас. И когато не си дал културни импулси там, и когато питаш един местен човек дали знае какво е България, той ще каже, да, страхотни са, ама като дойде афроамериканец с автомата и ти му заговориш на български, той ще каже, аха, това е от враговете. Тук идва голямата разлика. И служиш като тапа. Тогава няма ЖП линии, няма енергетика, няма газови пътища, няма население. То пречи тоест, православно.
0: Тапа е нещо като фронтова линия.
3: Каквото се помъчиха да превърнат Иран, каквото превърнаха Украина, тапа е фронтова линия. Изблъсъка днес, той е съвсем естествен. Тук няма добро и лошо, не е дуалистичен, няма черно и бяло. Човешкият живот няма никакво значение. Идеологите умряха, върна се историята, цивилизационния модел. И когато битката се води от Арктика, тя се води от Арктика днес, минава през Украина, минава до Иран и стига до Малакския проток и Баб-ел-Мандеб, който държат хутите и там съответно се формира уста на съпротива, шиитската уста на съпротивата. Битката е на много по-висок етаж. Какво
0: а може ли България да има благоденствие и без да бъде мост? Или това е невъзможно?
3: Географията. Вижте, Наполеон го е казал много ясно. Нека да използваме исторически примери. Покажете ми една държава как е разположена географски и ще ви кажа каква е външната политика. Външната политика и днес дори в управлението е функция на самата държава. Тя е на много по-висок етаж от вътрешната политика. Вътрешната политика, това са оказали всеки един революционер, всеки един геополитик, е продукт на външната политика. Когато ти се включиш в по-голям съюз, ето Лист го казва, Фридрих Лист, когато ти си включен в определен съюз, ти изпълняваш поверите. Знаете, че днес включени в един съюз, националната политика много често губи. Та битката е между суверенизма, битката е между таласократичните империи, морските империи, които са с размити граници и воюват с националната държава. Тук залога е дали ще имаме национална държава и народ и дали ще бъдем външна граница на едни съюзи, които си воюват и тази външна граница трябва да води определени военни действия. Това е и ние малко по малко се превръщаме в такава фронтова зона.
0: А кога започва разделението в българската история?
3: Аз ще ви отговоря веднага. Пак казвам, времето е малко, може да говорим часове. 1915 година е датата. След като в българската история, ето днес Съединението, след това независимостта 22 септември, за мен това е една велика дата, българският владетел е император или цар, това е нещо велико, толкова са го уважавали насякъде. Дори Александър III, Николай II, няма значение. Самия Фердинанд води една много русофилска политика в ранния период, но тук не е русофилска, тя е православна. И тук говорим за цивилизационни блокове.
0: А на какво дължим това негово самочувствие, на неговата, как да кажа, арогантност до някъде, това да се
3: хюбриса, обявиш за... така го наричат историците. Да, големите хюбрис. Историци говорят за хюбриса на Фердинанд.
0: Да се обявиш за цар, при условие, че има и руски цар, император. Да.
3: След 1915 година, защото има такива тежнения в българската история, факт е, но те избояват от българската почва. Трябва да говорим за почва, нали така, натрупване, средновековна българска държава, при това турки, траки, българи, славяни, след това идват османци, при това ромеите, османците. Това е почва, тя се натрупва.
0: Да.
3: И тук ще отворя една скоба, позволете ми, защото много е интересно това. Хърбърт Хунгер, когато писа една от големите книги за румейската история, той е бил военнопленник в Русия, определя Сталин като автократор и византийски самодържец. Определя всеки един владетел, който сме харесвали. Режима на цар Борис III, знаете, няма партии тогава. Да. Отново турците са ми сменени имената, гони са това, което става при Байтошо. Той е обожествяван, защото приема ролята на румейски император. Тодор Живков, след интернационала и крайния ляв либерализъм по времето на Троцки и след това до Сталин, десталинизацията, отново приема този образ. Сега в момента пак се намираме на в такъв либерален уклум на и търсиме бащицата. Сега, да. Много бащици имало преди Тодор Живков, преди цар Борис. Сега да не се лъжим това нещо. Да. Дори един стамбулийски, при това Стамболов, няма да говорим с часове. Говорим. Сега се търси бащицата. И когато се намери този модел на императора...
0: Че нашето тежнение към силната ръка е исторически вродено.
3: Разбира се, в православния свят ние не можем да избягаме от корениците. Кое ни е спасило? История, език и религия. Ние сме били руммилет, румейско общество. Дори грък е латинско наименование. Това е за някой, който се е родил някъде извън пределите на румейската или османската империя, извън българското царство. Основното обвинение към всички е било това, че са униати и че са католици. Знаете католиците, кой ги е нападал и знаете какво е отношението на българите към католиците, към павликяните или униатите. Знаете какво е отношението. Днес в Украина не виждаме ли същия сценарий? Унияти с православни, война по разделение. Хантингтън го е написал, той е начертал на линия. Цивилизационните, историческите и геополитическите процеси са изключително интересни, но те са, имат различни измерения. Самата координата и абциса релефа е много сложен на геополитиката. Той изисква познания по история. Днешните политици нямат тези познания. И, например, когато говорим за ляво-дясно, за глобализъм, антиглобализъм или за суверенизъм, когато говорим за консервативно и неолиберално, това са различни координати. Различни координати. Когато говорим за проекции на историята, може да ползваме икономическия модел, Бреттън Вудс умира, западния петродолар, виждате в Иран. Може да видим как системите на Moody's, на Fitch и така нататък загиват, раждат се електронни системи, като BRICSPAY. Сега видяхте среща на ШОС, нови съюзи, конвергенция, дивергенция. В историята е обяснено много добре. Може да видим проекцията през Wall Street. Това е делението на сфери на влияние, център, полупериферия, периферия. Ние от полупериферия преди 1989 година минахме в периферия. Тоест, от високотехнологични достижения минахме в суровинно производство, което в момента ни се изсмуква към центъра. Пак казвам, тук няма добро-лошо, няма симпатии. Много наивно е да смятаме, че някой ще се грижи за нас, ще ни мила по главичката и ще ни осигурява прекрасен живот и храничка. Не.
0: И като че ли съществува в част
3: има национален егоизъм
0: от нас, българите, съществува едно такова...
3: Има едно такова останало, то, това искам да обясня, от почвата, от българския цар, от румейския император, който е автократор, но това са други епохи, това е средновековието. Не живеем в епоха на див капитализъм, в време на реал политик, в време на национален егоизъм, който всяка една държава трябва да проповядва. Така че, когато се правят новите съюзи, лично аз като човек, който следи тези процеси, въпреки че не съм някоя калинка, за да обяснявам тези детайли, колко прекрасен е света, не, света не е толкова прекрасен, ще попитам в този нов съюз, ние българите къде се намираме? Близко до центъра, в полуфериферията или някъде по границата в периферията, защото границата винаги го отнася. Знаете го много добре. Единствено социалистите бяха лудите заради идеологията, които изкарваха към периферията своите ресурси и видяхте резултата. Не провървя този модел. А в днешния свят на реал политик няма толкова наивна политика. Трябва да видим къде се намираме. Периферия, полуфериферия, център. Трябва
0: да видим... Това да си национален егоист. Не е ли лошо, така се каже, от
3: морална гледна точка? И във време на реал политик, като гледаме Трън, Си Цзипин или Владимир Путин, като гледаме сега среща на Моди, на Ердоган, на пакистанския премиер, моля ви се. Това са наивни приказки за наивници.
0: И също геополитиката е национално егоистична винаги.
3: Винаги е била. И сега ще ви разкажа за българския пример. България наистина, когато се формира третата българска държава, с един голям замах и голяма пасионарна енергия. Знаете, аз съм говорил за Лев Гумилев и неговата теория, за пасионаризма, за православието. България е център на този православен свят. И в предишното предаване, ако помните, аз ви казах, че 1917-18 се заражда идеята за евразийството. 1921, когато княз Трубецкой, вие, големия Трубецкой, нали,
0: в последното предаване, в което ми гостувахте, беше мисля, че юни месец, казахте, че конфликта между щатите Иран ще продължи, въпреки че тогава имаше сключено.
3: Еми, това е в основа на геополитиката и науката, да.
0: И също се оказахте прав.
3: Еми, аз не съм типичният политик, който да успива хората.
0: Не, смисъл, тогава обстановката беше, че всичко е приключило. Да. Разписаха се, а вие
3: слушате,
0: казахте, че
3: нищо
0: не е
3: приключило. Слушате и морето, гръбнака, Бегемонт и това е Бехамонда и Левиатан. Това го пише още в Библията. Това е старо библейско понятие. Моля ви, сте си използват тези термини и човек, който следи тези процеси, ги разбира. Но тук искам да се върна на българската политика. Ето България, третата българска държава. Тук православен център, културните импулси, ами историците тогава са най-модерни. Знаете, школата на Златарски, преди това Марин Дринов, Мутавчиев, Петър Ников. Няма да говоря с часове, мога да говорим за тези големи имена. Това са най-големите историци. Стиван Рънс има да идва тук, иска среща с Златарски. Златарски му казва, не си достигнал нивото. Бьори, твоя Бъри или Бьори, твоя учен, го познавам и световен учен, ама ти не си стигнал нивото на нашите български историци. Сега днес не може да стигнем тази школа. И тогава България е център на Балканите. Тогава има един голям подем. 1915 година.
0: Постоянно се пише за българската империя, как? Българите са японците на Европа.
3: Днес. Да, това отсъства днес.
0: Не, не говоря ви... погледа на чужденец.
3: Хегел за просаците и за българите, моля ви се. Да. Това са
0: погледа
3: неща,
0: на чужденец е такъв. Една подредена държава, организирана.
3: Може би, ако България тогава трябва да е класираме някое място, тя е на 10-то или 15-то място, преди 89-та, поред Бжежински на 20 някое място по стандарт, сега виждате къде е, в 9-та глуха. Дори ако вземем самолетите и военните сили преди 89-та и сега как е съотношението, ще се хванем за главата. Статистиката е свещена, а иначе тълкованията са...
0: Ами в Първа световна война сме седмата въздушна сила в света.
3: Да, знаете много добре.
0: По абсолютни стойности.
3: Сега, пречупването и бифуркацията на българската държава за мен лично настъпва 1915 година. Тогава около Фердинанд се формира това русофобско ядро. Фердинанд бяга от цивилизационните корени. Още по време на Междусъюзската война, когато след 1913 година България започва тези действия, тогава започва под диктат на чужди сили, България бяга от цивилизационния център, а България се приема като основата на този цивилизационен център. И тогава цивилизационно се изместваме, два Хантингтън го споменава, цивилизационно се изместваме от своята основа. Когато се изместиш цивилизационно, всички тези неща, които си говорим за Алцек, за Алциок, за Средновековна, за Симеонов век, за Златен век, за Втори Сребърен век при цара Иван Асен, всичко това отива, дето се казва, в кошчето за буклук, защото ти ставаш агресор в очите на тези, които се възхищават. И наистина България се превръща в агресор. След 1918-15 година България е ухажвана, дори Чърчил го пише това с авантюрата в Турция, знаете много добре, няма да спирам на тези детайли. България е ухажвана и дори много тогава европейски политици казват от великите сили, за първи път голямата игра е в интерес на българите. Голямата игра е между Британската и Руската империя, най-големите империи. В интерес на българите много казват, добре, какво ти пречи с руския император, вие да влезете в Константинопол, в Цариград, той не може да овладее там Хинтерланда, вие ще трябва да отговаряте, това е велико признание. Ти за първи път от подигравам владете, защото те са подигравали като цар. Една огромна хапка от хапал, но за мен това е голяма гордост и голям успех. Защо не го направиш? Започват тогава фобите и филите. Появяват се всякакви движения, знаете, и търговеца, Парвус, търговеца на революции на Троцки, един от най-близките хора, дясната ръка. После човека решава да не прави революции, става най-богатия човек в света, отива търгува с оръжия. Почват да влияят на Фердинанд. И Фердинанд започва да се страхува. че като Батенберг, този комплекс, за който говореше колегата, Александър III и Батенберг, големия конфликт, после между Николай II и Фердинанд, именно, че Фердинанд може да бъде отстранен. А той е цар. Когато си цар, автократор, наместник на Господ, вярваш от въдния живот, че един ден ще стоиш до пантократора, до вседържеца.
0: А не е ли по-просто, разбирайте, че друго. Централните сили са ни обещали повече, отколкото
3: не.
0: Антантата?
3: А това е една от заблудите, защото нашата битка е била за Тракия. Това, което можеха да ни дадат в Тракия и в този район, е много повече. Македония наистина е една болна тема и на Павлович на литографията, аз пред очите ми е в момента, на Съединението, знаете, има една мома, която обикаля с късани дрехи, нещастна, това е Македония.
0: Да, да.
3: Българското землище, историческо като империя, винаги е Тракия, Мизия и Македония. Мизи, траки, македонци, да, България и екзархията, това е огромен успех, знаете, с руска помощ, граф Игнатиев, днес го омаловажаваме, но Русия това, което прави, е нещо велико. Всичко е било в наш интерес. Панславизма, православието, ние си бягаме от късмет. След няколко национални катастрофи, знаете какво става с България. За мен 1989 година също е национална катастрофа и тогава се разпадна поредната българска държава. За мен делението първа, втора, трета българска държава вече е излязло от историческа употреба. За мен трябва да говорим за първа, втора и трета българска държава, за четвърта българска държава, която загуби студената война. Не, и за пета, която е в момента. И сега ще ви дам един пример пак като историк, защото ние историците, за да накажем нещо сериозно, трябва да анализираме въз основа на историческите факти и дадем нова теория. За мен новата теория е, че както през социализма имало либерален и консервативен период, говоря периода на Тодор Живков, бил обвиняван между другото в национализъм. Не знам дали знаете с Чаушеско. Той каза, моят национализъм е по-добър от на Чаушеско, той е на антируска основа, нашата е на приятелска и на братска основа. В България скоро ще има точка на промяна, може би около 30-та година, в унисон с промените в Европа. Говоря Люпен, говоря за Алтернатива за Германия и ще дойде тази имунна система, защото няма как да продължава по този начин. Чисто демографски, ние се топим като народ, умираме като народ, без война, знаете какво е положението в православния свят. Ако няма възход, ако няма моделна иерархия, ако няма българска демография, семейство, което е вдигнато в култ, история, няма как да стане. И отново давам един исторически пример. След тези национални катастрофи, когато идват различни личности като Стамбулийски, няма да ги изброявам сега всички, дори цар Борис III, какво правят, за да вдигнат духа на българския народ? Те започват да говорят за светли дати, като Съединението, като празника на Свети Кирил и Методий. Знаете ли, тогава почва възхода.
0: Будителите, да.
3: И сега в момента ние трябва да вземем този исторически пример. И ако ние забравим за вредната дума политици, а говорим за будители и за хора, които събуждат обществото, трябва да почнем тези празници да ги дигаме в култ. Не за да доказваме на някой да разбиваме митове, като някои историци, да обясняваме псевдоисторици, че този бил смотан революционер. Не, всички национални истории, национализми са изградени на митове. Не, да почнем да вдигаме в култ, а ние историците с изворите. Знаете ли колко е сложно с тези извори се работи? Палеография, всички са късни преписи, кой е истински, кой не. Това е интерполации вътре. Това е много сложна работа. Ние си знаем работа професионално. Тичаме археология, като, история.
0: Като финал, вашия поздрав за българите за празника?
3: Да бъдем българи, нищо повече. И повтарям думите на Паисий, не се срамувайте да бъдете българи. Ако почнем да се срамуваме, днес забелязвам как някои хора се срамуват, нашия народ е обречен на изчезване.
0: Добре, благодаря ви, господин Димов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак, все още като историк или като нещо друго. В рубриката Тяхната история ще говорим за ролята на Евгений Бугурас и за това подменена ли е българската история.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, бих искал да ви поканя на 10 и 11 септември, четвъртък и петък, от 18 часа на есения панир на книгата София, на булевард Витушка, на среща с автограф, който има желание на шатрата на издателство АТЕ, номер 10 на булевард Витушка. Ще се радвам да се видим. А сега в тяхната история ще говорим по една изключително важна и интересна тема. И тя е за подмяната и разделението в българската история. Знаете, че в българската историческа наука има много дълговечни спорове за това какъв е происход на българите, дали сме траки, дали сме тюрки, дали сме сармати и какви ли още не. За оценката на нашето средновековие се спори, разбира се, за османското иго, робство, владичество, присъствие и какво ли не още не. И въобще българската история сякаш е разделена. Често като че ли забравяме, че историята не е само наука, но и средство за държавна и национална идеология. Ще ви дам един такъв пример. Ако не сте гледали, сигурно поне сте чували за филма на големия Кристофър Нолан «Одисей», е този, според мен, хубав филм. Съзнателно ли не, например, обслужва гръцката национална идеология по един зашеметяващ глобален начин, за който ние българите можем само да си мечтаем. Е в основата на този гръцки проект на тезата, че днешните гърци са потомци на древните елини и на огромното културно и всякакво друго влияние на Гърция по целия свят, стои един човек, който носи интересното име Евгений Булгарис. Или Булгарис, човек вероятно от български произход. И сега за неговата роля и за разделената и подменената българска история ще разговарям с един историк, авторето на тази супер интересна книга за българските извори в българската история. Един историк с оригиналния естетичен поглед върху нея. Господин Петко Добрев, който дойде чак от далечната Силистра. Добре дошъл, господин Добрев, и честит празник.
4: Добре, заваряли, честит на всички българи.
0: Често се говори за това, че българската история е подменена, разделена. Каква е ролята на този митичен Евгений Булгарис или Евгений Булгар, една личност така, бащата на гръцкото национално възраждане? Вие така избрахте тая тема за тази наша първа среща. Надявам се с друг път пак да ни гостувате.
4: С удоволствие. Вижте, Евгений Булгарис или Евгений Булгар, както е известен в Русия в последствие, трябва да бъде разглеждан в две направления. Едното е направлението за чистия политическия гръцки проект, за възстановяването на, ако можем да използваме термина Византия, за който той предлага варианта, че тогавашните гърци са били истинските наследници и културни и политически на източната Римска империя. И второто направление, по което трябва да го разглеждаме, е успоредната история, която той създава с Паисий Хилендарски. Той, Паисий Хилендарски, има едно направление в българската история и Евгений Булгари създава чистата манипулация на българската история.
0: Те са съвременици. И двамата съвременици са в манастирите са, да. Там.
4: При всички случаи трябва да подчертаем, че Евгений Булгари се роден в остров Корфу 1716 година. Казвам да подчертаем, защото Корфу никога не е бил в рамките на Османската империя. Той тогава е бил под влиянието на Венеция и на Венецианската република. Всъщност, Евгений Булгарис е последната, да го нарека, голяма брънка или последната необходима брънка в гръцкия проект, тъй като наследниците на румейската аристокрация след превземането на Константинопол от османците практически се атакуват няколко центъра в Европа, с които те в един момент да могат да обединят великите сили за възстановяването на бившата източна Римска империя, вече като гръцко кралство. Това са трите Рима. Първия Рим, втория Рим е Константинопол, третия Рим е Москва. В първия Рим, всъщност, наследниците на византийската аристокрация атакуват най-силно университета в Падова, който се оказва, че практически се едно, че е тяхно владение. Чрез този университет те успяват да направят необходимите контакти в цяла Западна Европа. С дейците на просвещението, оттам и с просветните монарси. Втория Рим, Константинопол, там е Константинополския патриарх, появяват се фанариотите. Също това националистическо течение, нали, което унаследява част от източната Римска империя, от аристокрацията. Третия Рим в Москва. Трябва да обърнем внимание на реформите на патриарх Никон в средата на 17 век. Тези реформи по времето на Петър I всъщност убиват българския обряд в Руската църква, започва преследване на всички български исторически и културни книги, които се намират в рамките на Русия. Създава се вече гръцко-русийската църква, известна като греко-русийска църков.
0: А тези, които са преследени, са староверците, така наречени.
4: Да.
0: Фактически, които са изпълнявали българските обряди.
4: Да. Ето, вижте, имаме да го нарека, много силно присъствие по-отделно и в трите Рима, да го наречем, е необходимо някой, който да сглоби всички тия организации, които се намират и в Падова, и в Константинопол, и в Москва. Този някой се оказва, че е Евгений Булгарис.
0: А той прието ли е, че е от български происход?
4: Да, прието е, че е от български происход. Дори някои казват негови собствени имена, които аз не съм сигурен, че те са били точно така. Но е така известен в Корфу като Евгений Булгарис, а в Русия вече буквално
0: се нарича Евгений Булгар.
4: Евгений
0: там
4: Булгар.
0: Да.
4: Когато той завършва университета в Падуа, той всъщност там създава необходимото им контакти с дейците на просвещението. И можем да кажем, че той е в добри познанства с почти всички известни.
0: Всъщност той е бил изключително начетена, интелигентна личност.
4: Две мнения няма.
0: Да.
4: Това е така. Но аз говоря за контактите, които той създава с дейците на просвещението, които пък му отварят вратите на монахи.

0: Руде, това е обращение към него. Когато той напуска Атон Евгений Булгарис, отива в Константинопол, в Истанбул тогава, и всъщност напускайки в последствие и Истанбул, той вече тръгва в 1762 година в Европа, Лайпциг и така нататък, известни градове, абсолютни контакти с дейците на просвещението и с монарсите. 1771 година той е препоръчен от пруския крал на императрицата на Русия, като неен съветник. Тук той вече става неен много близък съветник, става вторият човек в руската църква, когато се оттегля пък от руската църква, като пост административен, който е вземал, се отдава изцяло на Петербургската академия на науките, която пък формира манипулираната българска история. Всички онези тезиси, всички онези, да го нарека, опорни точки, които трябва да послужат за убиване на българската история. Защо обаче трябва да се убие българската история? Защото...
1: Това целенасочено негово действие ли е било?
0: Абсолютно целенасочено е.
1: Да.
0: Защото няма как да се възстанови гръцкия проект, всъщност да се възстанови бившата източна Римска империя от гърците, тогава ще при положение, че има българска история. Няма как да стане това нещо, тъй като те виждат Стара планина като граница на тяхното влияние.
1: Затова той гръцкия проект на Екатерина Велика, смисъл там влиза цяла днешна България и...
0: Абсолютно, да.
1: Да, да.
0: И затова, може би, първият удар, който се нанася, е за ликвидиране на Охридската архиепископия. Когато 1767 година е ликвидирана Охридската архиепископия, българите остават без народна църква и остава само вече църквата, която е на Константинополския патриарх. Всъщност, това е църквата на Борис, която вкарва той в България, с гръцки обряд. Само че в Османската империя има такова деление. Ако си част от гръцката църква, значи си рум милет.
1: Римския народ, да.
0: Ако си част от Охридската архиепископия, си българин. Ето за това е необходимо да бъде ликвидирана Охридската архиепископия. За да изчезне просто понятието и българини, и оттам и българската история. А в Русия, където се намира Евгений Булгар, тогава той започва да манипулацията за княгиня Олга, която той смята, че била покръстена в Константинопол и така нататък. Всъщност, Киевска Рус е покръстена от Охридската архиепископия. Не е покръстена дори от църквата на Борис, която е с гръцки обряд в България, и затова са тези целенасочени, да го нарека, историографски удари върху българската история чрез Охридската архиепископия. Ликвидирана е 1767 година, оттам нататък тръгва вече да се изпълнява гръцкия проект.
1: Добре, а вашата книга много интересна история на българите в Европа през погледа на историческите извори от български произход. Защо това е важно да обърнем към нашите исторически извори?
0: Редно е да погледнем как българите сме писали нашата собствена история. И после да сравняваме с това, което са писали гърците, западняците и така нататък. Защото кой най-добре познава собствената ни история? Ами ние познаваме най-добре. И затова казвам, че Паисий Хилендарски, създавайки своята история славно-българска, дава отговор на гръцкия проект на Евгений Булгарис. Обаче, ако погледнем 100 години по-назад, ако върнем времето, ще видим, че отговор на реформите на патриарх Никон, който убива български обряд и българската история, която е съхранена в Русия, го дава Петър Богдан Бакшев с неговата история. Това не са случайни неща. Българите не сме били хванати от гората, нищо, че сме били в османската държава. Ние сме имали изключително будни хора, наследници на българска аристокрация, и те са обикаляли по цял свят, в интерес на истината. И са виждали стремежите, стремленията на гърците, които така или иначе вървят към унищожаване на българската история. И затова в Петербургската академия на науките Евгений Булгарис, когато отдава последната част от своя живот, там се създават именно тези, пак казвам, опорни точки, днескашния модерен термин. Например, използва се, че има българи в Русия, в Волска България. Само че те казват, ама тия са, нямат нищо общо с българи, те са татари, те са тюрски, ислям изповядват. Да. И така се появяват прото българи.

0: в Петербургската академия на науките, в България в последствие като едно еко са прабългарите, от които забележете в последствие какво става. Изчезна народ, нищо не останало от българите, защото славяните го претопили и така нататък, всякакви всевъзможни глупости. Българите, които сме създали най-големите градове в ранното средновековие в Европа, нашата академична историография ги обяви за номади. И за голямо съжаление...
1: Тоест, вашата теза е такава, че понеже Евгений Булгари се повлиял на Петербургската академия, пък по-късните наши историци са нейни ученици, те са го привнесли в официалната ни история.
0: Значи, Паисий Хилендарски, Римонах Спиридон и така нататък, всички нататък, през Възраждането пишат една история, а така наречените академични историци от Марин Дринов насам, през Златарски и така нататък, пишат друга история.
1: Ако Паисий каза... Много хора ще кажат, ама тя на Спиридон и на Паисий не е особено научно издържана.
0: Ама те не са ги чели. Значи историята на Паисий Хилендарски не е четена. Тя не се чете, тя не се изучава в училищата и в...
1: Може би само предговора.
0: Само предговора, да. Аз в такъв момент привеждам само един пример за история славяно българска. Преди години в Силистра има един филиал на Русенския университет, но там има филологии. Yeah. Една позната преподавателка ми караше, дай да направим някакво мероприятие. Викам, аз съм историк, не съм литератор. Yeah. И казах, добре, дайте ще направим един прочит на историята на Паисий. Влизаме в залата, мултимедията там и така нататък. И аз съм казал в залата студенти и преподаватели, никой тук в залата не е чел история съвременно българска, при което срещаш неодобрителните погледи на неодобрение, защото всеки мисли, че е чел. Накрая се оказа, че никой не е чел цялата. Историята на Паисий е кратка история за българския народ. Достоверна, защото тя може да се провери в последствие. В книгата ми съм сравнявал, съм правил сверка и с други източници и така нататък. Да. Затова академичната историография...
1: Тоест ние разсъждаваме за нея по някакви клишета наши. О, неразумни юроди, и до тук пристигаме.
0: Клишета обаче, които са наложени от академичната историография. Забележете, ако прочетете дори най-голямото големите томове на академичната историография, аз поне се занимавам с античност и средновековие, за тях мога да говоря. Не е въпроса колко от написаното е вярно. Не е вярно. Въпроса колко от написаното там е вярно. Да.
1: А самия вие не си ли навличате проблеми с тази ваша позиция? Вие самия сте историк.
0: Вижте, рано или късно... Истината трябва да излиза наяве, защото да, аз съм историк и казвам, аз съм последовател на Паисий, на Раковски, не се притеснявам. Аз не съм част от така наречените алтернативни историци. На кого сме алтернативни историци? На Паисий, на автора на апокрифния летопис пред средновековието, на Раковски, на него ли сме алтернатива? Или на Евгений Булгарис? И затова, вижте, влиянието на гръцкия проект и до днеска си върви. Аз в предварителния разговор, който имахме тук с вас, ви казах, направих едно запитване до министъра на образованието по времето на кабинета Желязков, мисля, че беше, който касаеше дали има легално определение на научен резултат. Защото това е основата...
1: Като се пише дисертация и научен труд.
0: Да. И той ми отговори, аз ви показах отговора, който може да го... Той казва, абе, използвал съм много често това понятие, обаче няма легално определение на научен резултат. Добре, тогава, когато няма легално определение на научен резултат, как няма да учат децата за бог Тангра, който българите никога не са чували за него? Не са чували, обаче беше Флиев, чел един надпис, там липсали някакви букви и той си го добавил. И изведнъж ставаме езичници Тангра и така нататък. А това, че има Охридска архиепископия от 535 година Юстиния, например, това няма никакво значение, нали? Или пък, когато... как да ви кажа? В разговора, който водихме, ставаше въпрос за Кирил и Методий, за двамата българи, църхови страхота. Обаче в учебниците дори се страхуват да ги назовем с българските им имена. Защото си навлечем гнева. И когато истинският автор на кирилицата ни, Кирил Философ от Кападокия обаче, който е написал свое произведение, слово от Кирил Философ, как покръсти българите там край река Бегалница и така нататък, какво правят нашите историци? Родан Иванов кръщава това произведение като солунска легенда, въпреки че няма препис намерен в Солун. И не става въпрос изобщо за Солун, ако има нещо, което касае Солун в този извор, това е три години, в които той е бил пленен, Кирил Философ от Кападокия, в Солун е пленен от ромеите, не го пускат да отиде при българите.
1: Аз ви показах ли какво смята, нали, науката за това, че това е такова народно пресъздаване на образа на класическите Кирил и Методия.
0: Тя академичната историография, след като си освободила границите и след като казва, научен резултат няма да има легално определение. Те могат да си пишат всякакви глупости. В книгата ви аз ви показах. Най-известният старобългарски каменен надпис от времето на Омуртаг.
1: Да.
0: Ами той е, оригиналът е на кирилица. Обаче беше в Лев Родан Иванов, го пишат с гръцката писменост. С гръцката азбука го дават в своите книги, които го дават, и оттам нататък се върви някаква така история, че ние сменявали писменост и така нататък. Това е влиянието на Евгений Булгарис. Там, вижте...
1: А защо ние нямаме своя Евгений Булгарис, който да направи българския проект? Защо така се е случило?
0: Аз не съм съгласен с това, което казвате.
1: Да.
0: Защото отговорът на Петър Богдан Бахшев, отговорът на Паисий Хилендарски, отговорът на всички въстания, които са били в рамките на Османската империя от българите, те са преследвали и са били исторически обосновани. Особено бих казал, аз имам друг поглед за априлското въстание. Моя прочит няма нищо общо с това, което е писано от академичната историография. Априлското въстание е точно отговор на гръцкия проект, вече на политическата му част. Защото по времето на Априлското въстание, тогава всъщност проектът търпи промени, но вече се развива така, че Стара планина трябва да дели гръцкото кралство, от на север ще бъде Влашко на север, да, а на запад ще бъде Сърбия. България няма да я има. И тогава, според мен, влиятелни велможи българи, които са имали контакти в доста, да го нарека, монархически центрове в Европа, разбират, че това ще се случи, предизвикат тези бунтове в 1876 година, и то не случайно в така наречения четвърти революционен окръг, за да могат наистина за пръв път пред европейците да се постави въпроса за българите. Априлското въстание няма никаква организация за въстание. Всъщност там няма време сега да говорим за това.
1: Тоест, вие му давате съвсем друга насока, за която не съм се замислил, че то не е толкова антиосманско, колкото може би друго по характер.
0: Абсолютно друго. Значи, априлското въстание просто е насочено към погледа на европейците. И действително...
1: И в този смисъл успешно.
0: Успешен. Да. Това е голям успех. Сега, кои са били богатите българи, които са го организирали, това нещо аз не знам. Някога, може би, ще попаднем и на тях. Защото, вижте, веднага след като са потушени бунтовете, има намеса. Дипломатическа намеса има в Цариград. И се поставя въпроса за българите.
1: Може би екзархията, още преди това. И тя поставя въпроса за българите, че такъв народ съществува.
0: Значи екзархията поставя въпроса само пред султана. За Европа обаче това нищо не означава.
1: Да.
0: Бенковски не случайно използва тия думи негови. Русия нека сега заповяда.
1: Добре.
0: Защото вижте, говорихте с колегата тук преди малко за съединението. Ама я погледнете, Стара планина дели България, княжество България от източна Румелия. Дели ги, нали?
1: Да.
0: На запад, какво става Македония, тя е в османската част още.
1: Да.
0: Нямаме едно княжество. Ами това си е гръцкият проект.
1: Да.
0: После много лесно и после...
1: Но не кажа, че в източна Румелия те са имали голямо влияние. Или там кмета на Станимака и унищожават на Асеновата крепост надписа с брат, защото пише, че е от български цар. Да.
0: Друг въпрос бих задал. Да. Случайно ли мислите, че временното руско управление първо е в Пловдив, след това се измества в София и вместо да изберат народните избранници тогава, да изберат историческата столица на България, Велико Търново, за столица, избират София. Не е случайно. Защото Търново е бил историческата столица на България още от времето на Крум.
1: Не.
0: Който не вярва да чете Паисий Хилендарски.
1: Добре. Добре, господин Добрев. Вашите пожелания за празника и наистина се надявам скоро да се видим пак.
0: Моите пожелания за празника мога да ви кажа в няколко изречения. Нека всички българи да празнуват съединението на Княжество България и Източна Румелия на 6-ти, а на 7-ми да празнуваме Крайовската спогодба, която дава възможност на Южна Добруджа отново да се върне в пределите на майка България. И нека всички българи да го кажем на българските политици, че няма никаква разлика по значимост, по историческа значимост на 6 и на 7 септември. След като Съединението на Княжество България и Източна Румелия е наш празник, исторически празник, защо да не бъде и 7 септември датата, на която е сключена Крайовската спогодба и която Южна Добруджа вече се връща към майка България. Що става въпрос, примерно, за Велики сили тогава, за Съветския съюз и за Германия ли? Нека да гледаме нашата история.
1: Добре. Благодаря ви, господин Добрев. Присъединявам се към вашия апел. 7 септември също е много важна дата и присъединяването на Южна Добруджа, разбира се, към майка България. Благодаря ви още веднъж. Това беше всичко за днес от нас. На финала да ви поканя още веднъж на 10-11 септември на есенния панелир на книгата на булевард Витушка, шатър номер 10 на издателство Атея, където който искаше може да получи автограф от мен или да поговорим за българската история. Гледайте ни следващата неделя, точно 16.30, когато ще започне отново предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Днес в юбилейното издание номер 300 на колела. Със сърце на суперкола тествахме обновеното Maserati Grecale Trofeo. Хиперколи. В България вече има две богати Мистрал. Стратегия. Ще убие ли Volkswagen марката Seat? Край на евтините китайски коли. Пекин регулира цените за износ. Непознатата Гърция. Тайните на Амфиполи. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Най-ожесточената битка в целия премиум сегмент, вероятно е тази при компактните спортни луксозни SUV. Там се състезават BMW M, Mercedes AMG, да не говорим и за Porsche, естествено. Но ако ме питате кой е най-добрият за шофиране модел тази група, без колебание ще посоча тази кола. Maserati Grecale, което сега получава сериозен фейслифт за 2027 година.
1: Моментът е много добре подбран. Новото Грекале идва точно когато Porsche окончателно спря производството на бензиновия Макан. BMW още не е готова с новото X3M, а AMG предлага топ-версията на GLC като хибрид с дволитров мотор.
0: Този фейслифт изпълнява няколко цели. Първата е да уеднакви целия дизайнерски език на Maserati и то да го уеднакви по най-високия пример в гамата, по суперколата MC Pura. Така че Грекале получава нова форма на светлините, ново изражение, нова решетка, изобщо един доста по-спортен фасон, който напълно отговаря и на това, което е под капак.
1: Втората цел на обновяването е да даде на Грекале, който и досега биеше германските си конкуренти като качество на интериора, още малко предимства в това отношение. Но за това ще поговорим след малко.
0: Последната и най-важна причина за този фейслифт е, за да реши най-сериозния проблем на Грекале досега, който не беше свързан нито с инженерната част, нито с дизайна, а беше чисто психологически. Естествено, Грекале и до сега беше изключително добре изглеждаща, много комфортна и фантастична за каране кола. Онова, което я спъваше, бяха леко пролетарските и роднински връзки. Защото не е тайна, че всъщност този автомобил е на една и съща платформа с Алфа Ромео Стелвио.
1: Само по себе си това не е нещо лошо. Платформата Giorgio, която носи Stelvio и в удължения си вариант това Грекале, е всъщност най-доброто нещо, създавано от Alfa от близо половин век. Проблемът е, че досега двата модела споделяха и по-голямата част от двигателите си. Когато си купувате кола от легендарната моторна долина в Италия, от компания от легендарната италианска тройка на суперавтомобилите, не искате той да се задвижва от същия двигател като двойно по-евтината Alfa. Сега Грекале се дистанцира по-забележимо от братовчеци.
0: Приликата с суперкола отпред отговаря и на това, което е под повърхността, защото това Грекале има и двигателя на суперавтомобил. И то вече не само във върховото трофейно ниво. Новостта тук е междинното ниво Модена, което вече не разчита на дволитров двигател, а на същия V6 Нетуно, който задвижва и суперколите на марката, но с намалена мощност до 390 конски сили, което всъщност е повече от всичко, което ви е необходимо в истинския живот.
1: Базовите версии с дволитровия двигател остават с мощност 250, 300 или 330 коня. Главната причина за оцеляването им е, че Италия, ключов пазар за тази марка, естествено е особено чувствителна в данъчно отношение към големите двигатели. Почти навсякъде другаде акцентът ще е върху топ версиите. Новата Модена V6 390 конски сили и Трофео с 530. Ако искате още повече мощност, може да изберете електрическото Грекале Folgore, което развива 550 конски сили и вече обещава до 440 км пробег с едно зареждане. Но днес ще си говорим не за електромотори, а за бензинови чудовища.
0: Този V6 Нетуно, който Maserati разработи на базата на двигатели от Формула 1, първоначално за суперколи като MC20 и MC Pura, е вероятно най-интересният двигател с вътрешно горене, който се е появил в последните години. И като звук, и като динамика, този двигател напълно съответства, ако не и засенчва, митичния V8, който Maserati използваше в предишните десетилетия.
1: Thank you. Вече не веднъж сме говорили за удивителната технология, която прави Нептуно единствен по рода си на пазара. Този двигател на практика има две отделни запалителни системи. Традиционните свещи функционират, когато ви е нужна икономия. Когато ви трябва цялата мощ, се намесва успоредната система за предкамерно запалване.
0: Това не е нова технология. Познаваме я от моторните спортове от години. Но Мазерати е първата и за сега единствената компания, която успяла да я пригоди за ежедневна употреба и за дългосрочна употреба, вместо за автомобили, в които трябва да изкара само няколко хиляди километра.
1: Дебютирал преди 6 години в суперколата MC20, този двигател вече си спечели отлична репутация за надежност.
0: Тук той е комбиниран с възможно най-добрата скорост на кутия. Най-добрият автоматик на пазара от години, 8-степенния автоматик на CTF, с хидротрансформатор, който работи вълшебно. Инженерите на Мазерати са го пренастроили леко, така че да реагира една идея по-бързо, отколкото досегашната кола. И това се усеща много приятно на такива пътища с завои, като нашия тестов маршрут в Словения.
1: Приятна добавка към спортното усещане е новия частоъгълен волан, който изглежда добре, удобен е и в тази трофео версия има дори допълнителна тапицерия от алкантара.
0: За мен минус все още си остават преключвателите на предавките, които са едни странни и на вид и като логика бутони върху централната конзола. Сега при фейслифта поне сензорните бутони са заменени с физически, метални, приятни на усещане, но все така нелогични за използване. От сигурен източник обаче знам, че в следващите модели и следващите поколения на Мазерати тази идея ще изчезне. Тук за фейслифта не е имало много логика да правят толкова скъпи промени. Фазо ново спегакаля е една нова система, създадена изцяло от Мазерати като хардвер и като софтвер, която на практика контролира абсолютно всички динамични показатели. Укачване, управление, реакции на гъста, задвижване на четирите колела. Система, която коригира настройките на всеки 2 милисекунди.
1: В резултат, традиционно доброто качество на возене на Мазерати е стигнало до нови върхове. Дори в спортен режим, трофео няма да ви напука емайла на зъбите или да ви разбие камъните в бъбреците. В стандартен режим вози комфортно, като германска лимузина. И в същото време запазва удивителното сцепление при по-резки маневри. Шасито е чудесно балансирано и дава същото усещане за лекота като макан, макар колата да не е лека в класическия смисъл, надхвърляща 2 тона при най-добре оборудваното трофео. Третата област, в която кросоувърът е получил допълнителна шлифовка, е интериорът.
0: В този салон ще откриете по-голямо количество естествени и висококачествени материали, отколкото имаше до сега, което ясно показва, че и в Мазерати са усетили тенденциите на пазара и факта, че клиентите все още изискват качествената кожа, качествения метал, добре обработените повърхности и все още смятат тъкмо това за един от най-видимите признаци за един луксозен автомобил. Само технологиите и само конските сили не са достатъчни.
1: Новият часовник е с елегантен метален корпус и кристален капак. Аудиосистемата от Sonos Faber е сред най-добрите на пазара. Мултимедийната система е бърза и с хубава графика. Единствената ни забележка бе към малко неадекватните на моменти указания от навигацията. Стандартно получавате бежично Apple CarPlay и Android Auto. Изобщо всичко тук създава точно това усещане за лукс, което бихте очаквали от едно Мазерати. И все пак, по-важното усещане е друго – онова зад волана.
0: Не мисля, че дори в редиците на AMG или на M-поделението на BMW ще намерите автомобил с толкова директен волан и с такова очевидно желание да бъде каран спортно, да бъде каран по завой, да бъде каран по хубави пътища.

На България се падат 0,08% от цялото население на планетата в момента, но над 2% от произведените богати мистрал. След като първата бройка от уникалния род с ръбе регистрирана в България тази пролет, през август и втори екземпляр получи номера от Пътна полиция. Като се има предвид, че целият тираж на мистрал е 299 автомобила, България се очертава като един от водещите пазари за модел спрямо размера на населението в една и съща категория с Монако и Обединените арабски емирства. Всъщност, в случая България дори е преди Монако, където често могат да се видят екземпляри от мистрал, но има само един с местна регистрация. Вторият български мистрал е поредното доказателство, че пазарът на луксозни и свръхлуксозни автомобили у нас се развива с удивително темпо. Само за 8 месеца тази година този сегмент е подобрил рекорда от миналата. Освен двете богати, списъкът с регистрирани в България хиперколи през 2026-та включва два броя Кьонигзек Еско, едно Пагани Утопия и един Римас Невера. Rolls-Royce, който допреди няколко години имаше по една-две регистрации у нас в по-силните години, от януари до август отчита цели 13. Към това трябва да прибавим още 38 нови Lamborghini, включително 7 бройки от новия флагман Revuelto, 25 нови Ferrari, 19 нови Bentley, 14 Maserati, 5 регистрирани Aston Martin и цели 315 нови Porsche.

Популярната автомобилна марка Seat вероятно ще спре да съществува като част от плановете за преструктуриране на гиганта Volkswagen. Испанският бранд е собственост на германците още от 80-те години, но според информация на Wirtschaft Woche вече е взето решение да се спрат инвестициите в нея след 2029 година. Така ще оцелее само делилата се от Seat премиум марка Cupra. Самата Seat вероятно ще спре да произвежда автомобили и ще се фокусира в представянето на различни мобилни услуги. Подобен план бе тиражиран още преди десетина години, до тогава Volkswagen се отказа от него.

Китайските автомобили печелят бързо пазарен дял в Европа с по-ниските си цени, но на това скоро ще бъде сложен край, колкото и да е парадоксално, не от европейските, а от китайските власти. Правителството в Пекин строго предупреди своите производители да не пренасят ценовата война, която водят в момента на китайския пазар и зад граница. И в добавка към предупреждението прие нови правила, които ще контролират ценообразуването за износ. Те вече влязоха в сила от 1 септември. Едно от тях задължава всички китайски производители да са максимално прозрачни в комуникацията с клиентите и да не ги подвеждат, за да не злепоставят цялата китайска автоиндустрия.

0: първите 5 епизода на Непознатата Гърция ви отведохме до някои от най-далечните точки на южната ни съседка – Епир, Коринтския залив, Спарта, Муненвасия. Но понякога не се налага да ходим далеч, за да открием нещо ново и интересно. Дори уж до болка, познатите на милиони българи области на Серес и Драма крие достатъчно такива места. Достатъчно е само да проявим любопитство и да кривнем от обичайните пътища.
1: За повечето българи Амфиполи е просто симпатична крайпътна табелка, която им подсказва, че вече са много близо до заветните плажове на Спровалта или Офринио. В една от минала епоха обаче това място е било един от най-важните градове на Земята. Любимия град на Александър Македонски, откъдето той е подготвил походите си на изток. И мястото, където след смъртта му са затворени и по-късно убити жена му и синът му Александър IV. Всъщност по стандартите на Амфиполи, това зад мен е ново строителство.

Тази кула е останка от късния период на Източната Римска империя, построена е през 1367 година. Самият Амфиполи е почти с 2000-летия по-стар от нея, основан като колония на атиняните 5 века преди Христа. И Атина, и големият и враг Спарта са били привлечени тук както от богатите находища на злато и сребро в планината Пангео, така и от гъстите гори, подходящи за строеж на кораби.

Добре запазен свидетел на онази епоха е прочутият лъв от Амфиполи, който е на самия път към Аспровата и който всички сте виждали. Доста по-малко е останало от самия град, останки от стени, от стадион и един-два моста.

0: Най-голямата атракция на Амфиполи обаче до момента не я е виждал никой, освен шепа археолози и поредица гръцки министри на културата. Става дума за мястото, известно като гробницата на Александър Велики, въпреки че със сигурност не е гробница на Александър, която вече 4 десетилетия чакаме да бъде официално открита за публика.
1: Чакането на теория към края си, защото откриването е насрочено за до година. Но след толкова отлагане в последните години не бихме затаявали дъх. Официалното й название е Каста и е най-голямата могилообразна гробница в цяла Гърция. Датиране с точност към края на царуването на Александър Велики, около 325 година преди Христа. Но със сигурност не е гробница на самия Александър. Великият завоевател умира в Вавилон, погребан е в Мемфис и после останките му са пренесени в Александрия. За кого е изградена гробницата си остава обект на ожесточени спорове. Днес доминират две теории. Или е за Хефестион, най-близки приятел на Александър, или за майка му Олимпиада. Посещенията все още са забранени, за да се опазят находките от иманярите. Макар че според мълвата иманярите са открили могилата много преди учените да попаднат на нея през 70-те години. Но и така да е. Вътре е останало достатъчно статуи, мозайки и бижута. Част от тях можете да видите в малкия, но много добре подреден музей в днешното село Амфиполи. Там са и други находки от древния град, включително златната корона на прочутия спартански генерал Бразит.

Друга отбивка, която си заслужава във всяко отношение, е самата планина Пангео или Кушница, както е старото и българско име. Богата на всевъзможни руди, заобиколена от плодородни долини, тя още от древността е привличала завоевателите.

но днес селцата по южните склонове като Мощени и Месоропи са идилични местенца с красиви къщи, живописни каменни улички и бързи поточета, течащи по тях. И с прочути таверни, но не очаквайте панирани калмари или ципура на скара. Тук властва месото. От двете села тръгват няколко чудесни туристически пътеки нагоре в планината.

0: Много популярна дестинация сред гърците доскоро бе и фермата на Василис Карас на юг от родното му село Кокинохори. Прочутият гръцки певец се гордееше много с нея, но след смъртта му преди няколко години тя вече е затворена за посетители. Обиколката ни за района ни изненада приятно и що се отнася до зарядната инфраструктура. Години наред Северна Гърция бе най-слабо развита в това отношение и се налагаше да се примиряват с 22 киловатови станции и 4 часови обеди в най-близката таверна. Не че се оплакваме, но днес вече има достатъчно бързи станции. Приложението на Travel by Electric ни показва всички достъпни. Картата към него улеснява процеса неимоверно.
1: Зареждането на електромобил в чужбина, а понякога и в България, може да е доста изнервящо, защото всеки доставчик си има свое собствено приложение с собствен принцип на работа, което обикновено се апдейтва веднъж или два пъти в годината, след което се налага отново да се логвате, може би отново да въведете кредитната си карта и така нататък. Факта, че едно малко парче пластмаса напълно замества всичко това, е много удобен.
0: С попълнена батерия смело се отправяме към едно друго място, табелките за което със сигурност са ви познати. Пещерата на Алистрати. На няколко километра южно от едноименното градче по пъти от Сере за Драма, това е една от най-впечатляващите пещери на Балканите.

но преди това изминаваме 500 метра пеш, за да хвърлим едно око на намиращия се в съседство каньон на река Ангитис или Драматица. През последни 1 милион години реката издълбала дълбок на места до 100 метра пролом през варовиковите скали. Тъкмо тук, според митологията, минал Хадес, за да отвлече Персефона в подземното си царство.

0: Дори само тази гледка си струваше отбивката, но пещерата на Листрати не й отстъпва. Общата дължина на проходите е цели 21 км, която я прави една от най-големите пещери в Европа. Но за посетители са достъпни само 3 км. Предостатъчно, за да се порадвате на ефектните сталактити, сталагмити, каменни драпери и подобия на корали. Дори в най-горещите дни на лятото, температурата долу се задържа около 18 градуса по Целзий. Истински рай!
1: На финала искам да кажа една добра дума и за нашия Ioniq 9, който ни служи вярно продължение на 4000 км. Зареждаше се бързо, возеше ни комфортно, почти не ме умори като шофьор, въпреки че в два от дните се наложи да минем близо 1000 км.
0: И накрая, но не по важност, този Hyundai убедително ни доказа, че пътешествията с електрически автомобил вече не са проблем на никакво ниво.

следващото издание на Колела очаквайте. В златната среда тествахме новото средно ниво на Porsche Cayenne. Китайско нашествие. Разговаряхме с шефа на марката Zeekr за Европа.

0: предаване в българския ефир Абио Шоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: този празничен ден студиото на България сутрин оживява с духа на съединението.
1: Днес е 6 септември, денят, в който доказваме, че силата ни е в единството.
0: Какво ни завещаха героите от 1885 година и помним ли завета «Съединението прави силата»?
1: Останете с България сутрин. Ето какво сме подготвили за вас през следващият един час. Продуценти, знаете, са Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: На 6 септември правим равносметката от историческият акт на съединението с историка професор Пламен Митев. Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Днес е 6 септември и отбелязваме 141 години от Съединението на Кнежество България с Източна Румелия.
0: За уроците от миналото и кое днес ни обединява и разделя разговор сега с историка професор Пламен Митов, който е вече при нас в студиото. Здравейте, професоре!
1: Здравейте!
0: Професоре, кажете ни, в кои са онези послания, кои са онези символи на Съединението, които трябва да помним и които трябва да завещаваме на следващите поколения?
4: Най-важното послание е, че когато българският народ се обедини за определена кауза, той може да постигне успех, независимо от другите обстоятелства, които възпрепятстват постигането на надеждите и мечтите на целокупния български народ за една или друга кауза. Така че съединението винаги ще ни бъде като пример за това как, независимо от волята на великите си, независимо от външните фактори, независимо от вътрешните преперни, които съпътстват политическия живот и в княжеството, и в Източна Румелия, една кауза, обединяваща всички така социални групи и прослойки в тогавашното българско общество, могат да постигнат твоята мечта за единна България.
1: Колко трудно е било това обединение, за да видим съединението, ако се върнем назад във времето, имало ли някоя фигура, която е била водеща, лидирала е процеса?
4: Процесът е бил труден. Въпреки че ако погледнем от дистанцията на времето, 7 години като че ли не е много време, през което идеята за съединението на Източна Румелия с Княжество България е озряла и се осъществила. Много по-трудно може да се реализира другата идея за присъединяването и на останалите български земи към майка България. Но борбата започва още веднага след подписването на Берлинския договор на 13 юли 1878 година. Този договор е един удар по мечтите на поколения българи за силна, независима, целокупна България. И това се вижда от първите реакции на тогавашния ни политически елит, създаването на комитетите Единство, които се опитват да организират една въоръжена съпротива срещу взетите в Берлин решения, въпреки че тази тяхна кауза е загубена дотолкова, доколкото и шесте велики сили са много единодушни в решенията, които са взели само месец преди това. Така че опитът за въоръжено възстановяване на историческата правда се проваля, но идеята за съединението продължава да витае в главите и на дейците от Източна Румелия, и на дейците в Княжество България. И това се вижда в месеците, когато се подготвя учредителното събрание в Княжество България или пък се подготвя областното събрание в Източна Румелия. Дейците от едната и от другата българска област опитват да намерят начин, по който да реагират срещу взетото вече решение, да изразят възмущението на целокупния български народ към разкъсването на българското землище. За съжаление, още в тези месеци се вижда колко сериозни ще бъдат трудностите по отношение на подкрепата, която е нужна за една такава кауза от страна на великите сили, най-вече от страна на Русия, която на практика играе против интересите на българите в този момент и не допуска редица дребни на пръв поглед нещица да се случат, но те биха били показателни за желанието и готовността на българите да се борят за своето единство. Само един пример ще дам, как в учредителното събрание се правят опити да бъдат включени и представители и на останалите български земи, но категоричната позиция, взета от Дундуков като управител на временното руско управление, не допускат подобна стъпка да се предприеме, която би означавала удар по решенията на Берлинския конгрес. Така че трудностите започват от момента на взимането на решението, като при всички следващи години отново ще видим сблъсъка с външнополитическите фактори, които оказват много силно влияние върху съдбата и на България, но и на Балканите като цяло. Защото следват опити и през 1880, 1881, 1884, различни групи дейци от княжеството и от източна Румелия се опитват да намерят подходящия момент за решаване на българския национален въпрос, но винаги се сблъскват с нежеланието на част от великите сили да приемат подобно решение от страна на българите. Така че предизвикателствата са най-вече от външнополитическо естество, но те до голяма степен се отразяват и върху вътрешнополитическия живот и на княжеството на Източна Румелия, дотолкова доколкото проблема за отношенията с Русия в княжеството играе много важна роля през следващите години до пролетта и лятото на 1885 година, когато вече в Източна Румелия започва да се изгражда едно ядро от дейци, които се захващат сериозно да подготвят тази съединителна акция по примера на своите предшественици от епохата на Възраждането, които подготвят и Априлското въстание и създаването на Българската екзархия. Т.е. има натрупан опит и не случайно това, което прави и Захари Стоянов и създадени от него Български тайен Централен революционен комитет, ние ще видим всичко това, което е натрупано като политически опит, като умения, като така традиции в нашето национално освободително движение.
0: Професоре, ако се опитаме да направим един такъв паралел за това думата съединение, какво означава в онези години и какво означава всъщност днес?
4: В ония години означава една мечта,
0: борба,
4: да бъде сбъдната. Мечта и надежда. Нещо, за което са мечтали нашите предци в продължение на десетилетия. И желанието да се обединят всички български земи в една независима държава е водещият така мотив в действията на това поколение български политици, което се изявява на сцената вече след Берлинския конгрес. Днес съединението има много аспекти, защото ако тогава се е търсило обединяването на българските области в една обща държава, независимо от това, че тя ще продължи да бъде в някакъв елемент на някаква степен на васалност по отношение на Османската империя, ще се търсят някакви компромисни варианти.
1: Данъци ще се плащат.
4: И данъци ще се плащат и няма да имаме формално право на самостоятелна външна политика. Ще имаме някакви зависимости от властта в Османската империя и лично от султана. Българският княз няма да бъде определен като княз, нали, на едната и на другата българска област. Той ще бъде един вид обявен като представител в формата на лична уния. Ще изпълнява функциите на един вид главен управител и на Източна Румелия и княз на княжество България. Много са тънкостите в така дипломатическите аспекти на този проблем. Но по това време, поне моето усещане е такова, че когато се каже съединение, се е разбирала една обща кауза за всички. Днес зад тази думичка трябва да търсим много други нюанси. И като че ли съединението днес ще бъде по-трудно постижимо, защото няма някаква кауза, поне аз лично не мога да видя някаква кауза, която да ни обедини всички, освен да се противопоставим на всички лошоти, които съпътстват нашия живот през последните десетилетия.
1: И не говорим за територии, но образът и ролята на Чардафон Велики?
4: Ако погледнем чисто формално, неговата роля като че ли е малко преекспонирана във времето след съединистката акция, защото голямата отговорност за подготовката на съединистката акция пада върху дейците на Българския тайен Централен революционен комитет и най-вече на Захари Стоянов, на Димитър Ризов, на Коста Паница, на всички тези военни български офицери, които подкрепят съединистката акция. Наистина оказват решаваща роля за успеха на сталинистката акция на 5-6 септември 1885 година. Докато Чердафон, велики Продан Тишков, по-така истинското му светско име, все пак има малко или много регионална роля, до толкова доколкото организира четата от Голямо Конаре и тръгва към Пловдив, някакси предизвиквайки изпреварващо да се реализира плана на българския тайен Централен революционен комитет, защото предварителната идея е било съединистката акция да се осъществи на 15 септември. И всъщност тези първи прояви на публични демонстрации, на изяви на желанието за съединяване с Княжество България, започват от панагюрище на 2 септември, на 4 и 5 в Чирпани, в Голямо Конари. И всъщност действията на Чертафон дават подтика, който ще доведе до реализирането 10 дни преди предварително обявената дата, 15 септември, което води и до успехи някакси в съзнанието на поколенията българи. Личността на Чердафон до голяма степен се свързва и с неговата годиница по това време, Недялка Шилева, която общо взето като че ли продължава делото на Райна Княгиня от 1876, пък българите припознават в Чердафон едва ли не Бенковски, новия Бенковски, което е малко или много така, едно преекспониране според мен на неговата роля, което се вижда и в последващите негови така дела. Някакси то остава на заден план, на фона на големите политици, които тръгват да решават вече реално как ще се осъществи съединението.
1: Тогава съединението повече политически акт ли е бил, дипломатичен или, както вие казахте, това желание за обединение, за съединение?
4: И от една страна това е акт на народната воля. От друга страна, при всички случаи става дума за политически акт, който е добре обмислен, добре режисиран, добре подготвен. Да не забравяме, че всъщност представителите на съединистката акция още на 29 август търсят контакт с Александър Батенберг и с българския премиер, за да могат да получат подкрепата и да подготвят реалното припознаване на акта на съединението от страна на Княжество България. А не на последно място става дума и за една дипломатическа такава продължителна операция, която завършва с успех едва през март 1886 година, която на 24 март е подписан Топханенския акт, в който всъщност реално се стига до официалното припознаване на съединението на Източна Румелия с Княжество България.
0: Професор, ако си говорим сега и в контекста на всичко, което казахте до момента и всички тези личности, които се обединяват, за да се случи съединението, къде са тези личности днес, чието пример ние може да последваме, които, както вие казахте преди малко, могат да ни обединят около една обща кауза? Защото казахте, за момента не виждаме такива каузи, които могат да ни обединят, но трябва да има такива личности, такива лидери, които да последваме.
4: То каузи си има, да кажем, идеята за постигане на истинската справедливост, равенството пред закона, мечтите на Васил Левски в тази посока не са реализирани и те могат да бъдат част от днешните ни...
0: Защитата на националния ни интерес.
4: Да, националния интерес и това в една много сложна международна обстановка, каквато и тогава е съществувала на практика.
0: А и сега но сме поставени в такава
4: ситуация. Ако се гледаме и сравним ситуациите тогава, преди 141 години и днес, ще видим, че политиците на деня някак си вървят след събитията. Тоест, ако ние се опитваме да припознаем сред днешния ни политически елит, самонарекал се политически елит, дейци, които биха ни обединили, струва ми се, че ще се повтори сценария от преди 141 години, когато истинските обединители на нацията ще излезат от самото народно общество, нали, казвам най-така общо. Винаги се намират хора, които могат да развеят знамето на една кауза, която е способна да обедини българите. В това отношение аз съм оптимист, защото...
0: Все пак не са изчезнали тези личности, които могат да ни поведат напред.
4: Еми, надявам се, че ги има и сред българската интелигенция, и сред...
0: И сред младите, и следващите поколения.
4: Младото поколение, защото виждаме как все повече и повече млади хора минали през Европата и отвъд океана, за да получат по-добро и по-модерно образование, се връщат у нас и с опита, с желанието си в ежедневието да променят нашето начина ни на живот, дават така доказателство, че сме способни да вървим напред и да постигнем нещо повече от това, което се намира в момента в България.
1: Казвате, те са там някъде в обществото, просто трябва да намерим тази цел, която да ги обедини.
4: Ми със сигурно, защото ако погледнем последните 20 години, как се появяват периодично нови и нови личности на политическата сцена. Да, някои от тях бързо изчезват, защото нямат нуждата подготовка, нямат нужния опит. Или пък се разочароват от това, с което се сблъскват, било в парламента, било по коридорите на властта. Но надеждата не трябва да се губи.
1: А можем ли да направим такава препратка, като сега идват президентски избори, обединител на нацията? Тази фигура колко е важна? Излизаме от политическите лица. Просто като това, какво означава президента? Може ли да е точно този, както ви казах, фигура, пълководец, човек, който трябва да обединява обществото и да ръководи и води?
4: Ами всички се надяваме, че такъв президент е нужен на България, но дали ще се намери, зависи пак от нас. От вас, от мен, от всички, които ще подадат своя вот след 2 месеца за бъдещия президент на България.
0: Вероятно... Трябва ли да е точно тази фигура, фигурата на обединител, който да бъде начело на държавата?
4: Ами от досега публично представените кандидатури, избора не е кой знае колко голям. Да се надяваме, че може да се появат и други кандидати за поста президент.
0: Изненадващи кандидат президентски.
4: И тогава да има... Разбира се, живеем в такова време, в което средствата за информация, социалните мрежи, всичко това влияят много, особено върху по-младите гласоподаватели. Не е много ясно в последния момент дали ще се появи нещо ново, нещо различно, нещо, което да предложи алтернатива на това, с което вече сме свикнали 36-7 години. Така че да се надяваме, да вярваме, че е възможно.
1: Еми 19 дни остават до началото на предизборната кампания и президентската битка, така че да видим кой какво доверие ще заслужи. Много ви благодарим за този разговор.
0: Благодарим ви, професор, за този.
4: Честит празник на всички българи.
0: Да, честит празник отново на всички българи. България сутрин продължава в празничния ден.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Захари Стоянов е един от строителите на съвременна България. Прекарва 2 години в Пловдив, за да подготви този най-български акт – съединението.
0: За приноса му за обединението на княжество България и Източна Румелия разказва Красимира Барушева.
5: Роден под името Джен Достоянов Джедев през 1850 година в скромно овчарско семейство в село Медвен, Сливенско, Стоянов отраства с непримирим дух и жажда за просвета, които го водят до образователни институции във Варна и Русе. Ако Априлското въстание е бойното кръщение на Захари Стоянов като летописец, то съединението е неговия зрелостен изпит като държавник и революционер. Със своята решителност, медиен гений и организационен устрем, той доказва, че българският народ може сам да кове съдбата си. През февруари 1885 година в Пловдив Захари Стоянов заедно с група съмишленици основава таен комитет, чиято първоначална цел е по-радикална – освобождението на Македония и Тракия. Осъзнавайки реалните политически и военни възможности на епохата обаче, Захари Стоянов проявява зрялост и бързо пренасочва фокуса. Той трансформира организацията в Български таен революционен комитет и извежда на преден план една напълно постижима и свещена цел – незабавното сливане на Южна и Северна България. Захари Стоянов разбира, че за успешна революция е нужна силна идеологическа подготовка. На 28 май 1885 година той започва да издава вестник «Борба». Оръжието на Стоянов тук не е пушката, а неговото остро и безкомпромисно перо. Като апостол от Априлското въстание, Захари Стоянов прилага натрупания опит за изграждане на комитетска мрежа в цяла Източна Румелия. Първоначалният план за съединението предвижда въстанието да избухне в средата на септември, но спонтанните протести в Панагюрище и Черпан принуждават Захари Стоянов да действа незабавно. На 5 срещу 6 септември той подписва прокламация за обявяване на съединението с думите: «Братя, часът на съединението удари. Вие се задължавате в името на Отечеството ни да подпомогнете святото дело». Той призовава народа и четите към въстание за обединението на Източна Румелия с Княжество България. С свалянето на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич делото е извършено триумфално. След освобождението, Захари Стоянов първоначално е административен чиновник в градовете Търново, Русе и Пловдив. От 1886 година се установява в София и започва активната му политическа дейност. Той е избран за депутат в Народното събрание. През 1887 година става подпредседател, а по-късно и председател на Петото Народно събрание. Работи в тясно сътрудничество с Стефан Стамболов, подкрепяйки неговата линия на суверенитет и отпор срещу руското външно влияние в българските въоръжени сили и държавните институции. Умира на 39 години при посещение в Париж на 2 септември 1889 година.
2: В България сутрин в неделя следва:
3: отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънце ломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва:
3: отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънце ломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
0: Отнемат ли социалните мрежи възможността да се общува с родители и връстници? Убиват ли зависимостите в мрежата?
1: Една тежка диагноза за зависимостта и влиянието върху нашите деца. За всичко това ще говорим сега с клиничният психолог доктор Таня Илиева, която е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли. Честит празник.
0: Здравейте.
6: Здравейте. Благодаря. Честит празник.
1: Колко тежки са тези зависимости и можем ли да кажем има ли някой виновен? Социалните мрежи, хората, че ни погълна така ежедневието и спряхме да си общуваме, дори родителите с децата.
6: Много е важно да общуваме и то в реално време. Това, че интернет е навсякъде около нас, телефоните са ни в ръцете, не бива да отнемат възможността да общуваме наживо един с друг. И последствията от това да не общуваме са видими за всички. Тоест, ние като възрастни, понеже питате за родителите и за децата, би трябвало да забележим кога се прекъсва реалната връзка с нашите деца и с нашите приятели и тяхната връзка с техните приятели в реално живо общуване, за да може да вземе мерки да не се превръща в зависимост и то тежка, както вие казахте.
0: Защо забравихме да общуваме и в основата на всичко ли стоят социалните мрежи, времето, което прекарваме там, всички ние като възрастни и децата, разбира се?
6: Много бързо се случва всичко в интернет. Мигновено достигаме до приятелите си, а те мигновено реагират в голяма част от случаите и някак си живеем на един много по-забързан оборот. И може би в това, че искаме веднага да получим това, информацията, която ни интересува, да зададем въпроса веднага, който искаме, не си даваме време да изчакаме или дори да се обадим на човека, с който искаме да общуваме, по-бързо някак си ни се струва да изпратим съобщение и да получим отговор.
1: Имаме ли тези сигнални лампи, за които заговорихте, когато забележим, че детето вече не комуникира толкова с нас, че променя приятелската си среда? И защо забравихме, че вечерята, мястото да седнем на масата заедно, са едно от местата, където може да си поговори семейството и да види тези сигнални лампи?
6: Да, много хубаво го казахте за вечерята и за времето, което прекарваме вкъщи, да забележим, че нещо не е както трябва да бъде. Детето се прибира, може да поздрави, може и да не поздрави, директно си отива в стаята, затваря се с часове, понякога излиза само до хладилника или до печката да си вземе храната.
1: Яде си в стаята даже?
6: Да, яде си в стаята. До някъде, ако си спомняте, по времето на COVID започнаха така тази тенденция да се изолираме в стаите, но това, че интернет е сериозна част от ежедневието на децата и те прекарват много време на устройства, компютри, таблети, електронни игри, които играят, това ги кара да се затварят много в стаите си. Както вие споменахте, пропуска се вечерята със семейството, общуването, дори понякога на масата присъства телефона. Докато се храним, телефона
1: е... Това вредно ли? Колко вредно?
6: Да, вредно е със сигурност, защото се нарушава, изгубва се времето, в което можем да разговаряме с децата на живо и да привлечем тяхното внимание и да ги възпитаваме всъщност чрез разговорите, които водим с тях.
0: А защо телефоните ни станаха по-интересни от това да си общуваме с семейството, от това да отделяме време, да прекарваме време с тях, да си говорим за важните неща от живота, а не непрекъснато да скролваме на телефона си, защото ако се върнем назад във времето, не сме имали такива телефони, но сме били на маста заедно с родителите си и сме общували с тях. Споделяли сме моменти с тях. Сега е тотално различно, както вие казвате. Сядаме на масата и сме с телефоните.
6: Да. Това, което ми хрумва като обяснение е, че разговорите са един вид аналогово общуване, когато наживо разговаряме. По-бавно е, не е толкова интересно за децата. Често чувам в кабинета деца, които казват, скучно ми е. Много често чувам тези
1: 30
6: думи.
1: Секунди вниманието.
6: Скучно ми е, да. Докато в социалните мрежи картините се сменят много бързо, информацията е различна, бляскава, динамична и по този начин вниманието се подхранва и се държи много активно и любопитството също се подхранва. Докато когато разговаряме на живо, децата могат много често да се отекчат заради това, че няма такова голямо разнообразие в разговорите.
0: Това, което казва и Виктор сега, на тях все по-трудно им се задържа вниманието. Все по-трудно им се задържа вниманието в училище, в университета. Те искат такова съдържание, което така поне изглеждат и заради социалните мрежи, което да е толкова бързо и толкова динамично и буквално да отделят по няколко секунди от вниманието си.
6: Да. Напълно сте права. Предпочитат много бързо да се смила информацията, да им се доставя наготово. Докато в разговорите човек по-бавно достига до информацията. Представете си нещо, което е дадено с картина, с звук, с цвят, с анимация, колко бързо може да създаде един образ, отколкото ако трябва да разкажете тази картина или пък както преди интернет да използваме само напечатани книги, за да можем да прочетем една история, която с видео може за няколко секунди или минути да се предаде.
1: И това, което казвате, има ли правилен подход да ограничим, ако това е правилният термин, достъпа на децата до интернет? Само интернет ли е виновен? Виждате през какво лято преминахме отново, за съжаление, поредица от проблеми с деца, с насилие и те снимат с телефона. Защо го правим? Откъде идва? Да бъдат забелязани децата, да натрупат някакви лайкове, за това ли всичко трябва да е в социалната мрежа?
6: Това е много тревожно, което преживяхме и което се случва с децата. Да, снимат. Те първо трябва да имат една морална преценка, да преценят, че това, което виждат и това, което правят, е много лошо, че нараняват, убиват. Изключително тревожна действителност, която преживяваме, но първо децата трябва да разберат, че това не е редно. Второ, да знаят, че има сериозни последствия за това, което правят. И трето, когато публикуват, те правят обществено достояние това престъпление и цялото насилие, което виждаме. За мен трябва да има последствия за всички постъпки, които са извън нормалния ред и начин на живот.
0: От това, което казвате, се замислям обаче, дали си говорим за дефицит на внимание към децата и заради това те да показват по този начин своите постъпки, заснемането, качването им в социалните мрежи. Всичко това може ли да сигнализира по някакъв начин за дефицит на внимание към тях?
6: От страна на обществото и на родителите?
0: Да, от страна на обществото и на родителите, да.
6: Сега от страна на обществото, когато стана достояние подобни кадри, е нормално да се вземат мерки от съответните институции. От страна на родителите, от една страна родителят няма как да знае постоянно детето какво прави във всеки един момент, но ако родителят ежедневно има връзка с детето, ако общува с него, ако наблюдава с кого излиза, какви са неговите приятели, съответно, ако се затваря, също би могъл да си направи съответните изводи. Ако не се прибира с часове, закъснява, също поведението на детето е изключително показателно. В кабинета много често идват родители, които споделят за лошо поведение от страна на детето, за обиди, за посягания. Много често идват родители, които казват, че децата им посягат и това са малки деца.
1: Средата колко е важна и не само семейната среда, но и тази с приятелите, защото много често чуваме, те едно от друго се учат, синдромът на глутницата, на това, че са много обединени, може би се подстрекават едно от друго, че това е редното, това е модерното и трябва всички да действат по един и същи начин. И като са заедно, значи всичко е наред.
6: Са по-силни. Ако едно дете се възпитава добре от своите родители, ако то споделя, ако има доверие, че родителят ще го защити, дори нещо да сбърка, ако детето стане свидетел на ситуация, в която то вижда, че се извършва нещо неправилно, би трябвало детето да сподели с родителя и да потърси помощ. Дори ако, ако върху него има някакво насилие, било то вербално или физическо, чрез думи, обиди, манипулации, физическа злоупотреба. И не само родителите, въобще цялото семейство, брати и сестри, баби, дядовци, лели, чичовци, някакси не бива само върху майката и бащата да падва отговорността, защото тя е върху най-близките хора от семейството и върху обществото като цяло.
1: Кое е антидота, ако това е някакво заболяване, за което си говорим? Това родителите да искат да говорят повече с децата ли?
6: Да.
1: Да ограничим социалните мрежи. Видяхте, имаше законодателни идеи за това да променим, да няма децата достъп до социални мрежи до 16 годишна възраст. Това би ли помогнало или напротив, колкото ограничаваме едно нещо, толкова, както се казва, апетита идва с яденето или с желанието?
6: Аз мисля, че би помогнало. Това е, че за да имат децата достъп до интернет, в интернет има всичко.
1: Тоест, и хубаво, и лошо.
6: Имат ли достъп до интернет? Те имат достъп до абсолютно всичко, което се качва. Тоест, така частично да ограничаваме мярка, която има не такава голяма успеваемост. За мен ключът е в родителите, във възпитанието, в времето, което се прекарва с децата. Моделът, примерът, който дават родителите на своите деца и всичко, което коментират с тях. Нашата основна роля, веднъж станали родители, е да изпълняваме добре и да възпитаваме децата, да не ги оставяме сами да се възпитават чрез социалните мрежи. Имах наскоро един случай с девойка в тинейджерска възраст, която беше стигнала до лечение от психиатър. И така, когато проследихме развитието във времето, тя ми разказваше как с часове е играела до сутрин, до 4-5 часа играела и то във време, когато е ходила на сутринта на училище. Представете си в какво състояние е била. Почти е спяла на чиновете, борила се за висок успех в елитно училище, е учила. И ми каза, че когато играе, тя е очаквала с нетърпение да играе със своите приятели, които никога не е виждала от щатите. И така постепенно е изгубила от България връзка с връзници, с приятели, които са били малко наброй, но постепенно са изчезнали. И тогава аз попитах, твоите родители не забелязаха ли това? Вие живеете на едно място, може ли да говориш и да играеш до 4-5 часа всяка нощ? И тя каза, ми забелязаха, но много късно. Трябва да обръщаме повече внимание на децата.
0: От това, което ни споделяте сега, се сещам и за това изгубването всъщност на тези деца, изобщо на децата във виртуалния свят, загубата на връзката с реалния свят. Това може ли по някакъв начин да се предотврати? Тук пак ще споменем и ролята на родителите. Вие казвате, не може непрекъснато те да са около децата си, но все пак трябва по някакъв начин да разберат, че тази връзка, в случая, който вие ни споделяте, е изгубена.
6: Да. Това, което така съм предприела като кауза в моята работа е, когато наблюдавам дори най-леките признаци на изолация при деца. И трябва да кажем, че тя се случва от много ранна детска възраст. Като започнем дори от детска градина, начален курс, когато едно дете се изолира от връзниците, не само в детската психология, като цяло в психологията, ако един индивид, било то дете или възрастен човек, е предимно сам и се изолира, значи има някакъв сигнал, че има някакво нарушение в социалната комуникация. И тогава винаги препоръчвам на родителите въпрос, който ми задавате. Тяхната основна роля е да създадат една подкрепяща среда и система от дейности за детето, които да подпомагат неговото благоприятно развитие. Какво разбираме под това? Освен училището, детето да бъде включено в занимания по интереси, било то спорт, някакви артистични дейности, музика, пеене, музикални инструменти, школи по моделиране, конструиране, дизайн, каквото и да е. Но детето да бъде обгрижено според интересите и неговите наклонности и способности да общува с други деца, да има други учители, освен тези в училище, като авторитети, които да го регулират. И по този начин родителите са подкрепени и не са сами. Не е само семейство, училище, а когато включим и допълнителни педагози и специалисти, и времето на детето е пълноценно запълнено. Разбира се, с мярка. Не говоря за това детето от сутрин до вечер да е до изтощение, свръхнатоварено, имаме и такива случаи, но просто да е времето му да е подкрепено от родителите. Защото оставено само с телефон в ръка, естествено, че ще влезе навсякъде, ще играе игри, особено ако не се контролира това време.
1: Един важен разговор с продължение. Много ви благодаря, доктор Илиева, за този разговор.
0: Благодарим ви. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
0: Романът на българската писателка Вида Делчева «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис». Книгата съчетава епично фентази приключение с български митологични мотиви.
1: Труден ли е пътя на един автор до европейското отличие и каква е цената на успеха, ще разберем сега от самата нея. Тя е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
7: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Честита награда.
1: Награда, честита книга. Аз бързам да покажа наградата. И ако започнем от това, което анонсирахме, труден ли е пътя на един автор до такова европейско отличие?
7: Доста вълнуващ е пътя. Минава през български номинации, през общо гласуване, отворено и си е интересно изживяване.
0: Разкажете ни повече всъщност за как се стигна всъщност до тази награда, изобщо с какво точно успяхте да впечатлите журито.
7: Кризалис е награда на Европейския конгрес по фантастика и фентази Еврокон, като всяка държава изпраща своите номинации, които са по различен регламент. В България не е с едно жури, а е отворено гласуване с голяма комуникационна кампания и абсолютно всеки може да гласува. Тоест, първия кръг е всеки номинира книгите, които или книги, комикси, събития, фестивали, всякакви категории има Еврокон. И вече тези, които са получили най-много номинации, остават на отворено гласуване. издаване и всъщност на втория кръг Слънцело ми спечели за дебют на годината.
1: Сега читателите ли номинират или специално жури, което си е професионално? Значи имате две оценки. И от читателите,
7: да,
1: и вече и от европейското жури, което е казало заслужава си. Кажете тогава тази книга как се появи?
7: Много обичам фентези и от малка много обичам приказки, българските приказки, които баба ми ми е разказвала, които на нея си разказвали нейните баби или е намирала в книги като сборниците народни умотворения, които баба ми много обичаше. И някак съм израснала с нашата митология и също съм чела много книги по различни митологии, по гръцката митология, скандинавската митология, келтската митология, дори африканската митология, китайската митология. Толкова е интересно как вярванията и митовете на различните народи лека по лека се вплитат в съвременната литература и това срещане на мита със съвременността винаги ми е било интересно. И един ден си казах, че би ми било интересно да напиша такава история, да видя как ще се получи.
0: Да, тук не пропускате да вкарате и българската митология.
7: Да, то е основно по българската митология, по нещата, с които аз съм израстана и които обичам. Магиосническата столица Горно Търново е до голяма степен вдъхновена от Царевец, макар че е друго място, отделна крепост, която не е вътре в Търново. И просто ми се стори любопитно да нещо такова да съществува.
1: Как се пише фентези роман? Казвате, че много обичате такива книги, но има ли това притеснение, че ще копирате някоя история? Да, има много стандартни неща, било то за портали, за магии, за руини, но как се създава един фентези роман?
7: Има го това притеснение до степен, че бях спряла да чета такива книги, докато пишех моята книга, включително излизаха някакви хитове в българското фентези, аз бях нещо се повлияя. Нямаше да се повлия толкова лесно, но ми беше някаква идея фикс, че аз няма да чета нищо такова, докато не си напиша моята книга. Така че съществува винаги във всеки автор това притеснение. Но като цяло си изживяване, самото написване на подобен роман е доста интересно изживяване. Срещата му с читателите се оказа още по-голямо изживяване.
0: Слънцеломи. Откъде дойде това заглавие?
7: Идва от една магия, която е вътре в книгата. Главният злодей в книгата е така нареченият ангеларий, славен, така нареченият архимаг на България, големия най-великият магиосник, който е спасявал страната от всякакви беди, докато в един момент се е главозамаял, просто защото единственият слънчев магиосник, единственият с тази мощ, несравнима с другите. И всъщност решава да прави някакви не много хубави неща, които няма да издавам. И единственият начин да бъде победен слънчев магиосник е чрез така нареченото слънцеломене, което е похват в боя, който българските магиосници, които искат да опазят страната от него и техните помощници, които се извикват от чужбина. Има двама чужденци, главни герои също, трябва да използват това слънцеломене, за да имат някакъв шанс срещу него.
1: Умишлено ли използвахте такива стандартни български имена, но от назад във времето? Ангелари, Ириней, другият главен герой в книгата, също магиосник, който може би се опитва, няма да издава на
7: много.
1: Той,
7: съжаление, не
1: е
7: много главен герой. Има по-кратка поява в книгата. Другият главен герой е Страхил Скален, също е с такова име. Да, някакси ми идваше, исках да са хем български имена, хем да не са някакви ежедневни имена, които всички постоянно имаме около себе си, хора с тези имена. Аз, разбира се, познавам хора с тези имена, но да не са най-разпространените.
1: Магиите, как избирате точно какъв да бъде сюжета? Защото всички сме гледали филми, чели сме фентези романи, но пък все пак, знаете, има и там едни правила. Не можем да смесваме едните руини с другите руини, за да има някаква логика и връзка.
7: Да, така нареченото светостроене. Това всъщност ми беше най-интересното в писаната на самата книга, да създам магически свят, който да изглежда логично, да не е като скърпен от различни други истории, да си оригинален. И това се отнема мислене, отнема фантазия, отнема време, да го не просто ти хрумне някаква хубава идея, но наистина да работи с другите неща. Затова всъщност я писах малко по-дълго тази книга, защото чувам, имам познати, които пишат книга за месец-два, аз това не го мога.
1: Колко време я писах?
7: Ами, с всички редакции, мисля, че от около 4 години.
1: 4 години?
7: Но все пак е първа, може би това е, че...
0: Към
7: доста...
0: кого искате, на кого искате най-вече да достигне тази книга?
7: Но
0: към каква аудитория се стремите да обхванете?
7: Съзнателно, като я писах и като говорихме с издателите, не сложих аз аудитория, не казах това за еди какъв си тип хора. Искам ми се книгата сама да открие читателите си. И в интерес на истината се получава така. Аз, нали, не бях сигурна, става ли за деца, не бях сигурна, става ли за възрастни. В нищо не бях сигурна. И всъщност има и сред тинейджери читатели, има си един куп възрастни читатели, включително мои познати, които по принцип не четат много фентези, заради мен по-скоро от любопитство прочетоха. Но като цяло, хубавото, което се получи, е, че има доста широк кръг читатели, не е затворено в една малка таргет група.
0: А на кого първо всъщност я представихте тази книга?
7: Представях я на своите близки хора, разбира се, на майка ми, на много близки приятели, най-близките ми приятели и на свои познати от книго издаването, които се занимават професионално. Примерно...
0: Аз не случайно ви питам за това, да ми кажете от кого сте очаквали всъщност обратната връзка, първата обратна връзка, да ви кажат как им звучи, какво виждат в книгата.
7: Първата обратна връзка беше от трима души, един приятел, който е психолог, но освен това е много запален читател и то включително и на фентези, но и на класическа литература. Той е с много широк спектър читателски и също така е доста взискателен и читател. Затова е на него посветена книгата също. Другите две дами са редакторки професионални в издателства, на които им казах, не ти давам това като ръкопис за твоето издателство, дам ти го като просто ти да ми кажеш...
0: Като читател.
7: Това дали става за книга наистина. Смисъл, като дали е наистина роман или се е просто някакво нещо написано.
1: Някаква история в повече от 100
7: форма.
1: Страници.
7: Да, точно.
1: Кога си казахте, готово е, книгата е завършена, историята е завършена, преборен е лошият магьосник, слагам точка и я пускам вече към редактори, към читатели.
7: Това се случи след като мина през така наречените бета-читатели, тези хора, имаше и други, освен тези, които ви изброих, въобще дадох на някаква група, разнородна група от хора да прочитат книгата предварително и вече когато видях и техните бележки, защото някои ми даваха някакви забележки, с някои се съобразих и си казах, о боже мой, наистина, с други тотално не се съобразих, разбира се. И вече когато беше минало и през други очи и през поредната моя редакция, си казах, стига толкова, мога да редактирам още години тази книга, в това няма смисъл. И тогава потърсих издатели. Много се радвам, че точно Orange Books решиха да издадат книгата, защото те са едно голямо и стабилно издателство, което наистина разбира точно от фентази.
0: Колко пъти всъщност се връщате на едно и също място? Това е един особен момент за авторите. Има много ваши колеги, които пък казват, аз изобщо не редактирам, никога не се връщам назад, защото по този начин променям първоначалния замисъл, първоначалното усещане за това как съм искал да напиша тази книга. А вие колко пъти се връщате обратно към някакви моменти, кога точно решавате, че трябва да се редактира?
7: Много пъти съм се връщала и мисля, че никога не съм бягала от първоначалния замисъл, но съм го дообогатявала по-скоро. Може би някакви неща са отпадали, други са били допълнени, но са били по-скоро като обогатяване до изчистване на първоначалната идея, която съм имала. Дори не мога да преброя колко пъти съм се връщала, но в момента, в който вече минахме с професионален редактор през книгата и затворихме ръкописа, аз казах повече няма да чета тази книга. И това беше така, докато не излезе в Storytel. В момента слушам и е доста приятно усещането да чуя... как актьор, истински професионален актьор, че те написаното от мен, много интересно усещането.
1: Това как дойде след книгата да бъде вече в една от големите платформи за слушане на аудиокниги? Как дойде тази идея и съгласихте ли се, защото едно е да четем фентези роман, друго е може би да го слушаме в такава голяма платформа, трето е ако пък изобщо някой ден решите да направите филм или пък сериал по книгата?
7: Като цяло аз в началото по принцип не бях много голям фен на аудиокнигите. Преди години слушах и се зарибих, разбира се, защото всъщност е доста приятно да слушаш аудиокниги. Но не винаги съм харесвала прочетите на всички книги. Имало актьори, които съм хващала лапсуси, грешни ударения или женските реплики от мъже актьори, прочетени по много преигран начин.
1: Пък и с фентазито е малко по-специфично.
7: Да, имах опасения как ще звучи, но след като една голяма платформа имаше този интерес, си казах, това е достигане до още читатели, слушатели. Това си е интересно.
0: Още популяризиране на
7: когато
0: романа,
7: тази книга излезе и ме питаха разни хора, няма ли да има в аудиоформат. Аз казвах, не знам.
1: Но ето, че дойде.
7: В един момент дойде и когато актьора се свърза с мен един ден, Димитър Ангелов, да ме попита за произношението на едни имена и установихме, че се познаваме като деца. Сме били в един фен-клуб на Хари Потър, което беше интересно.
1: От много фентези книгите са ви събрали.
7: Да, мимолетно, виждали сме се веднъж или два пъти, въобще повече не сме се видели, но той е запомнил името, защото е порядко име.
0: Имате ли предпочитания за актьора, който ще прочете вашата книга?
7: Слушах откъси от различни Актьори, да, някои ми харесваха. Този ми хареса определено на откъса, който чух. Той беше едноминутен откъс от друга книга. И когато излезе самата книга, аз в момента продължавам да слушам, защото нарочно така се чета, за да удължа удоволствието. И всъщност много ми харесва прочета. Всичките ми опасения, които имах, не се сбъднаха. Няма лапсуси, няма грешни ударения. Най-важното, няма разлигавени реплики.
0: Не се ли притеснявате сега да си слушате книгата?
7: Притеснително е малко,
0: да. За това, че вие сте написали тази книга. Независимо, че слушате с гласа на друг човек.
7: Много е странно усещането, защото някакви думи, които са звучали по някакъв начин в гласа, например някаква реплика много отсечена, той ще прочете по-меко или нещо такова, но тук вече много субективно, всъщност той чете много добре. И това, което съм си мислила, че предизвикателство за да излезе на аудиокнига моя роман, че има няколко гледни точки, има доста реплики от различни герои, не са двама души, които си водят диалог, са много герои. И съм се притеснявала как ще звучи. И всъщност той успява да даде глас на всеки от тези герой, без да преиграва, без да прави някакви измислени интонации, за да може да звучат различно, някакси много естествено звучи.
1: На финала ще има ли продължение или пък продължението може да е това, което попитах, някой да ви предложи да направи сериал или пък филм, екранизация на книгата, понеже виждате фентези киното в момента е в своя връх.
7: Книгата е замислена като една, има се начало, среда и край. Основно защото се е случвало да чакам с години продължения на любими книги и не исках да го причинявам на читателите. Може би някой днес ще напиша нещо в същия свят или в друг свят, все още не зная, имам някакви идеи, но кога ще стигнем до осъществяването е друга тема.
1: А къде търсите вдъхновение така да завършим?
7: Във всичко около мен, в природата около мен, в хората, в книгите и филмите, във всичко.
0: Ние ви пожелаваме едно нестихващо вдъхновение и да продължавате да творите. Много ви благодарим за този разговор.
7: И аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас. Един час мина неусетно и време да сложим финал, но само за днес.
1: Точно така, ще се видим с вас утре на 7 септември, точно в 9:30.
0: Хубав ден от целия ни екип.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от флаг-флаг, бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от флаг-флаг избира.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители! На 11 септември, петък, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: В края на работната седмица, здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните акценти в предаването днес.
0: Вече е ясен и инициативният комитет, който застава зад кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев.
1: Въпреки това, все още остават много въпросителни, кои ще са хората, за които ще гласуваме на 25 октомври. А темата коментираме само след минути с нашите гости, политолога доктор Теодора Йовчева и експертът по политически маркетинг Надежда Тончева.
0: И още, от какво са недоволни медицинските специалисти от подписаният от Българския лекарски съюз национален рамков договор?
1: Отговорите търсим заедно с Диана Георгиева, която е председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
0: Ако са останалите теми в България сутрин днес, сега ще ни каже нашата ководеща е Елена. Ели, твой ред.
2: Добро утро, Мария и Виктор. От абсолютен успех до очаквахме повече, каква е оценката за инициативата Кошница с грижа? Питаме Стоил Алипиев, бивш председател на КЗП. Новата формула, чрез която се определя минималната работна заплата, коментираме с Георги Гьоков, бивш министър на труда и социалната политика, и с професор Косю Стойчев, икономист от Софийския университет. Ще отделим време и за филмите на София Документа от 2026. Време е да започваме. Останете с нас!
1: Благодаря ти, Ели. Знаете, ако сте на път в петък и не само в петък, а през цялата седмица, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гърбито. Време е да започваме!

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 14 до 20 градуса. През целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 30 до 37 градуса във Велико Търново, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево. Максималните температури за деня ще достигат до 28 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще е слабо с височина на вълните до 1 метър, а по южното вълнението ще е умерено с височина на вълните до 2 метра. Над планините преди обед ще е предимно слънчево. След обед ще превалява в Рила и в Пирин. Вятърът по високите части ще бъде слаб от северо-запад. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Погледи над Европа, облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове главно в западните райони, но ще се задържи топло за сезона. А новата учебна година заслужава да започне с слънчева усмивка. На 12 септември днес БГ, част от водещата Инвестор Медиа Груп, кани деца и родители на Day of School Time, цветен семейен празник, посветен на предстоящия първи учебен ден. Мястото и часът на срещата са вече познати. Събота, 10 часа на свободното пространство пред Хит Макс Младост. Под мотото «Хей, хей, хайде на училище», посетителите ще могат да се включат в разнообразни занимания с образователна цел, спорт, игри, демонстрации и да прекарат един различен ден заедно, броени дни преди първи училищен звънец. Специална част от Day of School Time ще бъде традиционната томбола с награди. Всеки посетител ще може да се включи, като премине през обособените зони на събитието, събере стикери от щандовете на изложителите. В края на деня сред участниците ще бъде изтеглени и късметлиите, които ще си тръгнат със специални семейни награди. Такова слънчево време ни очаква, а ви останете с България сутрин.

0: вдъхновен. Ще почувствате облегчение след успешно решаване на проблем. Вечерта е подходяща за забавления. Телец. Денят ще бъде по-лек и приятен. Среща с любим човек може да ви зарадва. Близнаци. Настроението ви ще бъде подобрено. Вечерта е възможна приятна покана за вечеря. Рак. Очакват ви топли и приятни емоции. Среща с близки хора ще ви донесе отлично настроение. Лъв. Седмицата завършва позитивно. Вечерта е подходяща за романтика и забавление. Дева. Ще приключите седмицата с чувство за удовлетвореност. Позволете си и кратка почивка. Везни. Хармонията ще се върне в живота ви. Романтична среща може да направи деня ви специален. Скорпион. Ще почувствате удовлетворение от постигнатото. Вечерта изберете приятна компания. Стрелец. Ще ви се иска да оставите грижите назад и да се забавлявате. Среща с приятели ще ви донесе настроение. Козирог. Ще бъдете доволен от свършената работа. Вечерта е подходяща за спокойна среща. Водолей. Ще се почувствате по-леко и оптимистично. Случайна среща може да се окаже интересна. Риби. Денят носи спокойствие и хубави емоции. Малък жест от близък човек ще означава много.
1: Вече са ясни личностите, които влизат в инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Гюров Кандев.
2: Въпреки това, все още остават много въпросителни около хората, за които ще гласуваме на 25 октомври. Темата коментираме сега с нашите гости, политологът доктор Теодора Йовчева и експертът по политически маркетинг Надежда Тончева. Те вече са при нас в студиото. Здравейте!
3: Здравейте, добре дошли!
2: Какво най-много ви прави впечатление в инициативните комитети, които виждаме на двете основни двойки, Гюров Кандев и Отова Вълчев? Доктор Йовчева, да започнем с вас. От това, лицата, които виждате там.
4: Това, което можем да кажем за комитета на Гюров, което отличава този на Йотова, е, че там няма политически лица. Забелязваме, че в инициативния комитет на Гюров преобладават повече културни дейци, журналисти, да кажем хора, които не са пряко свързани с политиката, макар и да кажем, всеки от тях имал някакви пристрастия, да кажем си Сергей Игнатов, който все пак е заемал политически постове, за разлика от комитета на Йотова, където все пак имаме и бивши президенти, като Георги Първанов, бивш министър-председател в лицето на Сергей Станишев. Така че аз бих отличила тази... Това бих отбелязала като разлика, като вероятно търсената символика или търсения ефект е на това двойката Гюров Кандев да бъде представена като гражданските кандидати, над партийните или непартийни кандидати, за с цел да привлече повече периферен антипартийен или протестен вод, така да го наречем. Знаете, не е тайна за никого, че в България антипартийните настроения са изключително силни, доверието в политическите партии като организация е много ниско и все по... пада това доверие. Та според мен, ако е търсен някакъв ефект или ако можем да разчетем такъв ефект, то това би било да се активизира по-скоро гражданския мотив за гласуване, непартийния и в някакъв смисъл чисто протестния вод срещу цялата система, всичките партии.
1: Вие какво видяхте в инициативния комитет на Гюров Кандев и ако го съпоставим с този, който е на Иляна Йотова и на Кирил Вълчев?
3: Това е абсолютно вярно, че желанието на очевидно на двойката Гюров и Кандев е инициативния комитет да изглежда като граждански, надпартиен, за да може да привлече възможно повече периферия извън този собственият им балон. Само, че имаше и политически лица вътре, като например Никола Минчев, който е евродепутат, все пак избран от ППДБ. Имаме Румяна Бачварова, която беше началник кабинет на Андрей Гюров, а преди това е била министър на Борисов. Имаме лица също от СДС, от близкото минало, разбира се, всички останали общественици, но някакси все в една и съща сфера са тези представители, които са в инициативния комитет на Андрей Гюров, което малко или много го затваря по-скоро в един балон на тази така наречена градска десница или така наречената демократична общност, която е по-скоро гласоподаватели в големите градове, в център на София, и някакси не виждам заявка да се търси изобщо периферия периферия или да има някакво намигване към избирателите извън този балон. Самия факт, че представенето на инициативния комитет беше избрана топлоцентрала да бъде там представен, също едно затваряне доста в, така да се каже, централните софийски градски среди. От друга страна, инициативния комитет на Йотова. Там виждаме корена противоположност. Изключително много партийни кадри, бивши политици, включително много се говори, че доста агенти от държавна сигурност, мисля, че бяха 16, влизат в нейния инициативен комитет. Хора с спорно минало, може да се каже, хора с политическа кариера, която е отминала. Имаше, разбира се, и общественици, и дейци, и артисти, но сякаш съпоставянето един срещу другия комитет, а това има значение, защото виждаме, че основни лица и от двата комитета обикалят в момента по медиите, за да защитават именно кандидатите си, в чието комитети са влезли. Някак се чувството при Лиана Йотова е за продължение на старото и на стария модел. Може би се опитват да изглеждат като стабилност представени, но по-скоро загатва един стар модел, докато при Гюров те може би си представят, че това е новият модел, но то всъщност е продължение на това, което започнаха. Смятам, продължаваме промяната и Демократична България.
1: Можем ли да кажем, че Лиана Йотова с нейния инициативен комитет отваря по-широко ветрилото? Вътре виждаме Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ СДС. Виждаме Красимир Каракачанов от ВМРО. И виждаме още други лица, които като че ли не очаквахме да видим в инициативен комитет, който застава за Лиана Йотова.
4: Да, както и Емануил Йорданов, който също не очаквах.
2: Вежди Рашидов да добавим.
4: Да. Аз мисля, че тези инициативни комитети от електорално значение нямат чак фундаментално значение, да го наречем в електорален план, но те създават настроения или, да кажем, тази дума вълна. Според мен тази многоликост на инициативния комитет на Лиана Йотова цели да покаже точно една огромна всенародна подкрепа от утвърдени певци като Лили Иванова, която между другото дълги години беше символ ткана, нали, пееше на концерти на Десницата, да се покажат университетски преподаватели, утвърдени учени като Христо Пимпирев и Николай Овчаров. Според мен целта не е толкова конкретна електорална полза, а по-скоро да се демонстрира как много голям слой от обществото, много голямо разнообразие всъщност застава зад кандидатурата
1: на госпожа обединител на нацията.
4: Йотова, точно така, като обединител на нацията и като, според мен, изгражда имидж на консенсусна фигура. Защото госпожа Йотова по-трудно заема така да кажем, категорични или радикални позиции. Обикновено гледа да е в по-обрания политически тон, което ме кара да мисля, че този инициативен комитет иска да затвори точно тази всеобхватност, всенародност на нейния образ.
2: Чухте обаче и Бойко Борисов, който вини партиите, че се скриват зад инициативни комитети. Това доколко е така всъщност, госпожо Тончева?
3: Има го и този елемент, защото да, нито е един от двамата кандидати, които обсъждаме, които може да кажем, че са фаворити, не е издигнат от една партия, са подкрепени от основните политически играчи. И тук те са в една позиция, в която да търсят подкрепа извън вече собствените си така добре обособени електорати. И тук идва ролята на ГЕРБ. Избирателите на ГЕРБ кого биха предпочели да подкрепят и най-вече как те ще потърсят подкрепа самите кандидати от тези избиратели, при положение, че и на едните и на другите лидерите на партиите, които ги подкрепят, влизат в изключително остри, да кажем, конфликти не само с лидера на ГЕРБ, а с представители на ГЕРБ, дори с самите избиратели. Често се разменят много остри реплики към тях. И тук голямото предизвикателство е как единия и другия кандидат ще привлекат именно този част тази част от електората, все пак те съществуват, тези избиратели, които търсят нещо и търсят някого да подкрепят, как точно ще бъдат привлечени на едната или на другата страна и дали тези избиратели няма да решат да подкрепят нещо трето, защото нека забравяме, че има и други кандидати.
2: Ще поговорим и за другите кандидати, но тук да припомним на нашите зрители това, което каза Бойко Борисов, че Андрей Гюров и Георги Кандев няма да спечелят избирателите на ГЕРБ с общи приказки, така каза той, и трябвало да се обърнат към структурите на партията, за да привлекат избирателите на ГЕРБ.
3: Той няколко пъти вече каза, че не поискана подкрепа, няма да дава и ги поставя в такава ситуация, че те трябва да си я поискат или да отидат лично да я поискат, или по-скоро си представям да я поискат медийно, да започнат да се обръщат към избирателите на ГЕРБ,
2: Андрей,
3: което означава...
2: Андрей Гюров се обърна, обаче имаме съответно и контрапункт от страна на Борисов, който казва, трябва към лидерите на партията, лидера на партията.
3: Но това означава те корено да променят тона си към ГЕРБ и към избирателите на ГЕРБ, към самите тях. За момента не виждаме тона да се променя или да се смекчава. Дори напротив, ежедневно продължават представителите на партиите, които подкрепят Андрей Гюров, да влизат в така с остри коментари. Не виждам това как ще стане и може би по-скоро целта на Борисов е именно такава, идните месеци да се смекчи този тон към тях, за да може той самия да покаже, че без неговите гласове трудно и единия и другия ще съберат абсолютна подкрепа.
1: Доктор Йовчева, успява ли Бойко Борисов все така да бъде толкова интуитивен и да не казва коя от фаворитите, двойките, Йотова, Вълчев, Гюров, Кандев подкрепят, защото и вчера ни каза, Йотова е идеологически противник на ГЕРБ. В същото време казва, не поискана подкрепа, няма да даваме за дясното. Как да тълкуваме поведението на Бойко Борисов, понеже опозицията казва, има договорка ГЕРБ и Йотова?
4: Поведението на Борисов винаги е било изключително така ловко политически. Затова смятам, че неговия ход да не се издигне партийна, изобщо да не се издигне никаква кандидатура, трябва да бъде да минат изборите, да минат дори местните избори, тогава да преценим дали е било правилно или не. Когато става въпрос за ГЕРБ, аз бих искала да откроя три елемента. Първото е, че за първи път виждаме наистина, или ако не за първи път сериозно виждаме наистина ГЕРБ да набляга на структурите си, когато става въпрос в предизборна кампания. ГЕРБ е една от партиите, които наистина имат доста добре развити партийни структури, поне доскоро имаше в почти всички населени места, в сайта и между другото, доскоро бяха налични координати на всички структури, така че това е една партия, която дълги години е градила апарат. Нещо, което не трябва да се подценява, особено от новите партии.
1: А този апарат слуша ли лидера, ако той му каже гласувайте за Хикс или за Игрек кандидат за президент?
4: Въпросът за апарата според мен не е електорален, за кого да гласува или не. А въпросът за апарата е хора в комисии, хора организационни работници. Това е едно много силно наследство на ГЕРБ, всъщност е още, може да кажем, силна черта на ГЕРБ. А другия аспект вече е електоралния. Единият е много по-предвидимия. Ако се обърнат определени кандидати към лидерите на ГЕРБ, към лидера на ГЕРБ или към суплидерите, така да ги наречем, на местни организации, то това е подкрепа в техническата част на процеса. Ако говорим за електората на ГЕРБ, това вече е доста по-непредвидимата страна на монетата. Защо? Защото електората на ГЕРБ има няколко особености. Едната е, че той е опортунистичен. Свикнал е да харесва му да гласува за победителя, за силния. А в момента силния не е Борисов. Така че от тази гледна точка, според мен е възможно една част от електората смятам, че ще отиде при Йотова. Най-вероятно една част ще се въздържи, няма да гласува. Може би избирателите на ГЕРБ в по-големите градски центрове биха се ориентирали към двойката Гюров-Кандев.
2: Тук и в този контекст, това, което казвате, доктор Йовчева, как си обяснявате това, че все още не е официално заявена подкрепата от страна на Продължаваме промяната Демократична България? Те казаха, че Андрей Гюров е подходящият кандидат заедно с Георги Кандев, обаче официална позиция нямаме. От тук имаше атака от Бойко Борисов, който каза, че Демократична България се интересува сега повече от ВСС.
3: Има ясна причина те в момента да се въздържат от подкрепа, според мен. И тя е да се опитат да оставят Андрей Гюров и Георги Кандев максимално много да не бъдат политически и партийно подкрепени, за да могат те да си изградят образа на едни граждански независими кандидати. Но смятам, че този опит не е особено успешен, защото очевидно е, че хората, които и говорят медийно, които защитават двойката Гюров и Кандев, очевидно са именно представители на ППДБ. Те са там около тях. Те правят в момента и кампания в социалните мрежи, очевидно за тях, за да твърдим, че Гюров и Кандев са абсолютно независими кандидати и сега чакаме на някакво решение от ПП или от ДБ, дали ще ги подкрепят или няма да ги подкрепят. Просто е някакси не е сериозно. Очевидно е, че те са техните кандидати и са го казвали много пъти и го говориха цяло лято. Няма нужда в момента да го разиграват това са сами ние чакаме решение на партията. Това са такива оправдания, които не мисля, че ще постигнат ефекта, който си мисля, че ще постигнат. Но трябваше според мен да им се даде максимално време наистина самите партии да се отдръпнат от тях, защото малко или много и на двамата кандидата решенията, които се взимат от партиите, които са ги подкрепили, ще им повлияят. Да, вотът е мажоритарен, но и партиите, които те подкрепят, има значение. Когато, например, има критики към Радев по някои отношения, те ще се отразят и на Йотова. Когато има критики към ППДБ в момента, те също ще се отразят и на Андрей Гюров. Той в момента е приеман точно като кандидата на ППДБ или кандидата на градската десница. Аз лично не виждам как ще излезе от този балон, докато продължават плътно зад него да стоят лидерите на ПП и ДБ.
1: Президентската битка тази година между изток и запад ли ще бъде? Тези, които са евроатлантиците, както им казват, и тези, които са по-умерени и гледат малко повече към Русия.
4: Аз се си мисля, че логично е да е така, но в България много често вътрешно партийните икономическите въпроси излизат на преден план, макар да нямат отношение към вида избори. Така че моята прогноза е, че в края на кампанията най-вероятно ще видим повече засегнати вътрешно политически теми.
1: А вие как смятате?
3: Трябва да се наблегне в дебатите и в говоренето на външно-политическите теми изключително силно, специално за кандидатите. Искаме се да видя един разговор точно за външната политика, какво е отношението на кандидатите към една и друга държава. Какво
1: постоянно
3: е
1: ги питат, Русия агресор ли е, не ли е агресор, къде се позиционират?
3: Изключително важно да го чуем какво им е отношението към Русия, Украина, САЩ, Израел, Иран. Това са основни теми. Все пак държавният глава ще бъде този, който ще се среща с лидерите на тези държави и той, колкото и да има функции, да кажем, по-скоро официално декоративни, толкова и са важни отношенията, които то ще създаде именно с държавните глави на тези държави.
2: В този смисъл ще видим ли голям дебат между кандидат-президентските двойки, за да видим техните позиции, за да чуем и техните позиции по най-различни въпроси, така както би трябвало да бъде с дебат? Очаквате ли такъв голям дебат или по-скоро няма да има такъв?
4: Това зависи от екипите. Дали ще се съгласят, дали ще има такива предложения от екипите на двамата основни кандидати. В крайна сметка видяхме такъв между Радев и Герджиков, макар и на балотажа на финалната права. Така че според мен не е неочаквано да видим и такъв балотаж.
1: И там
4: такъв
1: дойде въпроса за Крим, ако си спомнете на този балотаж.
4: Да, той беше и в дебат с Цецка Цачева също повдигнат въпроса. Това, което мисля, че не биха бягали кандидатите от такъв дебат, защото госпожа Йотова все пак е бив журналист. Тя мисля, че контактува доста добре с журналистите, така че...
2: Кандидат господин... е за вице-президент, е журналист.
4: Точно така. Господин Гюров също така мисля, че демонстрира умереност в речта и не виждам причина и той да бяга от такъв дебат. Все пак е бил служебен премиер, бил е председател на парламентарна група. Парламента в крайна сметка е място за разговори. Така че от моя гледна точка би бил полезен един такъв дебат и не виждам защо биха го избягвали избирателите. А темата за външната политика забелязвам, че дори от господин Гюров така бива... Не се дават категорични позиции, което ми говори, че той се опитва да отвори периферия към не само към градските избиратели, а и към по-широк кръг от граждани, което на този етап обаче смятам, че няма да се получи като стратегия. Мисля, че неговия профил е много ясно свързан с градската десница и една такава стратегия бих казала, че трябва да бъде доста добре премерена, защото има риск пък и да изгуби част от градските избиратели по този начин.
1: Госпожо Тончева, вие като експерт по политически маркетинг, какво очаквате през кампанията? Ето виждаме, например, за двойката Гюров Кандев, много активни в социалните мрежи, докато президентът, сега действащ Лена Йотова, като че ли търси баланса да бъде и президент и да води своята кампания за това отново да влезе в президентската институция.
3: Социалните мрежи играят огромна роля и аз точно за това си мисля, че ще видим поне един голям дебат, именно защото много е просто трябва им съдържание за социалните мрежи. Обикновено последните три дни на кампанията са най-наситени социалните мрежи с съдържание. Преди когато имаше и активна политическа реклама, вече политическата реклама онлайн е забранена, но когато имаше такава, обикновено в последните три дни се харчат най-много пари, толкова колкото в цялата кампания не се харчат за онлайн реклами. Така че очаквам последните дни изключително силно и насищащо съдържание в социалните мрежи, за да се създаде такова все пак на двойката Гюров и Кандев им трябва някакъв дебат да се сбият именно с президента Илияна Йотова и трябва с нещо да направят така, че да остави последните три дни отпечатък в съзнанието на избирателите и на всички, към които се обръщат. Йотова няма нужда да прави това, защото тя вече е в ролята на президент. Няма нужда да си я представяме в тази роля. Тя я живее, тя ходи ежедневно на събития, държи речи. Тези речи, разбира се, после също се качват в социалните мрежи, но те нямат там ефекта, какъвто може да има, например, едно забавно клипче на Гюров и Кандев, което е много обсъждано с водните пистолети и със Светеята вода. Предполагам, сте го гледали.
2: Всички сме го гледали, най-вероятно.
3: Да, то е изключително... Много е гледано, много е обсъждано. Какъв ефект е предизвикало, ще видим, може би, след изборите, но се говори за тях. Докато Йотова няма нужда в момента да прави такива неща. На всички останали кандидати, не само на Гюров и Кандев, разбира се, им трябва съдържание. За да стигна до това съдържание, според мен им трябват и телевизионни участия и дебати.
2: Очаквате ли сега и изненади за второто място, доктор Йовчева? Защото ако казваме, че Илияна Йотова е тази, която води пред всички с няколко обиколки, да използваме спортната терминология, ако тя води с няколко обиколки, то битката, ако трябва да бъде за второто място, очаквате ли да има изненади от другите кандидати обаче, не само позиционирането сега на Андрей Гюров и Георги Кандев? Защото имаме и други кандидати, да не забравяме. Да. Радостин Василев, Иван Христанов, Веделин Михайлов също.
4: Очакваме и кандидата на Възраждане до 22 септември. Мисля, че трябва да обявят.
1: Волен Сидеров също влиза.
2: Точно така. Да не забравяме някои от кандидатите.
1: Те са много. Да,
2: те са много.
4: Да. Ами, аз бих казала така, липсата на кандидат на ГЕРБ внася повече непредвидимост в изборите, защото има една електорална кохорта, за която ще бъде поделена или поне потенциално някой ще се опита да я обхване. Така че от тази гледна точка липса на кандидат на ГЕРБ внесе малко повече интерес в това по-скоро предрешено, тези предрешени избори. Но аз не смятам, че има зад

0: Кари он ер.
1: От абсолютен успех до очаквахме повече, така управляващите определиха инициативата Кошница с грижа и резултатите от нея.
2: Постигнали мярката, своята цел и правителството успяли да изпълни това, което беше заложено и да овладее цените? Питаме сега Стоил Липев, бив председател на Комисия за защита на потребителите. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, господин Липев.
3: Добро утро.
2: Три месеца Кошница с грижа. Вие като човек, който преди години запазихте потребителите, така да кажа, успяха ли управляващите да защитят потребителите да овладеят цените с тази Кошница с грижа?
3: Ами, инициативата на принципна основа е добра, защото тя полага първо принципа на доброволност от страна на търговците да намалят стоките с 10-15% на основни хранителни и най-необходими продукти. От друга страна е насочена към уязвимата група потребители, които нямат достъп до евтини хранителни ресурси. До тук добре, но самото изпълнение би трябвало да бъде повече обезпечено с държавата, с това дали потребителите имат първо пълната информация за това, което когато влизат в търговските вериги, дали не са привличани с нелоялни търговски практики, дали изобщо тази инициатива не се използва от търговците за упражняване на нелоялни търговски практики. Тоест, на това, че потребителя очаква да влезе в една голяма хранителна верига, където обичайно сарата би следвало да е контролирана, е една инициатива, която дава достъп на продукти за по-низки

0: цени, дали там търговеца не се възползва да обявява цени, които първо не са по-ниски от обичайните, които предлага, или някой път може да се случи да са по-високи. Дали когато влезе търговеца, когато влезе потребителя в хранителната верига, той не е привлечен от останалите продукти, където търговецът има много по-голям марж на печалба с нелоялни търговски практики. Пример, съобщенията за намаление и съобщенията, които обвързват съзнанието на потребителя с някаква срочност за много добра оферта. Само тук, само днес на най-ниска цена, което всъщност не е вярно, но знаете, аз съм коментирал много пъти с вас, че тези стоки те се купуват инерционно и такива съобщения привличат потребителя и той бърза да сключи, мислейки, че сключва икономически най-изгодна сделка за него, а това всъщност не е най-ниската цена и не е само тук в този хранителен магазин. И така, понеже това са продукти, с които се сключват хиляди сделки на ден, цени, които не са пазарни, се утвърждават като такива следствие на използване на тези нелоялни търговски практики. И тук вече е ролята на държавата, че знаете контролни органи, КЗП и КЗК,
1: да осъществява проверките.
0: Да осъществява контрол, който също сминава през проверките. И най-вече за нелоялните търговски практики, а не проверки, които към сегашния момент нямат никакъв резон, защото слушам и чета, че...
1: Ще поговорим за разширяването на проверките, но господин Алипиев, кажете ни само тези ниски цени, които виждаме с тази инициатива Кошница с грижа, за сметка на качеството ли са? Защото кой проверява качеството на продуктите, които ни се предлагат в тази Кошница с грижа? Знаете за онова сирене с 60% водно съдържание и то влиза в тази Кошница с грижа.
0: И това са стандарти, които така или иначе трябва да се поддържат за хранителните продукти. Тук вече е съвместната работа между институциите, защото контролният орган, който отговаря за нелоялните търговски практики, няма правомощията да следи за качеството, но от агенцията, когато говорим за храни или за лекарства, там са вече друга агенция, но когато компетентната...
1: Българската агенция за безопасност на храните също трябва да...
0: Да, подаде или има лабораторни изследвания, които покажат, че има разминаване между стандарта и това, което самото съдържание на продукта, тогава това при всички положения представлява състав на нелоялна търговска практика и трябва да бъде забранено и санкционирано.
2: Сега тук си задаваме въпроса, имаме ли реалните измерители за това, как работи тази кошница с грижа, защото бяха предоставени едни правомощия на търговските вериги и те да определят продуктите, но доколко са защитени потребителите?
0: Ами потребителите никога не могат да бъдат защитени изцяло, докато и тяхната защита зависи от волята на този, който им продава.
1: На търговците, който всеки сам си определя кои продукти да влязат в тази кошница с грижа, така ли?
0: Да, няма как да очаквате този, който продава и очаква да формира стопанска печалба от неговата търговска дейност, да защитава интереса на другата страна. Това е нелогично. Именно поради тази причина има контролни органи, които са натоварени с...
2: Тогава грешно ли, че дадохме такива правомощия на търговските вериги? Те са да си избират продуктите в тази кошница с грижа и ги анонсирахме като мярка за потребителите, но нека пък търговците да си изберат какво да сложат в тази кошница.
0: Ами дали е грешно или не, това няма никакво значение, поради проста причина, че дори да изберат много голям набор от продукти, това пак казвам, че може да бъде използвано като способ да се упражняват нелоялни търговски практики и пак опираме до този контрол, кой ще гарантира на потребителите, че там наистина има цени, които са намалени с 10-15% от обичайните цени, на които предлагат търговците, кой ще гарантира на потребителите, че те като влязат в големия търговски магазин, няма да бъдат привлечени с нелоялни търговски практики, рекламни съобщения като тези, които цитирах по-рано, с промоции, които са нереални, няма примерно установени доставени необходимото количество стоки, които се промотират и потребителят е привлечен от едно такова послание влиза, за да купи примерно олио, което е на промоция, олиото го няма и си купува всичко друго, което му е необходимо, въпреки цената, понеже времето, което му е необходимо да преодолее до следващия търговски обект, ще му коства повече, отколкото това да си купи останалите неща на по-високата цена.
2: Такъв контрол и проверки видяхме ли през тези 3 месеца от Агенция за защита на потребителите? Някой проверяваше ли в търговските вериги как се прилага тази мярка кошница с грижа?
0: Ами, аз много пъти съм го. Няма да ви изненадам с това, което казвам. Несвойствени са проверките. Първо са в момента върчат данни за проверки, които реално по всички логични закони, предполагам, закони на математиката и физиката, е невъзможно да бъдат изпълнени. Няколко хиляди, 10, 15, аз вече спрях и да ги броя.
2: То няма капацитет работещи служители за толкова проверки.
0: Ами, хайде да оставим капацитета, защото никой не знае към сегашния момент какъв е капацитета, защото никой не го обявява. И слушах едно интервю, където инспекторския състав, цитирам, по принцип е 120, но обичайно е 62. Кажете ми, вие кое е 120 или 62.
1: Но, не, но той е наполовина.
0: Друго искам да кажа. Тези хиляди проверки. Пак подчертавам, че те няма как да са толкова, но това няма никакво значение. Те са насочени към необоснованото завишаване на цените. Сега необоснованото завишаване на цените може да бъде установено след приемането на новите разпоредби за закон за защита на потребителите. Може да бъде установено, когато констатациите се прекарат през една методика, която методика все още не съществува. Защо правиме проверки, когато ние нямаме инструмента, с който да установим има ли икономически или обоснована цената или не икономически обоснована цената.
1: Да, на базата на какво го установяваме това?
0: На нищо. На нищо. Въпросът е тази методика, тя ще стане факт. Дали ще стане този месец, другия месец или последващия месец, тя ще стане факт.
1: А само, през това когато... време как правим проверките?
0: Защо ги правим? Тя, ако стане факт 3 месеца след като са извършени проверките, срока е...
1: Срока
0: за издаване на акт за административно нарушение е изтекъл. Така че този труд на инспекторския състав няма да бъде обезпечен с резултат. И реално тези няколко месеца ще се извършва ли, ще кипя един безмислен труд.
2: Този труд обаче, казвате безмислен, показва ли на хората, че държавата по някакъв начин мисли за тях? Защото ето имаме кошница с грижа, имаме справедлива стойност, като че ли правителството казва, даваме ви мерки, хвърляме ни мерки, но дават ли резултат тези мерки?
0: Добре, тази справедлива стойност, защо трябва да стои на сайта, който така или иначе не дава никаква информация на потребителите?
2: А тя и методиката не е много ясна как ще се определя тази справедлива стойност.
0: Тя ще се изясни. Въпросът е, че тази справедлива стойност, аз съм казал фундаменталния недък на този сайт. Вчера си направих труда да отворя и видях, че първите 10 продукта, които отворих, за последните 90 дена няма никакво изменение в цената. Цената стои константна.
1: Не е за последните 90. Цената,
0: и на кисело мляко, на краве масло и на хляб. Цената според този сайт не се променя. И аз ви го обясних предния път защо е. Защото вътре липсва основен елемент. Това е цена за единица мярка. Един литър или един килограм. Когато търговец обявява цена, той обявява цена на този сайт за опаковка. Тази опаковка в началото може да тръгнала да е била 450 грама, а в края на линията да е стигнала до 250 грама. Хипотетично горе, без да фана конкретика в примера, който давам. И цената стои права. И тази справедлива стойност в нейната методика е заложена цена за единица мярка. Тя ще започне да дава някакви, ще се обективира в някакви числа за определените от министъра продукти. И може да се получи така, че справедливата цена да е различна, да е по-висока от тази, която дава този сайт, поради този недък, защото няма измерител за единица мярка да измерва цената на килограм и цената стои постоянно една и съща.
1: Това казват и производителите. Вчера говорихме тук в студиото с представители на браншовата камара плодове и зеленчуци, които казват, че тази справедлива стойност липсва тази производствена цена, която е всъщност от производителите.
0: Това са проблемите на производителите. Аз ви казвам, проблемите
1: тук
0: с информацията
1: на... формирането на тази справедлива стойност, нали? Да. Все пак трябва да имаме ясната методика как се формира тази справедлива стойност, какъв измерител е тя и каква информация дава на потребителите.
0: Тя е индикативна. Тя е индикативна и дава оценката на държавата един продукт, колко е неговата справедлива стойност. А защо да не стои в търговските обекти? Когато влезе потребителя в една голяма хранителна верига, да вижда домати, кисело мляко, каква е справедливата стойност. И оттам...
1: Какво ще може да произлезе да окаже, от това за потребителите?
0: Ще може да окаже информирана съпротива. Защото тази информация в този сайт... Вие мислите ли, че реално възрастни хора, които бързат след работа да влязат в търговския обект, си правят това маркетинг в този сайт? Може при положението, че то не дава никаква обективна информация на потребителите.
2: Ако влизаме в магазина и някъде ни пише справедлива стойност на доматите 2 евро, а на всички видове домати, които се продават, те са от 3 евро нагоре, то тогава някой ще каже, аз няма да си купя този магазин, понеже той не ми продава по справедливата стойност, която е 2 евро, определена от правителството.
0: Тя трябва да стои в сайта тази справедлива стойност, в сайта колко струва. Защо да не стои в търговски обект, за да могат хората да виждат каква е справедливата стойност и да оказват информирана съпротива, да се саморегулират.
1: По-лесно ли ще бъде за хората така? По-лесно ли ще могат да се ориентират какво е справедливата стойност на базата на цените, които виждат?
0: Справедливата стойност като понятие, което е дефинирано в закона, има различно значение спрямо наистина справедливостта, защото все пак една цена става така, каквато някой плати. Въпросът е дали тая цена...
1: Та е справедливата цена за всеки е субективно понятие.
0: Да, разбира се, че е субективно. Пак казвам, това е един измерител, който е индикативен и дава насоки на потребителите да могат да са мотивирани да правят по-голям маркетинг преди да тръгнат да пазаруват каквото и да сравняват цени. Защото информираният избор дава възможност за информирана съпротива. Информираната съпротива коригира цените до размер, до който той е справедлив за пазара. Естествено, има войни, има покачване на горива, има покачване на един куп ценообразуващи фактори,
1: да.
0: Няма как да очакваме цените да не растат. Въпросът е те като растат, да растат вследствие на основните принципи на търсене и предлагане, а не да растат вследствие на прилагане на голям брой нелоялни търговски практики, които изкривяват пазара и са предпоставка за изкуственото завишаване на цените.
2: Споменахте единица бройка, ами ако ни е грешна формулата, по която изчисляваме тази справедлива стойност, може ли се окаже, че държавата казва справедливата стойност е 2 евро, а в магазина виждаме продукти за 1 евро. Става някак си странно. Държавата ни казва, трябва да плащате 2 евро, пък аз мога да си го купя за 1.
0: Ами тази формула дали е прецизна, дали е справедлива, аз нито съм страна по тези взаимоотношения, нито ръководя контролния орган, който трябва да прилага, така че ще избягам от коментара в тясната експертиза на тази форма, но предвид всичките обществени осъждания, предвид това, че се дават много мнения от браншови асоциации, от търговци и от всички други заинтересовани лица, аз считам, че рано или късно ще стигне до нейния справедлив вариант.
2: А колко често да се актуализира тази справедлива стойност, за да сме напълно ясно, сам споменахте, има войни, има динамика на пазара, логистични проблеми. Не може един месец справедливата стойност, заговорихме за доматите, да е 2 евро и на следващия месец да се актуализира. То всяка седмица се променя цената.
0: Ами това е въпрос, който те първо трябва да бъде решен. Аз лично не съм видял в нормативен акт или в каквото и да било.
2: Период за актуализация.
0: За актуализация, на какъв период се дава тази справедлива стойност?
1: Правителството ли трябва да реши, ако, както вие казвате, за по-голямо удобство на хората, за да могат по-добре да се ориентират, тази справедлива стойност да бъде в търговските обекти?
0: Ами, според зависимост, похвата, който изберат, могат да го направят в закон, могат да го направят и в подзаконов нормативен акт. Това е въпрос на избор, както методиката е подзаконов нормативен акт към закона, така и това нещо може да се вкара в... Има варианти, въпрос на желание, не е... Останалото е технология, изборна технология.
1: Трябва да е там тази справедливост.
0: Ами да, след като ще има, след като ще обявяме в един сайт, след като този сайт категорично не дава няма никакви ползи за потребителите.
1: Сякаш очакванията са, че хората ще влизат в сайт и ще си проверяват. Това наричат информиран избор.
0: Ама те и да влязат, те не могат да разберат нищо в този сайт, поради простата причина, че той според този сайт няма проблем с цените. Този сайт най-дългия ме период е 90 дена, за който отворих вчера, няма никакъв проблем с цените, даже някъде дори са намалели. Предполагам, че става въпрос, когато търговци...
1: А по джоба на хората съвсем различно.
0: Да, предполагам, че това намаляване на цената е следствие на някакви промоции, които са били в рамките на някакви седмици или дни, но пак казвам, отворете го, вижте, убедете се сами в това, което казвам. Там няма покачване на цени. Всички цени стоят константни последните 90 дни. А джоба на хората показва съвсем различно.
2: Да, и това ни казват и от стоковата борса и тържища. Борсовите цени казват, няма големи изменения в цените на основните хранителни продукти. А когато отидем да пазаруваме в магазините, виждаме драстична разлика. Но все пак говорим борсови цени и едно е в търговската мрежа.
0: И от борсовите цени до сделките между търговец и потребител съществува цяла една индустрия, която функционира със своите взаимовръзки, причини.
2: Искаха тавана на цените, но пък не се случи.
0: Не може да... Пак казвам, цяла една индустрия между борсовата цена и сделката с потребители. Това са много взаимоотношения, много фактори, които влияят върху цената, така че вследствие на тия взаимоотношения, фактори и причини, които се случат, тя може да и нагоре, и надолу.
2: Сега другото нещо, което е интересно, когато си говорим за цените и за образуването, бяха дадени повече правомощия на КЗП и на КЗК. Тези повече правомощия ще дадат ли до по-голям контрол? Санкциите, глобите работят ли, ако откриваме нарушители? Или само ги записахме в законопроектите повечето правомощия на хартия?
0: Те са повече и са, специално що се отнася до потребителските, до потребителския закон, те са повече и са нови само в главата на този, който управлява комисията към сегашния момент, защото те пренесаха абсолютно разпоредбите от закона за въвеждане на еврото в закона за защита на потребители. Сега като не си познава стария закон, няма нужда да твърдиш, че това е нещо ново. Да, размера на санкциите е завишен, да, има някои детайлизирани моменти в проверките, но това не променя семантиката на текста и в един и в другия закон. Един и другия закон се занимаваха с необоснованото завишаване на цените. Тоест, действието на един закон приключи, същия текст със същия смисъл на неговите разпоредби се пренесе в друг закон за пак за срок от една година.
1: Да, това, което
0: така, че няма
1: казва,
0: нищо ново.
1: Че контролът обхваща както стоки от голямата потребителска кошница, така и услуги, ресторанти, хотели, спортни и развлекателни обекти. Това ни съобщават от комисията. Това ли е разширяването на тези проверки? Това искам
0: ама
1: да
0: преди нямаше проблем да си проверяваш отново тези обекти, които
1: тогава
0: вие споменахте.
1: Защо така ни се представя, господин Елипиев, че разширяваме обектите или разширяваме възможността за тези проверки?
0: Тук по-друго да ви представя.
1: Симулиране на дейност ли е това?
0: Те симулират дейност от много време, така че пак да се върнали на 15 000 проверки, които са невъзможни. Един път с вас го коментирахте, тогава мисля, че бяха 6 или 7 000, че ако седнем да ги изчисляваме, една проверка трябва около 2 часа.
1: Така.
2: При тях бяха само за минути.
0: Ами за времето, в което бяха извършени тези 7 000 проверки, елементарна математическа бакалска сметка показва, че те трябва да са направени при пълен капацитет на комисията, с 24 часа работа на инспекторите, при положение, че търговските обекти са наредени един до друг, за да могат да не губят
2: от
0: време в преодоляване от точка
2: да
0: до точка.
1: Разбрахме ви, господин Елипиев. Ами разговор с продължение, защото те първо ще следим как ще се развива и движението на цените, какво се прави за потребителите, за защитата на потребителите.
2: Много ви благодаря.
1: Благодарим ви. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: България on air. Реклама.
4: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Търсиш дом? Имоти.net. Продаваш? Имоти.net. Наемаш? Имоти.net. Инвестираш? Имоти.net. Доверието има име. Имоти.net. Порталът за недвижими имоти.
8: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccbtresila.com.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
9: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30 по България On Air.
3: България On Air.
2: Българският лекарски съюз е подписал новият рамков договор без да покани на преговорите Асоциацията на професионалистите по здравни грижи.
1: От организацията смятат, че това е нарушение на закона за здравно осигуряване и поставят под въпрос законността на новият договор. Те настояват и за нормативни промени, които да гарантират интересите на медицинските сестри, акушери, лаборанти и рехабилитатори. По темата при нас вече е председателя на асоциацията Диана Георгиева. Здравейте, госпожо Георгиева.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Кажете ни сега с какво конкретно, да си говорим в конкретика, не сте съгласни по националният рамков договор.
10: Здравейте, преди всичко на вас. Благодаря, че ни поканихте да можем да съобщим каква е нашата позиция. Не сме съгласни с самия факт, че не сме присъствали при преговорите водени по националния рамков договор. И това провокира нашата позиция, която вчера публикувахме, че има нарушение на член 54 от ЗЗО, да го цитирам, ако желаете, в който Български лекарски съюз се задължава да покани на преговорите в частта, касаеща специалистите по здравни грижи, да присъстват и да определят заедно условия и параметри.
2: Казвате, се задължава да покани. Не е пожелание, не е ако искам, ако имат възможност, задължително трябва да присъствате.
10: Да, точно. Това е причината ние да бъдем така провокирани, тъй като досега не бяха задължени със закон, но не е имало в случай, в който представители на асоциацията да не присъстват на тези преговори.
1: Сега какъв е мотивът да не присъствате? Получихте ли обяснение от Българския лекарски съюз, защо не сте поканени на тази среща?
10: Ами, не сме получили и до момента обяснение от Българския лекарски съюз. В един от сайтовете сутринта се запознах с информация, че те се уповават на факта, че преговорите в нашата част са приключили преди да започнат настоящите преговори по крайното оформяне на националния рамков договор, което за мен не е логично обяснение и не е правилно.
2: Какво означава, че вие един вид сте се договорили вече, те знаят вие какво искат и затова казват, няма смисъл да присъстват, ние знаем те какво искат.
10: Не искам да спекулирам те какво мислят, мисля, че е редно да се попитат директно какви
1: ще
10: са били техните...
1: тяхната позиция.
10: Да, благодаря ви за което. Техните основания да постъпват по този начин, защото с това тяхно действие, освен че се доведе до абсолютно, как да ви кажа, разочарование от страна на всички колеги, които са обединени в нашата асоциация, това все пак е неглижиране на закон.
2: При приемането на националния рамков договор, вие имате ли някакъв глас, някаква тежест, някой да си каже, ами ако те бяха там и бяха гласували с не или с против, щяха да спънат подписването на националния рамков договор?
10: Вероятно нямаше да се съобразят с нас директно, но поне можехме да изтъкнем нашите факти, аргументи, след което да оповестим и на гилдията какви са били те и евентуално ако не са били приети, че не е при нас проблема. И точно за това искаме да инициираме промяна в съответния член, така че Българска асоциация на специалистите по здравни грижи не да бъде канена, а да бъде равностоен участник в преговорния процес.
2: Кой трябва да направи тази промяна,
10: това
2: да ви даде тези правомощия?
10: Това са законови промени, които могат да бъдат съответно формулирани и входирани в Народното събрание.
2: От депутати или от министъра на здравеопазването?
10: Ами ние сме се обръщали към министъра на здравеопазването, не към настоящия. Той към настоящия всъщност се обърнахме със същото искане. Със същото искане сме се обръщали и към Силви Кирилов, както и към доцент Околийски. Това винаги някак си остава за бъдеще и не се реализира.
1: Госпожо Георгиева, от Българския лекарски съюз заявиха, че националният рамков договор е в полза на пациента. Така ли е според вас?
10: Полза за пациентите има. Има в частта, която са новите клинични пътеки, транзиторната исхемична атака и урологичните заболявания, както и съответно допълнителните процедури, които са вкарани, но в общата си част той е същия. Т.е. завишени са с 10% едни приходи хипотетични, и то не на всички, а на определени клинични пътеки, което само по себе си означава, че отново нещата се повтарят такива, каквито са.
2: Това за онкоболните ли става въпрос, понеже там има някакви текстове, които, това, което почетохме, обрича най-тежко болните пациенти да нямат достъп до специализирани медицински грижи в домашна среда.
10: Не, това е по-скоро свързано с наше друго искане за промяна в Наредба 9. В тази Наредба 9 на Министерство на здравеопазването са залегнали всички възможности, които съществуват до момента, пакет дейности, които можем да извършваме ние, самостоятелно или под лекарско наблюдение с назначение. Но в този пакет дейности основно са засегнати новородените деца и тези до 6 месеца. Като отново се дава превес на личните лекари да извършват съответно прегледите в домашни условия на новородените в рамките на два прегледа, а нашите искания са, тъй като ние сме регулирана професия, и медицинската сестра, и акушерката са регулирани професии и респективно имат право да извършват дейности самостоятелно във връзка с Наредба 1 пак на Министерство на здравеопазването, да имаме възможност да разширим този пакет дейности. Или друго яче казано, изписан е един човек, който е с тежко онкологично заболяване или било то след инсулт състояние, т.е. имащ нужда от продължителни грижи и рехабилитация в домашни условия, така да бъде разширен пакета, че ние да имаме право да ги извършваме и съответно да се получава заплащане за тази дейност.
1: От друга страна, как максимално защитени ли са всъщност в максимална степен интересите на медицинските сестри, както вие споменахте, на акушерите?
10: Ами не. Те няма как да бъдат защитени, защото ние отново се връщаме в един кръговрат. Представете си, болницата получава сума Хикс. От тази сума Хикс няма ясен регламент какво се разпределя за остойностяване на труда, било то и на лекаря, било то на сестрата, акушерката, лекарския асистент, всички, които са заети в системата, и остава едно субективно разпределение на сумите.
2: Това означава, че вие ще получавате толкова, колкото някой реши да ви даде. Няма разписано някаква
10: методология.
2: Да,
10: няма разписани ясни регламенти за това, кое съсловие, каква сума от стойността на дадена клинична пътека може да ползва за себе си.
1: Вие давали ли сте такива препоръки към Българският лекарски съюз, изобщо когато сте имали някаква среща, давали ли сте такива препоръки?
10: Тук сме на едно мнение с доктор Брънзалов, че трябва да има методика за остойностяване на труда. Но това е до тук. Тоест, ние не сме коментирали.
1: Само
10: къде...
1: това се казва, да, че трябва да има методика, но
10: методика,
1: до там.
10: Методика, но до там. А когато имаме предложения, ние ги входираме в Министерство на здравеопазване.
2: И те трябва да ги предвижат, за да не станат законодателни промени.
10: Ами все пак, това е Министерство на здравеопазване.
2: Говорейки за националния рамков договор, който беше подписан, вие явно имате критики и забележки. По някакъв начин ще поискате ли да има някаква промяна или ще оставите нещата така и ще се надявате при следващото подписване вече гласът ви да бъде чут?
10: Благодаря ви за този въпрос. Имаме колеги, които не са доволни от факта, че ние няма да обжалваме този път. А защо няма да обжалваме този път? Защото да, пренебрегнати сме, определено са ни пренебрегнали правата за участие, имам в предвид, но в края на краищата има договорена някаква сума. В болниците ходят болни хора и те трябва да бъдат лекувани. И макар и минимален процент до 10%, т.е. не всички клинични пътеки са увеличени с 10%, има пътеки, които са увеличени с 1 или 2%, но все пак това е приход за болницата. А от този приход за болницата са зависими и колегите ни, които работят в тази болница. И точно поради тази причина се водеха така доста големи дебати – и решихме, че този път ще замълчим и ще предупредим. Но при следващи подобни действия със сигурност ще се срещнем в съда.
1: Но имахте възможност да обжалвате. Абсолютно. И за сметка на това вие сте решили да не го правите в този случай.
10: Вижте, пациентът е водещ. Ако ние тръгнем да си търсим правата и гледаме само от едната посока, т.е. как ние сме засегнати като гилдия, от това ще пострада пациента. А преди всичко ние се грижим за пациенти. И не мога да разбера защо хората си мислят, че няма да са от другата страна в един момент.
1: Какви
2: но
1: са?
2: Това, да, извинявам се, но това неглижиране и така, като не ви канят и ви слагат на страна, не се ли отразява на кадровия дефицит хората? Да казват, ами аз няма да искам да съм, извинявайте да кажа така, част от тази съсловие, което, това съсловие, което не ме защитава.
10: Ами да, реално ние отнасяме всички негативи от решения, които не зависят от нас. Решения, които сме дали като възможност, но в същото време те не са уважени. И естествено хората от нашата гилдия да се обърнат срещу нас като асоциация, че ние не постигаме техните цели. Но това не е така. Ние правим всичко възможно. А по отношение на кадровата криза стигнахме дъното. Вече има само 22 000 работещи медицински сестри. Има 4500 акушерки.
1: Аз затова иска да ви попитам и какви са последствията за това, че вие не сте участвали в тези преговори, не сте равноправен партньор и тогава вече последствията в дългосрочен план със сигурност ще бъдат по-сериозни.
10: Все по-голям отлив от
1: дефицит.
10: Професията, все по-голямо нежелание да се практикуват тези професии, защото съгласете се, колкото и да имаш желание да се грижиш за хората, в един момент и трябва да имаш какво да си платиш сметките. Така че, докато продължаваме така упорито да търсим всякакви други начини, да остойностяваме качество, да търсим разни нови решения, някакви допълнителни изисквания към хората, които все още са останали в системата, ние ще ги губим ежедневно.
2: Надяваме се да има по-добър диалог, защото все пак си говорим за вас, специалистите, за хората, които се грижат за пациентите, за тези, които са в
10: така,
2: нужда.
10: Да.
2: Не пожелаваме на никой да устига до необходимостта да му трябват здравни специалисти, но един ден се налага.
10: Така е, съгласна съм.
1: Ще продължаваме да следим този въпрос и дали всъщност ще имате по-добър диалог и с Българският лекарски съюз и с Министерство на здравеопазването. От тук нататък много ви благодарим за този разговор.
10: Аз ви благодаря за поканата.
2: Ние продължаваме, само с едно, ако ще си говорим за минималната работна заплата.
1: Останете с България сутрин.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 14 до 20 градуса. През целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 30 до 37 градуса във Велико Търново. В района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево. Максималните температури за деня ще достигат до 28 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще е слабо с височина на вълните до 1 метър, а по южното вълнението ще е умерено с височина на вълните до 2 метра. Над планините преди обед ще е предимно слънчево. След обед ще превалява в Рила и в Пирин. Вятърът по високите части ще бъде слаб от северо-запад. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Погледи над Европа, облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове главно в западните райони, но ще се задържи топло за сезона. А новата учебна година заслужава да започне с слънчева усмивка. На 12 септември днес БГ, част от водещата Инвестор Медиа Груп, кани деца и родители на Day of School Time, цветен семейен празник, посветен на предстоящия първи учебен ден. Мястото и часът на срещата са вече познати. Събота, 10 часа на свободното пространство пред Хит Макс Младост. Под мотото «Хей, хей, хайде на училище», посетителите ще могат да се включат в разнообразни занимания с образователна цел, спорт, игри, демонстрации и да прекарат един различен ден заедно, броени дни преди първи училищен звънец. Специална част от Day of School Time ще бъде традиционната томбола с награди. Всеки посетител ще може да се включи, като премине през обособените зони на събитието, събере стикери от щандовете на изложителите. В края на деня сред участниците ще бъде изтеглени и късметлиите, които ще си тръгнат със специални семейни награди. Такова слънчево време ни очаква, а ви останете с България сутрин.

0: кабинетът одобри промените на формулата, чрез която се определя минималната работна заплата. Тя вече няма да бъде 50% от средната заплата, а ще се определя от 4 показателя, чрез преговори между работодатели и синдикати, като окончателно ще бъде изчислявана от правителството.
1: Доколко удачни са промените в днешната икономическа ситуация в страната? Питаме сега икономистът професор Костю Стойчев, който е в нашето студио, той е от Софийската университет Климент Охридски. Онлайн в разговора ще включим и Георги Гьоков, бивш министър на труда и социалната политика. Здравейте, професор Стойчев.
0: Здравейте, професоре.
1: Доколко удачно е в тази ситуация да променяме методологията за минималната работна заплата и това, което приехме? Добре ли е? Лошо ли е?
2: На пръв поглед, настоящата промяна изглежда положителна. Прочета обаче ме кара да мисля последния начин. По принцип, стремежът на държавата да укроти инфлацията чрез намаляването на доходите е във векторна величина, която е в противовес с стабилизиране и гарантиране на минималните доходи на населението. Тоест тези две политически цели се движат в две противоположни посоки. Това, което ме притеснява, със сигурност тази методика е по-добра от това просто да разделим на две средноаритметично от средната работна заплата и така да получим минималната работна заплата, е, че се оставя това да бъде изчислено в рамките на наредба, която ще бъде приета в последствие. И то дава доста сериозна оперативна власт на правителството, как да определят тежестите, макар че те са дефинирани вътре като 25% между отделните 4 показателя. Освен това, това изчисляването зависи от текущата статистика от Националния статистически институт. Тоест, ние виждаме една сериозна верига. Много е важно какви данни ще подаде НСИ и много е важно как ще бъде разписана тази наредба за определяне. Защо съществуват тези рискове? Ако в момента имате, работя с най-обикновени числа, ако е средната работна заплата 1400 евро, то тогава ще имате 700 евро минимална работна заплата. Ако обаче използвате медианната средна работна заплата, ако е 1100, то тогава ще имате минимална работна заплата около 660 евро. Следователно, тук този, който е работил с тази методология, е добър математик. Надявам се, че е бил и добронамерен към българското общество, за да води този диапазон, който отварят, винаги да може да се изчислява в полза на работещите. Това е много важен елемент, да се изчислява в услуга на работещите. Но имайте предвид, че синдикатите и въобще страните, които участват в преговорния процес, в края на краища нямат силата на вето. Решенията винаги ще остават окончателно в правителството. И то може, не казвам, че ще го прави, но ще разполага с законно установен инструментариум да настройва стойността на минималната работна заплата съобразно бюджетите на държавата. Пак повтарям, настройването на държавния бюджет не означава винаги, че е преследван интереса на трудещите се. Това, с което започнах в самото начало, че двете цели се движат в различни
1: трактори. Може ли това настройване да е надолу, професоре, понякога?
2: Пак казвам, когато видим методиката в наредбата, окончателно как ще се определя, ще можем да кажем дали очакването ми е да има повишаване на работната заплата. Мисля, че цялото общество от минималната работна заплата е да се качва нагоре, а не да се намалява. Самата идея, че се отваря диапазон, означава, че се дава инструмент в ръцете на управляващите, законно установен инструмент, да си помагат в отчитането настройването на макроикономическите показатели.
0: Липсва ли нещо в тези показатели, които влизат в тази нова формула според вас?
2: Няма методика, която е съвършена. Такава не съществува. Съществува методика, която работи в условията, за които е създадена. Просто България прави правилна крачка, като разширява броя показатели, които участват вътре, но пак повтарям, има значение и методиката как се прилага.
0: Да чуем и мнението на господин Георги Гьоков. Господин Гьоков, надяваме се, че ни чувате. Кажете, справедлива ли е според вас тази нова формула и ще бъде ли в полза на работещите?
3: Привет на зрителите на България On Air. Трябва да се съглася напълно с това, което каза професора току-що. Сега аз съм силно притеснен, че тази формула, определена така сложно от 4 показателя с равна тежест по 25%, с, разбира се, съмнителните силно казано съмнителни, но неадекватни, много назад във времето показатели, които се вземат от Националния статистически институт, макарът да мисля, че едва ли тази формула би била в подкрепа на доходите на работещите. Поне така точни данни по всяка вероятност, но около 500 000 българи получават такава заплата или поне ги осигуряват на такава заплата. Така че можем да говорим чрез въведения механизъм, който трябва да припомним, че следствие от директивата на Европейския парламент и на Съюза от 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, и която България закъсня да транспонира в националното законодателство, тъй като срока беше, мисля, че ноември 24-та година. Така че поздравления към правителството, към сегашното ръководство на Министерството на труда и социалната политика, които се опитват да направят това транспониране. Но ето, ви задавате точно абсолютно и правилния въпрос. Дали това е тази нова формула ще бъде в полза на работещите, или така ще този либерален модел е отстъпление в полза на бизнеса. Друг е въпроса и че в там Европейската директива за адекватни минимални работни заплати не определят таван. И както каза и професора, ако караме по старата методика, която искам да припомня, че без да искам, без да твърдя, че тогава сме желали да транспонираме директивата по някакъв начин, а просто да направим такъв механизъм, беше 50% от средната работна заплата, и това би довело към сегашния момент, някой го смята, 692 евро минимална работна заплата, други 700 евро заплата, и на фона на сегашните, когато се смята, че в медианната работна заплата 660 евро, тази разлика от 30-40 евро не е никак малка, що се касае до минималните работни заплати. Така че аз се позиционирам като защитник на старото правило и определям новата формула като не толкова социална, не бих посмял да я нареча антисоциална реформа, но не толкова социална реформа, която цели да спести пари на държавния бюджет и на бизнеса на гърба на тия близо 500 000 работещи българи. И отново казвам, не всичко е в борбата с инфлацията, както и професора отново го спомена за трети път, спомена, защото това част ограничаването на минималната работна заплата на по-ниски нива е в така от адекватните мерки за борба с инфлацията.
1: Останете на линията, господин Гьоков, отново към вас, професор Стойчев. Социалните дисбаланси ще могат ли да бъдат поправени по някакъв начин, защото, както и господин Гьоков каза, при старата формула много стремглаво се покачваше минималната работна заплата и в някои населени места тя беше много близка до хора, които казват, ние взимаме средна работна заплата.
2: Чудесно противоречие, което роди този механизъм в онзи период от време. Проблемът, който възникна в тези региони, е по принцип с ниските доходи и ниската производителност на труда. Тоест минималната работна заплата достигна до едно нещо в науката, което наричаме линия на безразличието. Тоест вие изпадате в една ситуация, в която средният доход в този регион е бил такъв доскоро, че минималната работна заплата го достига. Има два изхода от ситуацията. За да може да има сериозно разграничение от минималната работна заплата, работниците очакват да получават по-високи доходи. Ако обаче в тази институция, предприятие или каквато и ферма, каквато и да е организация, не се е повишил производителността на труда и всъщност вие започнете да заплащате по-високи заплати, без да е произведена нова стока, единственото ви решение е да увеличите цените на тези продукти, които хората произвеждат. Тоест, заплатите сами по себе си не са самото гориво на инфлацията, а представляват причината за преразпределение на начина, по който се произвежда стойност в тези региони и в предприятията, които се намират вътре.
1: Затова ли чувахме, че се увеличава минималната работна заплата, но хората не го усещат. Даваме им 30 евро повече, но като се повишат всички продукти с някакво евро отгоре, ми те тези 30 евро са изядени.
2: Даже обратен ефект, тъй като темпът на нарастване на цените обикновено от предприемачите е изпреварващ спрямо разходите. Всички правят изчисленията си така, че да бъдат от безопасната страна на линията. И когато правят пренаценяване на риска, те се презастраховат. Затова е много важно при веригите на стойността, колкото по-долу в веригата увеличаваш с 1 евро да увеличиш нещо, най-вероятно има кумулативен мултипликаторен ефект, който в горната част на веригата, ако преминава през 3-4 ръце цялата тази производствена верига, в горната част това не е 1 евро. Това е евро и 60, евро и 80, понякога 2 евро. Тоест системата има инерционност. Затова се стремиме производствените разходи да ги запазваме винаги ниски, силно долу, но това не можем да си го позволим по отношение на политиката на доходите. Затова политиката по доходите трябва да върви паралелно с производителността на труда, т.е. трябва да подкрепим компаниите да иновират, със същия брой хора да произвеждат повече, за да може увеличените разходи за заплати да се компенсират от реално произведен продукт, а не да се случва чрез увеличаването на цената на единица продукция, което да не внася всъщност инфлация на пазара.
0: Да има повече производство, но отново към господин Гьоков. Господин Гьоков, знаете това, което ни казват сега от социалното министерство, че на всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата. Това вие как го оценявате като бивш министър?
3: Отчитайки динамиката на процесите в финансите на държавата, в всички тия процеси, аз мисля, че 3 години е един доста сериозно дълъг срок и това едва ли би било добре. Аз си мисля, че правилата трябва да се разглеждат всяка година, конкретно преди бюджета, преди определението на минималната работна заплата. Аз ще се върна и малко назад отново към приемането на този процеса, на приемането на този механизъм. Освен ние от БСП като партия, моето виждане, слушах и други изявления на бивши министри относно минималната работна заплата и механизма, който предстои да прилагаме от тук нататък. Ще напомня и позицията на синдикатите, които така се изказаха не много ласкаво за този механизъм. Те подкрепят референтната рамка, че трябва минималната работна заплата да отговаря на издръжката на живота, но дали е така, дали тази нова формула постига точно това, издръжката на живота. И да се върна пак към това, дали минималната работна заплата и нейното по-така сериозно увеличаване назад във времето е довело до инфлационни процеси. Може би да, но ако останалите антиинфлационни процеси, извинявайте, не процеси, а антиинфлационни мерки се прилагаха по-адекватно, едва ли решаващата роля на минималната работна заплата за увеличаване на инфлацията ще бъде такава. Искам още нещо да кажа. Вие представете ли си, ако през 2022-2023 година, мисля, че беше въведен този механизъм, стария механизъм, 50% от средната работна заплата, по настояние тогава на БСП, разбира се, с консенсус в Народното събрание, на какви нива щеше да бъде минималната работна заплата в момента. Едва ли бихме могли да обясним на тия 500 000 човека, чието заплати ще бъдат задържани сега, минимално въвеждайки този механизъм, че това е единствената мярка за борба с инфлацията и че те всички тия 500 000 и тия, които са близо до тази сума работните им заплати, са най-отговорни за инфлацията и чрез техни лишения ще бори инфлацията, без да вземе други конкретни мерки. Разходите за труд в цените на стоките и на услугите в не само в България, в целия свят не са чак такава ключово определяща роля играят за самата цена. Така че минималната работна заплата трябва да расте и то по-адекватно, отколкото предлага това правило. Още повече, че аз го определям като изключително сложно. Едва ли хората, които получават минимална работна заплата, бихме могли да им обясним много точно и разбираемо как тези четири показатели с еднаква тежест, с статистиките от НСИ, където се връщат дори 10 години назад, да речем, що се касае до производителността на труда, са толкова справедливи, че и тази определена по това правило заплата е справедлива.
1: Финално с едно изречение, господин Гьоков, кажете ни колко трудно се намери социалния баланс, за да може всички страни да бъдат удовлетворени, синдикати, бизнес, работодателите и социалното министерство ще има финалната дума. Това колко отговорно е?
3: Аз не мисля, че е намерен баланса, защото в момента виждате, че синдикатите формално и само принципно са съгласни с транспонирането на директивата. И да, в директивата се споменава медианната работна заплата. И да, тя директивата ни определя таван. А между другото да кажа, защото питате за баланса, директивата наистина, че е за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, но там има също едно много интересно нещо написано в директивата, което България по никакъв начин не покрива критериите. Там е записано, че трябва да се постигне, мисля, че беше 75% покритие на представителството на работниците в фирми и предприятия. В момента то в България, може и да не съм точен, но не е повече от 25-30%. Така че когато започнем да говорим за договаряне и при липса на такава представителност на работниците и служителите, т.е. синдикална представителност, преговорите винаги ще водат до едно неудовлетворение за синдикатите и няма да бъдат приемани от обществото. Иначе аз отново ще кажа поздравления към Министерството на труда и социалната политика, защото успяха да... Повярвайте ми, този въпрос никак не е лесен, въпроса с минималната работна заплата. Историята на политическата история на този казус показва, че дълги години се лутахме и никой не искаше да въведе някакъв адекватен механизъм или въобще какъвто и да е бил механизъм. И когато се определяше минималната работна заплата, се следваха някакви всякакви други принципи, но не и някакви логични.
0: Разбрахме ви, господин Гьоков. Много ви благодарим за това включване в нашия ефир. Сега към професор Стойчев. Професоре, това, което ни казват от Социалното министерство, е, че целта на минималната работна заплата е да достигне 60% от медианната заплата и нивото на издръжката на живот. Изпълнима ли е тази цел така заложена?
2: В зависимост от показателите, които се поставя икономиката за растеж. Така ще ви отговоря. Това са показатели, които... Това е моделиране. Това е моделиране на икономическия глобален модел. Българската държава започна с много ниска база на минималната си работна заплата преди няколко години. Всички правителства, които бяха на власт, виждаха едно безбрежно увеличаване на минималната работна заплата с част от политиката по доходите в страната. Обаче ние достигнахме точката на безразличието, точката, в която вече играта се променя, навлязоха други фактори и видяхме, че ако просто продължаваме да увеличаваме минималната работна заплата по начина, по който я увеличавахме, ние ще вкараме икономиката в режим, в който не можем да управляваме тези процеси повече по стария начин. Затова беше необходимо да се въведе механизъм за този диапазон. И второ, искам да отбележа, че по-голямата част от гражданите, това е много важен въпрос, голяма част от гражданите, които са особено самоосигуряващи се на минимална работна заплата, допускат една много голяма грешка. Тази грешка се състои в следното нещо. Те десетилетия подред държат себе си на минимални осигурителни вноски, на минимални, наистина минимални осигурителни вноски, и след като влязат в пенсионна възраст, получават много ниска пенсия. Това означава два проблема. Първо, много ниски доходи официални по време на трудовия стаж и много ниска пенсия в надтрудоспособна възраст. Тоест тези хора програмират в демографската ситуация на страната, натрупване на демографията.

0: България на ер.
1: Включваме сега на живо на брифинга за мерките за безопасност преди началото на учебната година. Да чуем.
2: Ето ще бъдат подсигурени всички, както казах преди това, райони около училища и детски градини. Наситено ще бъде със служители на структурните звена. Това са по линия на пътна полиция, по линия на охранителна, които ще имат поставени задачи за осигуряване на безопасността на движението в този район. Искам да обърна внимание, че една от основните функции на Министерството е сигнализирането на собствениците на пътищата и улиците да подобрят пътната обстановка, с което са издадени от началото на годината над 8000 предписания, уведомителни писма, като само по случай откриването на националната кампания по безопасност на движението Децата тръгват на училище, са изготвени над 400 сигнални писма към собствениците по отношение на възстановяване на така заличени пътни маркировки, пешеходни пътеки около училищата, пътни знаци, възобновяване и поправяне на решеточно-тръбните парапети, които ограждат районите на училищата, с основна цел безопасност на децата и на пешеходците.
3: Имате ли данни на 15 септември колко полицейски екипа ще бъдат задължени да опазват районите покрай училищата?
2: Данни не мога да се ангажирам, но ще бъдат всички налични свободни служители ще бъдат на терен, за да може да осигуриме безпроблемно

0: до протичане на първи учебен ден. Това от мен. Ще продължи статистиката колегата от Столична дирекция на вътрешните работи от отдел Пътна полиция. Заповядайте.
1: Здравейте от мен. Казвам се Иво Биков и съм полицейски инспектор в отдел Пътна полиция към Столична дирекция на вътрешните работи. Както всяка година, така и тази, по традиция, на територията на град София провеждаме специализирана полицейска операция, децата тръгват на училище. Преди да продължа обаче, искам да заявя следното. За нас, живот и здравето на децата, а и не само на децата, на всички участници в движението, е приоритет номер едно. Затова контролът през цялата година е толкова засилен, а не само на този ден. Конкретно за първи учебен ден сме ангажирали максимален брой полицейски екипи, които ще бъдат разположени около учебните заведения и ще следят за неправилно пресичане, водачи на моторни превозни средства, които отнемат предимство на пешеходците, неправилен престой и паркиране до и около пешеходните пътеки, както и всяко едно друго нарушение за закона на движение по пътищата, дори и маловажно. Защото, пак казвам, приоритет номер едно за нас е да опазим живота и здравето на децата. Още на по-ранен етап нашите екипи бяха ангажирани да обхождат периодично учебните заведения с цел да установиме влошената инфраструктура. Говориме за пешеходен парапет, липсващ, където децата могат да изкочат внезапно на пътя, влошено улично осветление, избледнява пешеходна пътека, закрит или липсващ знак. И когато установят такава нередност, са ни докладвали и ние сме уведомили отговорните институции за това нещо.
2: Практиката назад годините показва ли около първо училище има най-много проблеми около първи учебен ден?
1: На първи учебен ден сме ангажирали целия униформен състав. Няма да има училище или детска градина, където да няма наше присъствие. Затова мога да кажа, че инциденти на този ден миналата година не сме имали, но като цяло на по-големите булеварди се вижда това нещо.
2: Апел имате ли и към родителите, които трябва да научат
3: сега? И така, както чухте, получихме повече информация за специализираната полицейска акция «Децата тръгват на училище», която ще бъде в сила около 15 септември. Фокусът е поставен върху засиленото полицейско присъствие около училищата. Също така са подадени сигнали за пътната маркировка, пешеходните пътеки около районите на учебните заведения, за да може тя да бъде поправена и отстранена, ако има неточности и нередности. Акцент също така е поставен и върху инфраструктурата. 15 септември идва буквално във вторник, така че нека всички да бъдем разумни и да внимаваме, когато шофираме около училищата.
4: България сутрин продължава с още важни теми.
3: Сега нещо интересно. Сайтът Smart Sofia обединява на едно място информация за трафика, за платените зони, за зарядните станции на електроавтомобилите и още за качеството на въздуха, за движението на градския транспорт и за различни аварии и ремонти в столицата.
4: А негов създател, общинският съветник от Столичният общински съвет, Симеон Ставрев, който е вече при нас за студиото. Здравейте, господин Ставрев.
5: Здравейте.
4: Кажете ни, с каква идея решихте да направите този сайт, да съберете толкова много информация на едно място? Буквално всичко, има някакви отделни неща, които не сте могли да съберете като информация, но за това малко по-късно.
5: Има кажете време.
4: Ни, да, има време най-вероятно за тях. Кажете ни сега.
5: Сайтите smartsofia.net.
4: Сега колегите ще покажат.
5: Понеже да. Наистина имаме много информация, прецених, че най-лесно за гражданите да могат да отворят на едно място тази информация и да проследят част от нея, която ги интересува. Защото, например, има хора, които искат да видят колко свободни паркоместа има в буферните паркинги, така наречените, на метрото. Ето се отварям буквално пред мен на живо и виждам, че на бизнес парка няма нито едно, а пък на Бели Дуна във Връбница има едно. И съответно това помага на хората да се ориентират.
4: Ето и колегите сега го показват на екраните на нашите зрители.
5: То на живо и на моят телефон.
4: Да.
5: Това означава, че вие няма смисъл да карате натам с колата си, просто защото няма къде да паркирате, но пък има още 3-4 буферни паркинга, които са празни почти през цялото време, което пък отваря въпроса защо Столична община направи така, че хората с билети, с картите и билети за градския транспорт не могат вече да паркират безплатно там и се остава за свободно паркиране на всички. За мен ключовото в този сайт е картата, която показва на живо градския транспорт. Аз виждам, че го показвате там. Буквално аз дойдох с автобус 8-4 и бързах да стигна до Орф Мост да се кача на него. Дойдох с тролей и си казах, аз нали няма как да закъснея.
4: Всичко ли проверихте през сайта? Как се
5: буквално,
4: движи в реално
5: да,
4: време?
5: Аз съзнав кой тролей съм, цъкнах на спирката на Орф Мост, видях, че 8-4 идва след 3 минути, успокоих се, върнах карта малко назад, видях, че 8-4 е зад моя тролей и си казах страхотно, нали, оставам там на спирката. спирката 3 минути и ще дойда бързо. Даже си цъкнах след колко време ще стигна тук до спирката на летището, за да знам, че ще дойда абсолютно на време.
3: Може и това да се изчисли, колко време ще пътувате от Орлов мост до летището.
5: Да, имате две основни функционалности. Ако натиснете на спирка на телефона си, на компютъра, на лаптопа, ви изкарва всички превозни средства, които идват на тази спирка в възходящ ред. Първо тези, които идват най-скоро. Но ако видите по пътя да се движи, защото те буквално на всеки 2 секунди се променя местоположението в реално време, къде се намират наземния градски транспорт. Ако натисне, например, на тролей 11, ви показва буквално как се движи, изчертава ви целия маршрут и ви пише на всяка следваща спирка, кога ще пристигне. Ако оставите примерно една минута и то стигне до спирката, тази спирка се качва нагоре и се показват само тези, които предстоят. Така че сравнително лесно според мен е направено.
3: Това, което показаха допреди малко колегите, пише и в зелено под спирките на време. Това означава, че градският транспорт се движи по разписание, по график, все пак за пиковите часове е изключително полезно да знаем.
5: Ами, за съжаление, не се движи изцяло по график, защото моята статистика показва, че
3: за някой от, да.
5: В най-добрите случаи градският транспорт, 90% от градския транспорт се движи по график. В някаква част от случаите, за съжаление, изостава. Общо взето, сутрин, когато хората отидат на работа и вечер, когато се връщат сега, като почте учениците да ходят на училище и децата в детската градина, нещата ще станат по-сложни, но показвам колко време изостава или в някакви случаи избързва превозното средство. По-скоро хората според мен това не ги вълнува толкова, след колко минути точно ще дойде, така че основният индикатор е в дясно на градския транспорт, кога на спирката ще дойде автобуса и тролея. Между другото съм включил и статистика колко са най-натоварените спирки, но най-просто отидете на плиска, натиснете на двете спирки на плиска, там се вижда
4: колко много автобуси. Обаче тук това, което виждаме и което преди малко колегите показваха, ето и на голямата стена, виждаме най-различни цветове. Сега тези, които са в червено, означават, че има проблем с не пристигат на време или какво е.
5: Не, ако е възможно оператора малко да
4: приближи,
5: да зум аут, не, да зум аут, да отдалечи.
4: Отдалечете, колеги, да.
5: Това са официалните цветове на превозните средства в София. Само ако можете още малко да отдалечите.
4: Още малко, колеги.
5: С синьо са тролеите, с оранжево са трамваите, с червено с автобусите, ако ви прави впечатление.
3: Те се движат.
5: Те се движат, да. Буквално на всеки 2 секунди се взима информация, така че би трябвало тя да е изключително точно, но по първи градски ринг виждате сините точки. Това са тролеите. Това означава, че тролейбусният транспорт в голямата си част е концентриран около центъра на града в първи градски ринг. Така. Оранжевите точки са трамваите. Те, освен на радиалните булеварди, които свързват центъра с града, те се движат основно пък в най-централната част на града. А ако успеем да зум-аутнем още малко, ще се види, че автобусите по-скоро покриват останалата част на града, която не е покрита толкова много с трамвайна мрежа или с тролейбусна мрежа.
3: Да, виждаме сега как се движат, а може ли тази карта и това, което вие сте направили, да послужи на столичната община и на Център за градска мобилност за анализ? Къде стават задръствания, къде е необходимо, ако ни трябва, ето сега идват нови трамваи, нови автобуси, нови тролей, да подновим градския автопарк, за да можем да дадем по-добра услуга на софиянци.
5: Те го имат и също тези данни бяха отворени след мое предложение. Аз карах такъв доклад, внесах такъв доклад в Общинския съвет, с който след като установихме, че ЦГМ има такива данни, предложих те да бъдат отворени и те бяха създадени, за да се поддържа тази информация в Google Maps, за да може да там също да проверите маршрут от точка до точка. И Общински съвет прие това мое предложение, то беше съвместно с заместник-кмета по дигитализация Голчев и съответно след като тези данни се отвориха, аз реших да направя мое приложение, което да ги ползва. Имаше малко трудности от техническа гледна точка, защото тази информация наистина трябва да се взима на всеки една или две секунди, за да бъде абсолютно коректна, което малко натоварва сървъра, на който това нещо работи, но за сега успях да се справя. Статистиката ми е, че от вчера до днес за около 24 часа, откакто го пуснах, около 10 000 човека са посетили сайта.
4: Има интерес.
5: Да, питах се да заложа между другото доста защити, защото практиката ми показва, че хакерските атаки идват в рамките на няколко часа, общо взето след обявяване. За сега издържа инфраструктурата.
4: А това, което може да намерим също така на сайта, са и авариите за топлофикация. Има ли нещо обаче, за което не успяхте да включите като информация тук на сайта, което смятате, че е ключово и което те първо ще надграждате?
5: Да, авариите за спиране на тока и при Софийска вода, за съжаление, при топлофикация успях някак си да ги взема, което е важно за хората, защото най-сериозните аварии, за съжаление, стават при топлофикация, си го кажем директно. Но не видях как мога да извлечем информация от сайта на Софийска вода. Мога и да ги похваля, те доста сериозно са се защитили, така да го кажа. Но вчера пуснах едно видео, с което анонсирах, че пускам този сайт, и в него дори помолих представители на Електрохолд и на или ИРМ Запад, се казва, не съм сигурен, и на Софийска вода, ако е възможно да предоставят публично тази информация, така че не само аз, ми и други програмисти да се занимават с това казус и да предоставят тези данни по някакъв начин, но за сега
3: да
5: няма.
3: Да следим за аварии в столицата, спиране на тока, например, също би било полезно да знаем кога ще бъде възстановено електричеството.
5: Ми, когато тока спре, има много хора, примерно дори в нашия чат на съседите в една, в Viber, там хората се чудят, нали, защо е спрял тока, нали,
3: ако могат да проверят. И колко време няма да има.
5: Ако могат да проверят. В моя сайт може просто да си напишете името на квартала и ще ви излезе дали вашия квартал и до кога в него има авария. Предоставя съм също и за промените в градския транспорт. Може да напишете, например, Надежда и да видите, че еди кой си трамвай, за съжаление, спрян до 14 или 15 септември, защото примерно ремонтират релсите. Така че това също
3: имате информация за зарядните станции също така и за контейнерите за сметопочистване.
5: Да, зарядните станции ги взимам от една платформа за отворени данни, защото ми се струва, че все повече хора ползват електромобили и е важно да знаем къде са. Нали, аз нямам данни, все пак тази зарядна станция дали е заета или не, но реших това нещо да го включа. Сложил съм между другото карта и на зоните за паркиране, има бутон за локация, т.е. когато разрешите локейшъна на телефона, между другото и на компютъра работи по същия начин, това ви показва в коя зона сте, защото много хора се чуят, аз сега в синя зона ли съм, в зелена зона ли съм, трябва да ходя да търся
4: някакъв... Да, постоянно се питат и търсят табелите.
5: Да, търсят знак, той примерно на 20 метра, на 30
3: метра. А можем ли през сайта да пуснем SMS или просто само ще се информираме в каква зона сме и ще трябва сами да си пуснем?
5: Сега аз по принцип нямам право да предоставям общинско услуга от името на някое общинско дружество, но давам връзка към общинското приложение София Плюс, с което е... Плаща си само цената на зоната, но не и SMS-а.
4: Но поне давате тази информация всъщност в коя зона сме.
5: Ето това са зоните,
4: да, буквално. Ето това, което показват сега колегите и къде да се обърнем всъщност, за да си платим тази зона. Това също е важна информация.
5: Да, сложил съм и една карта за задръстванията. По-скоро имам информация от един друг провайдер, TomTom. Те имат доста актуална информация къде има затворени улици или задръстване. И съм включил, защото все пак...
3: Ето прием... сега за трафика.
5: Да, когато по Цареградско шосе сутрин между 8 и 9 е ужас. Хората реално, когато са на Смарт София, видят времето, как е въздух, могат да проверят, могат ли паркират на някои от паркингите на Цареградско шосе, защото скоро ще се отвори още един. И съответно, като видят задръстване на Цареградско, могат да предпочитат да ползват градския транспорт, защото има хора, които повече пътуват с кола. Между другото, планирам съвсем скоро по идея на един от хората, които ми... Доста хора коментираха под видеото, дадоха идеи. Аз...
3: Обратна връзка.
5: Ми дадоха доста обратна връзка, някой от тях доста полезна. Един човек ми даде буквално неговия уебсайт, който той разработва за... с доста интересна информация как се изхвърля, примерно едро габарит, някой искате да си изхвърлите старото легло или гуми, или опасни отпадъци, или старата печка. Човекът разработи доста интересно нещо, което...
4: Ето сега колегите показват за контейнерите.
5: Да, но това е различно и с него си говорим в момента, ако ми позволи, ще сложа цялата тази информация в моя сайт, за да може, когато се напишете адреса, да ви каже при мен до сряда вечерта, в сряда и по-скоро за предпочитам до сряда вечерта, мога да изхвърля това легло до, не в контейнера, в никакъв случай, до контейнера, а в четвъртък сутринта или до обяд се предполага, че по график ще дойдат и ще съберат това легло, което е другогабаритно. Което
3: за
5: вече
3: да не го изхвърлите в петък и той цяла седмица да стои до контейнера.
5: Абсолютно, аз това съм го виждал, това случва редовно.
4: И ние получаваме такива сигнали от наши зрители на нашата платформа helbook.com.
5: Защото на хората е много трудно да отидат в сайта на Столичния инспекторат. Лично изпитвам доста сериозни трудности да намеря тези графици, да намеря аз в кое каре съм от моя район, в който живея, съответно да намеря в него улиците, защото те са изброени по специфични улици, които се събират. Така че този човек, например, е направил нещо страхотно, което също бих искал да интегрирам. А в сайта съм сложил към момента отворените данни, които имат Столична община. Столична община има един портал, който между другото е полезен, urbandata.sofia.bg. От него пък дърпам информация за това къде се намират контейнерите за разделно събиране. По принцип хората ги знаят, но има някои, някои хора, които наистина им се струват далеч и не търсят контейнери, там където са контейнерите за дрехи, където може да изхвърлите старите дрехи, не да изхвърлите директно в сивия контейнер.
3: Така, на финала че... виждаме и препратка към електронните услуги, които са достъпни от столична община. Ясли, детски градини, плащане на данъци.
4: Местни данъци и такси, да.
5: Ами има, между другото има много хора, които според мен не знаят, че Столична община предоставя тази услуга да си платите без допълнителни такси и данъци. Аз лично ползвам точно този линк и всеки път забравям, защото той е дълъг и е сложен да го запомни човек. Но когато го натиснете, мисля, че с пик от НАП или дори с електронен подпис имат по-малко хора, но с пик от НАП влизате, плащате си данъка с банкова карта онлайн през пост терминал и не го мисля.
4: Всичко е много по-лесно, когато информацията е събрана така на едно място, както вие сте го направили. Обаче, господин Ставров, кое ще гарантира, че ще продължавате, ще може сайта да продължава да функционира по този начин, който е в момента, с реална информация в реално време и да продължава да го поддържате по този начин, защото това, да, това не е лека задача. И някой трябва да продължава да го поддържа. Вие ще бъдете този човек.
5: Аз съм ентусиазиран да го правя и така, че им чух, че е моя задължение като общински съветник. Времето, което съм отрепал за това нещо, но не остана го на страна, никакво финансиране получавам. Плащам си и си поддържам сървъра сам, хем съм програмист, системен администратор, така нататък и дизайнер, нали? Но данните, които идват от CGM-те, не могат да си позволят да ги спрат. Другите източници на данни мисля, че също са актуални. Единственото ми притесняват авариите на комуналните дружества, но да, ако ги спрът, ще по някакъв начин търся друг вариант. Надявам се скоро да сложа и културни събития. За съжаление, много е трудно да се събере тази информация. Говоря с различни хора, за да видя кой е най-удачният начин да... Защото ще е удобно да проверите на кино, на театър, на някакъв фестивал или в някакъв клуб да отидете.
4: Културния календар на София, например. Да.
3: Много ви благодарим за този разговор, за тези разяснения към този сайт, който е полезен за всички софиянци, а и не само тези, които идват в
5: smartsofia.net.
4: Точно така, вие споменахте културният календар на София. Ние имаме сега след минути да разкажем за София Документал. Това ще бъде интересно издание на фестивала, но това само след минути.
3: Останете с нас.
6: Гарионер.

0: Акцентът на тази годишното издание на фестивала София Документал ще бъде върху ролята на документалното кино в осмисленето на обществените процеси по света.
1: А повече за най-интересните филми ще разберем сега от Неда Миланова, директор на индустрията на фестивала. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
2: Здравейте.
1: Разкажете ни какво очакваме сега от фестивала.
2: Ами това е нашето седмо издание, което минава под наслова «Отваряй се очите на 7», именно защото ние винаги така подкрепяме и показваме важни теми в обществото и тази година не е изключение. Като имаме в програмата над 30 филма от цяла Европа и извън Европа и включително за първи път ще имаме български конкурс, което ще така сложи фокуса и върху българското документално
1: кино. За най-добър български документален филм, така ще бъде.
2: Да, това ще бъде отделна програма, 5 филма, премиерни, които публиката ще види за първи път и така ще решихме тази година и да сложим този фокус и върху, специално върху българското кино.
0: Ще разбере ли публиката колко трудно се прави документално кино и каква е отговорността да правим документално кино? Там не можем да си измисляме да има някаква промяна.
2: Да, разбира се. Освен това, тези книги, които показваме, са от една страна социални, но от друга страна винаги попадат в категорията на така наречените творчески документални филми, които обикновено отнемат повече време на авторите да бъдат създадени, използват похвати, които често виждаме в друг вид филми също. Имаме и по-хибридни форми. И хората често се изненадват. В началото на нашия фестивал, първите издания, винаги имаше коментари: този филм изглежда като игрален филм, но всъщност това е просто по-творческо документално кино.
0: Но няма преиначаване на историята, на фактите,
2: не,
0: всичко си е
2: не.
0: Както е. А оригиналът, добавяте и международна награда за филм, посветен на човешките права, нали така?
2: Да, за първи път отново. Всъщност това, тази година има доста нови елементи в фестивала. 3 са състезанията. Едното е българското, както казах. Второто за най-добър филм, посветен на човешките права, който правим с Amnesty International. Те ни подкрепят и това е нашето партньорство. И разбира се, традиционната ни награда вече в много години за най-добра жена режисьор, която се връчва от Български фонд на жените.
1: Какви са критериите, да кажем, за българските документални филми, които ще влязат в този конкурс? Какво е необходимо, за да участват в конкурс?
2: Ние искахме първо да са премиерни, т.е. да са съвсем нови и за първи път публиката да ги види и разбира се творческите им качества, т.е. ние гледаме доста и след това избрахме тези 5, които финално влязоха в
1: селекцията.
2: Да.
0: Очаквате ли след някои от прожекциите да се отвори по-широк дебат по дадена тема? Ето говорихме за филм, който е посветен на човешките права и по този начин да се стимулира дебата в обществото по дадена тема и казус.
2: Например, една от нашите специални прожекции е на един филм, който се казва «Добри хора». Той е на Милчо Манчевски, известен македонски режисьор, който е в игралното кино, но това е документален филм за трагедията в Кочани, която тук в България също доста участвахме и помагахме на пострадали.
0: Имаш много кръводарители, които помагаха, да.
2: Да, и всъщност той така доста бързо след трагедията прави този филм с оцелели и там се повдигат много интересни казуси. Прави ли те добър човек това, че в една такава ситуация ти избираш да оцелееш или да помогнеш, тези избори, които се правят в... А и също за самата трагедия и защо още се е случила.
1: Това ли е най-голямата сила на документалното кино? Именно поставянето на тези важни въпроси?
2: Да, това е. И всъщност диалога, който се...
1: Дискусията, която възниква след това, след като някой гледа даден филм.
2: Да, и също да предизвика отзвук, да предизвика някакви акции. Например, имаме един филм, който се казва «We Have Is Us» на английски. И то е всъщност срещу производството на литиеви батерии в Сърбия и в Чили, което всъщност една и съща компания разработва тези мини, които да извличат литий, които са много опасни за природата и всъщност хората които са активисти от двете държави. Те се обединяват сили, за да се борят срещу това. И филма в момента обикаля по различни фестивали, именно за да говори за тази тема и да повдигне този въпрос, както
0: от
2: и при нас.
0: Какви държави ще видим филми в този конкурсен фестивал? Споменахте Република Северна Македония, българско участие от други държави?
2: Ами имаме от Германия, от Франция, от Грузия, от Черна гора, всъщност откриващия ни филм. Това е друга балканска продукция, която всъщност спечели голямата награда в Sundance. И така че от цял свят ще имаме и специална прожекция на един филм от миналата година, който спечели Оскар, господин Никой срещу Путин. И специално ще бъде самия режисьор тук за първи път, така, за пред широката публика. Ние се опитахме да го поканим миналата година, но той тогава не можеше да пътува.
1: Ами нека тогава да поканим нашите зрители на фестивала. От кога до кога?
2: 24 септември до 4 октомври, като закриваме с специална прожекция на открито в центъра на София, голямото кино се казва, с филм за Дейвид Бауи.
1: Ще има богата програма на документално кино, така че всички, които имат желание, могат да заповядат. Да.
0: Много ви благодарим за този разговор. Както се казва, за всеки го по нещо. А така слагаме финал на България сутрин, но само за днес, петък е, но и през уикенда ще бъдем заедно.
1: Ще бъдем заедно през уикенда, точно в 9:30, така че не ни пропускайте.
0: Хубав петък!
1: До утре!

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: some of them vogue.
1: България on Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусърска. Добър ден. Първо да видим акцентите в емисията. Oh, 25 години от атентатите на 11 септември светът си спомня за най-кървавия терор в историята. За ужаса да си свидетел на трагедията, разказ от първо лице на наш сънародник.
1: Аз виждах хора, които са над огъня и те висят от прозорците и някои от тях загубват съзнание, падат.
0: У нас броени дни преди първия учебен ден МВР обяви мерките за безопасност около училищата. Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември, които разтърсиха света и го промениха завинаги. 3000 човешки живота бяха погребани под руините, а четвърт век скръпта остава зазидана в отломките.
2: Кървавата дата. 19 терористи от Ал-Кайда, ръководени от Осама Бин Ладен, отвличат 4 пътнически самолета и ги превръщат в смърт. Два от самолетите се врязват в кулите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. Първият в 8 часа и 46 минути, а вторият само 17 минути по-късно, в 9 часа и 3 минути, местно време. И двете кули рухват за малко под 2 часа. В 9.37 третият самолет унищожава едно от крилата на Пентагона, край Вашингтон, причинявайки щети. Четвъртият не успява да достигне целта си и се разбива в поле край Шанксвил, Пенсилвания. Предполагаемата му цел се смята, че е била сградата на Капитолия. Жертвите на терора са близо 3000, сред тях над 300 пожарникари, загубили своя живот, докато спасява чуждия. НАТО за първи единствен път в 72-годишната си история активира член 5, клаузата за колективна отбрана, според която нападение срещу една членка на Алианса се приема за нападение срещу всички. А в навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк под формата на кулите близнаци. Точно 2977 летящи светлинки, колкото са и жертвите, всяка напомняща за тях. И днес посланието е ясно. Ние никога няма да забравим. Тази година в Нью-Йорк церемонията на площад Мемориал започва в 8 часа и 30 минути сутринта със 7-минутно мълчание.
0: Да изживееш ужаса, докато гледаш отблизо лицето на терора и да си на метри, очи в очи със смъртта. Специално за България On Air говори сънародникът ни Петър Калинков. Антония Яворова разговаря с него.
3: Денят не предвещава, че след часове светът ще бъде различен. Точно в 8.46 сутринта самолет се врязва в северната кула на Световния търговски център в Нью-Йорк. Втората кула е ударена 17 минути по-късно. Излизайки от метрото на път към офиса си, Петър Калинков, който работи само на няколко стотин метра от Световния търговски център, става пряк свидетел на атаката. Първоначално смята, че случващото се е инцидент.
1: След около 20-30 минути наблюдение, аз реших, че е време да отивам на работа и тръгнах към офиса си. И в този момент, когато аз вече съм на път към моя офис, първата сграда се срина. Видях, че хора бягат панически и се присъединих към тях. И обръщайки се назад, видях белия прах, който ни преследва.
3: Настъпва суматоха, хората търсят убежище. Петър успява да се измъкне от гъстия дим и пепел, но една ужасяваща картина се запечатва в съзнанието му и до днес.
1: Аз виждах хора, които са над огъня. и те висят от прозорците и някои от тях загубват съзнание, падат, а други от тях просто съзнателно падат.
3: Полуостров Манхатън остава блокиран. Всички мостове, тунели и пътища са затворени, а мобилните връзки са прекъснати. За близките остава само надеждата.
4: Беше агония, защото не знаеш какво се случва, виждаш ужасните кадри, не знаеш къде е съпруга ти, дали е излязъл от метрото.
3: И така, на около километър от мястото, Петър успява да се нареди на опашка, за да се обади от уличен телефон на съпругата си.
1: Докато чаках на тази опашка, изред на видимост пред очите ми рухна и втората кула. 2-3 часа минимум по-късно успях да се обадя по телефон.
3: За щастие, часове по-късно мъжът успява да се прибере от дома пеша, жив и здрав, и да прегърне семейството си. Над 2700 души обаче нямат този късмет и завинаги остават под руините. Днес, 25 години по-късно, светът продължава да помни и да се учи от историята. За новините On Air, Антония Яворова.
0: Тероризмът няма място в нашето общество. Това каза премиерът Румен Радев по повод черната годишнина. Чуйте още.
5: Ние трябва да се борим с всички сили да ограничим всякакви прояви на тероризъм. А това е изключително трудна задача. Вие знаете, иска се всеобхватни действия в много насоки, много институции, много координация, много взаимодействие с нашите партньори. Но големият въпрос, който постави 11 септември, това е до каква степен могат да се ограничават човешките свободи в името на безопасността. Все още няма точен отговор на този въпрос.
0: Следва политика. Да, България ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, след като Националният съвет на партията е взел единодушно това решение. Повече сега по тази тема ще ни каже Ксения Мирчева. Здравей, Акси!
6: Добър ден. Да, след Национален съвет Демократична България са взели решение, че в президентската надпревара ще подкрепят за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев. Това, което заяви Ивайло Мирчев от Демократична България, е, че Андрей Гюров може да води България към Европа. И така, минаваме рязко към друга тема. Това, което заявиха тук в парламентарните кулари от Прогресивна България, е, че ще започнат разговори с политическите сили за новият състав на Висшия съдебен съвет едва, когато се запознаят с абсолютно всички кандидати. И така, предизборната кампания не е започнала, но вече започнаха атаките към част от кандидатите. От Демократична България и от Продължаваме промяната поискаха отговори от сега действащия президент Илияна Йотова, защо през 2022 година в ролята и на вице-президент е помилвала наркодилъра Огнян Атанасов, според Продължаваме промяната, по-известен като Петричкия Ескобар. И ние се свързахме с президентската институция. Това, което те ни отговориха, е, че малко по-късно ще има и официална позиция на президента Илияна Йотова.
7: При госпожа Йотова възниква един въпрос, който чака своя отговор. И това е помилването на наркопласьор, който малко след като е помилван, е хванат отново с 5 кг кокаин. И отново е под домашен арест. Защо това е важно? Важно е, защото за да се помилва един затворник, обикновено има мотиви. И когато вице-президента помилва един затворник, той трябва да обяви мотивите, с които това е направено.
8: Лицето е Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара. Ако повторим думите на един бивш премиер с малко корекция, ние ги хващаме, те ги помилват.
6: Преди един час Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха за вота в Централната избирателна комисия. Очакваме да разберем и кога това ще направят Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
0: Ксения Мирчева, благодаря ти. Гледате обедните новини, до края ще видите още. Руският президент Путин пристигна в Индия за срещата на върха на БРИКС. Състезание по груминг в Китай, коя прическа спечели овациите. Съдът в Плевен разглежда молбата за освобождаване от ареста на Георги Александров, подсъдим за катастрофата, в която загина 12-годишната си Яна. По делото вече повече от 7 месеца, припомням, не е изготвена комплексната експертиза, която съдът назначи. А днес Яна трябваше да навърши своите 14 години. На заседанието трябваше да бъде изслушана и комплексната съдебна, автотехническа и медицинска експертиза. Вчера обаче от окръжния съд в Плевен съобщиха, че експертизата все още не е внесена в деловодството на съда, не била готова. Очаква се магистратите да насрочат дата за ново заседание. Броени дни преди първия учебен ден МВР обяви мерките, които ще бъдат взети за безопасността на децата. Какви са те? Сега ще ни каже Екатерина Кацарска. Здравей!
9: Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя е акция, която ще се фокусира върху обезопасяването на районите, където преминават повече деца. Акцията ще се проведе между 17 и 21 септември, като максимален брой полицейски екипи ще бъдат на терен, а органите на реда ще се съсредоточават върху обезопасяването на райони, около учебни заведения, детски площадки и детски градини. Повече обаче нека чуем.
10: Са изготвени над 400 сигнални писма към собствениците по отношение на възстановяване на така заличени пътни маркировки, пешеходни пътеки около училищата, пътни знаци, възобновяване и поправяне на решеточно-тръбните парапети, които ограждат районите на училищата, с основна цел безопасност на децата и на пешеходците.
11: Контрола през цялата година е толкова засилен, а не само на този ден. Конкретно за първи учебен ден сме ангажирали максимален брой полицейски екипи, които ще бъдат разположени около учебните заведения и ще следят за неправилно пресичане, водачи на моторни превозни средства, които отнемат предимство на пешеходците, неправилен престой и паркиране до и около пешеходните пътеки, както и всяко едно друго нарушение.
9: А от СДВР призоваха родителите да дават личен пример на децата си, като спазват закона за движението по пътищата.
0: Информация на Екатерина Кацарска. Благодаря ти. Най-добрите зрелостници получиха почетните отличия, национална диплома. Петима ученици взеха приза за отличен успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, както и на държавните зрелостни изпити.
12: Ани Тодорова Тафрова, 164-та гимназия с преподаване на испански език, Мигел де Сервантес Сопот.
13: Ани е един от петте отличника на випуск 2026. Издържала две матури и още една пожелание с пълно отличие. Днес тя получи своята грамота лично от премиера Румен Радев.
14: Много се гордея с това отличие и отново наистина искам да благодаря на всички, които са били до мен през тези 5 години, а пък и през последните 12. Най-вече, разбира се, на моите учители, без които това нямаше да бъде възможно.
15: Вие сте била на цели три матури, едната пожелание. Кои бяха те?
14: Бях на матура по български, разбира се, по италиански език и по испански език.
15: Какви оценки получихте на всичките тези три матури?
14: Шестици.
15: Пълни?
14: Да.
13: Момичето избира да продължи висшето си образование в България.
14: Аз ще остана в България и съм записала италианска филология в Софийския университет, защото моята мечта е да бъда точно учител.
13: А директорът на испанската гимназия в столицата, чийто възпитаник е самата Ани, разказа как се става отличник.
16: Вероятно, семейната подкрепа. А ние все пак не можем да отречем, че след 7 клас при нас идват ученици с много висок успех, за чието семейство очевидно образованието е ценност. Те имат тази подкрепа, отделени са и средства, защото подготовката никак не е евтина. И след това амбициозните учители, които се възползват от добрите ни ученици.
13: Преди да връчи дипломите на отличниците, премиерът подчерта, че водещи са тези държави, в които има ум, образование и талант.
17: Това не е само ваш личен успех.
7: Това не е само удовлетворение за вашите родители. Това не е само гордост за вашите учители. Този ваш успех е огромен успех за България. Вие сте именно най-важният елемент на този потенциал. Нашите млади, интелигентни, образовани хора.
13: От Министерството на образованието и науката наградиха общо 158 зрелостници с отличен успех от випуск 2026. За новините на ЕР, Анита Иванова.
0: Лидерите на страните от БРИКС се събират в Ню-Делхи на фона на войните в Украина и Близкия изток и напрежението между Съединените щати и Китай. Руският президент Путин вече пристигна в Индия за срещата. Очаква се глобалните конфликти и икономическите предизвикателства да определят основния тон на разговорите през следващите два дни. Организацията ще дебатира, разбира се, войните в Украина и Близкия изток, както и цените на петрола и световната търговия. БРИКС вече включва 11 страни, които заедно представляват приблизително половината от населението на света и значителна част от глобалната икономика и енергийните ресурси. Сред основните участници, освен Путин, са и китайският и иранският президент. Завършваме с любопитна картина. Нестандартна надпревара в китайския град Ченду изправи един срещу друг най-добрите кучешки коафьори в цял Китай. Състезанието беше част от програмата на 14-то поредно изложение на продукти за домашни любимци. Изложението се простира на площ от 50 000 квадратни метри и предлага всичко за домашните любимци, от храна и всякакви продукти за ветеринарни грижи до услуги по постригването, изложби на животни и състезания. А тази година посетителите бяха приветствани и от стотици професионални грумъри и техните любимци, които търпеливо демонстрираха своите прекрасни фризури. Така видяхме новините до този час, още в следващата ни емисия в 15:30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През целия ден ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 30 до 37 градуса във Велико Търново, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево, максималните температури ще достигат до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър, но по южното вълнението ще е умерено, с височина на вълните до 2 метра. Над планините след обед ще превалява в Рила и в Пирин. Вятърът по високите части ще бъде слаб от северозапад. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове главно в западните райони, но ще се задържи топло за сезона. Такова време ни очаква, а ви останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Босръска. Добър ден. Започваме с новина от последния час. Голям пожар гори в старозагорското село Димовци. Огънят е на голям фронт и обхванал сухи треви и храсти и смесена гора. Засегнати са и постройки, а полицейски екипи вече извеждат. Деца и възрастни хора съобщават от общината. На място са изпратени много екипи на пожарната, които се опитват да овладеят пламъците. В гасенето се включи и хеликоптер. По първоначална информация горят дворни места, жилищни постройки. Огънят се разпространява и към близката гора. Към момента няма данни за пострадали хора. Вече задействана е системата BG Alert в района. Продължаваме да следим новината. Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември, които разтърсиха света и го промениха завинаги. 3000 човешки живота бяха погребани под руините, а четвърт век скръпта на техните близки остава зазидана в отломките.
1: Кървавата дата. 19 терористи от Ал-Кайда, ръководени от Осама Бин Ладен, отвличат 4 пътнически самолета и ги превръщат в смърт. Два от самолетите се врязват в кулите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. Първият в 8 часа и 46 минути, а вторият само 17 минути по-късно, в 9 часа и 3 минути, местно време. И двете кули рухват за малко под 2 часа. В 9.37 третият самолет унищожава едно от крилата на Пентагона, край Вашингтон, причинявайки щети. Четвъртият не успява да достигне целта си и се разбива в поле край Шанксвил, Пенсилвания. Предполагаемата му цел се смята, че е била сградата на Капитолия. Жертвите на терора са близо 3000, сред тях над 300 пожарникари, загубили своя живот, докато спасява чуждия. НАТО за първи единствен път в 72 годишната си история активира член 5, клаузата за колективна отбрана, според която нападение срещу една членка на Алианса се приема за нападение срещу всички. А в навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк под формата на кулите близнаци. Точно 2977 летящи светлинки, колкото са и жертвите, всяка напомняща за тях. И днес посланието е ясно. Ние никога няма да забравим. Тази година в Нью-Йорк церемонията на площад Мемориал започва в 8 часа и 30 минути сутринта със 7-минутно мълчание.
0: Да изживееш ужаса, докато гледаш отблизо лицето на терора и да си наметри очи в очи със смъртта. Специално за България On Air говори сънародникът ни Петър Калинков. Антония Яворова разговара с него.
2: Денят не предвещава, че след часове светът ще бъде различен. Точно в 8.46 сутринта самолет се врязва в северната кула на Световния търговски център в Нью-Йорк. Втората кула е ударена 17 минути по-късно. Излизайки от метрото на път към офиса си, Петър Калинков, който работи само на няколко стотин метра от Световния търговски център, става пряк свидетел на атаката. Първоначално смята, че случващото се е инцидент.
3: След около 20-30 минути наблюдение, аз реших, че е време да отивам на работа и тръгнах към офиса си. И в този момент, когато аз вече съм на път към моя офис, първата сграда се срина. Видях, че хора бягат панически и се присъединих към тях. И обръщайки се назад, видях белия прах, който ни преследва.
2: Настъпва суматоха, хората търсят убежище. Петър успява да се измъкне от гъстия дим и пепел, но една ужасяваща картина се запечатва в съзнанието му и до днес.
3: Аз виждах хора, които са над огъня. и те висят от прозорците и някои от тях загубват съзнание, падат, а други от тях просто съзнателно падат.
2: Полуостров Манхатън остава блокиран. Всички мостове, тунели и пътища са затворени, а мобилните връзки са прекъснати. За близките остава само надеждата.
4: Беше агония, защото не знаеш какво се случва, виждаш ужасните кадри, не знаеш къде е съпруга ти, дали е излязъл от метрото.
2: И така, на около километър от мястото, Петър успява да се нареди на опашка, за да се обади от уличен телефон на съпругата си.
3: Докато чаках на тази опашка, зрях невидимост пред очите ми, рухна и втората кула. 2-3 часа минимум по-късно успях да се обадя по телефон.
2: За щастие, часове по-късно, мъжът успява да се прибере от дома пеша, жив и здрав, и да прегърне семейството си. Над 2700 души обаче нямат този късмет и завинаги остават под руините. Днес, 25 години по-късно, светът продължава да помни и да се учи от историята. За новините On Air, Антония Яворова.
5: Продължаваме с новините от нашата страна. Ден след учредяването на инициативния комитет в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентския вот, днес от Да България обявиха, че ще застанат зад кандидат-президентската двойка на вота през октомври. Макар предизборната кампания официално все още не е започнала, атаките срещу част от кандидатите вече са факт. От ДБ и ПП поискаха отговори от сегашния президент Илияна Йотова, защо през 2022 година в ролята и на вице-президент е помилвала наркодилър 10 години преди края на неговата присъда.
6: При госпожа Йотова възниква един въпрос, който чака своя отговор. И това е помилването на наркопласьор, който малко след като е помилван, е хванат отново с 5 кг кокаин. И отново е под домашен арест. Защо това е важно? Важно е, защото за да се помилва един затворник, обикновено има мотиви. И когато вице-президента помилва един затворник, той трябва да обяви мотивите, с които това е направено.
7: Лицето е Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара. Ако повторим думите на един бивш премиер с малко корекция, ние ги хващаме, те ги помилват.
5: За България On Air от президентската институция заявиха, че по-късно ще има позиция на държавния глава по повод случая. С наближаването на първия учебен ден, МВР затяга мерките за безопасността на децата в районите около училищата, детските градини и детските площадки ще патрулират максимален брой полицейски екипи. Новата учебна година в столицата ще бъде открита в общо 226 учебни заведения. Униформените ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на самите деца. И нещо много важно, патрули ще има и през останалата част от годината в пик часове. Сутрин при пристигането на учениците, при смяната на учебните смени и след края на занятията.
8: Са изготвени над 400 сигнални писма към собствениците по отношение на възстановяване на така заличени пътни маркировки, пешеходни пътеки около училищата, пътни знаци, възобновяване и поправяне на решеточно-тръбните парапети, които ограждат районите на училищата, с основна цел безопасност на децата и на пешеходците.
9: Контролът през цялата година е толкова засилен, а не само на този ден. Конкретно за първи учебен ден сме ангажирали максимален брой полицейски екипи, които ще бъдат разположени около учебните заведения и ще следят за неправилно пресичане, водачи на моторни превозни средства, които отнемат предимство на пешеходците, неправилен престой и паркиране до и около пешеходните пътеки, както и всяко едно друго нарушение.
5: Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През целия ден ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 30 до 37 градуса във Велико Търново, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево, максималните температури ще достигат до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър, но по южното вълнението ще е умерено, с височина на вълните до 2 метра. Над планините след обед ще превалява в Рила и в Пирин. Вятърът по високите части ще бъде слаб от северозапад. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове главно в западните райони, но ще се задържи топло за сезона. Такова време ни очаква, а вие останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта. И тя ще те намери. Чули?

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: с твоите единствени ръце.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: tongue.
1: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Понякога най-опасните промени за потребителя не идват с обещание за по-малко защита, а точно обратното. Представят се като повече защита. И точно такъв е големият въпрос около новия закон за потребителски кредит, одобрен от правителството и изпратен към парламента. Дали държавата затяга правилата за бързите кредити или всъщност отваря вратата те да станат много по-скъпи за хората, които най-трудно могат да си го позволят. Защото зад юридическите понятия има една съвсем проста сметка. При малките кредити до 3 минимални работни заплати се предлага нов режим, при който за заем с срок над 3 месеца общият разход може да достигне 100% от главницата. Законопроектът забранява рекламите, които обещават лесни пари за минути, изисква по-сериозна проверка на кредитоспособността, въвежда задължителна проверка в Централния кредитен регистър и повече контрол върху кредиторите. От проекта обаче отпада сегашната изрична защита, според която обезщетението при просрочие не може да бъде по-високо от законната лихва. А просрочието съвсем не е абстрактна юридическа хипотеза. То е моментът, в който човек вече не може да плаща. Именно тогава законът трябва да отговори на най-трудния въпрос – колко може да струва бедността? Защото бързият кредит рядко е кредитът на финансово спокойния човек. Той често е кредитът между две заплати за сметка, която не може да чака, за непредвиден разход, за семейство без резерв. Още за спецификите ще си припомним казаното от Константин Проданов от Прогресивна България.
2: Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, защото отново опитът показва, че голяма част от хазартно зависимите прибягват към тегляне на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Че ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити. Също така изцяло ще се забрани франчайз модела, така че да не може да се ползва вече отдаден лиценз на други незаконни оператори.
1: Не само тези, но и други идеи, свързани около бързите кредити, коментираме тази вечер в студиото, опитвайки се да отговорим на въпроса всъщност повече защита ли ще има за тези, които ползват този вид услуга или рисковете стават все повече. Коментарите ви очакваме и на Facebook страницата ни, на електронния ни адрес. А тук в студиото са събеседниците по темата, доцент Борислав Ганчев, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Тук е финансовия анализатор от Моите пари, Десислава Николова. Сега, след всички промени, които бяха коментирани вчера, дойде въпроса дали това, което се предлага, всъщност наистина е закон, който ще защити повече потребителя или който от друга страна би позволил бързите кредити да станат по-скъпи. Така започваме и разговора днес. Здравейте, добре дошли и на двамата.
3: Здравейте.
1: Говорихме в предварителния ни разговор за това всъщност какви рискове би могло да има. Колеги бяха направили сметка, че при заем от 1860 законовият максимум позволява да бъдат върнати 3720 евро, което е една доста висока лихва при условието на 4 месеца срок за изплащане, както беше анонсирано. И сега тук идва въпросът дали всъщност това е закон, който по някакъв начин ще защити хората, които ползват този вид продукти от това да не плащат 5 или 10 пъти повече, или всъщност ще оскъпи повече бързите кредити. Допускаме ли, госпожо Николова, че ако тези текстове минат в този вид, ще има тотална промяна в начина, по който изглеждат бързите кредити?
3: Така е. Сега основен момент в новите текстове е дали всъщност бързите кредити стават по-скъпи и възможността реално с промените в тавана дали ще бъдат по-скъпи или реално в сегашното ограничение, което разбира се се запазва 5-кратния размер на законната лихва, се запазва, но масово не се спазва от самите фирми за бързи кредити. Публична тайна е, че много голяма част от дружествата изобщо в момента, в който беше въведен този таван на годишният процент на разходите, прибегнаха до допълнителни услуги, които всъщност представляват реалното оскъпяване и не го включат в годишният процент на разходите. Това, което на мене ми хареса в момента, че е съобразено, е, че е направено реално много новостта е при малките заеми, т.е. тези, които са до 3 минимални работни заплати, в зависимост от съответно срока, за който се отпуска сумата, 1, 3 и за по-дълъг срок.
1: И всъщност там дойде въпросът, дали при отпускане на заем за повече от 3-4 месеца взимаш хикс, връщаш хикс по 2.
3: Не ти разбрах.
1: Казвам, че всъщност това е големия въпрос. Дали когато вземеш един заем за повече от 4 месеца, няма да го върнеш двоен размер?
3: Какво знае твоя размер? Вие имате в предвид до 100% от
1: главницата,
3: реално това, което е в момента предвидено. Аз да, малко по-далече тръгнах, за да обясним на зрителите реално за тези тавани, които са заложени в момента. В интерес на истината предложенията ще бъдат обсъждани.
1: Те самите, така е, да.
3: Да, реално хора, които внесаха тези предложения, казаха, че подлежат на обсъждане. До 100% от главницата е според мен малко по-висок прак от този, който
1: има в момента.
3: Трябва да бъде заложен. И тук е много важно да се каже, че колкото по-ниски са праговете, поне това, което видяхме като практика до момента, че колкото по-ниски са праговете, толкова по-голяма е мотивацията на фирмата за бързи кредити да ги заобикалят. Което... Или поне, нали, съответно масово така да се случва.
1: Да, да, да. Което всъщност ни води към въпроса към вас, доцент Ганчев. Лошо ли е сегашното законодателство, че трябва да го променяме? Ако да, в коя посока то ощетява кредитора или този, който ползва кредитния продукт? И ако правим промени, в каква посока, така че махалото да не залита в едната или другата посока?
0: На първо място ми се иска да се спра върху това, което започва да се превръща като традиция май в настоящото мнозинство. Обявяват се едни високопарни законодателни предложения, вкарват се в Народното събрание, след което, когато съответните експерти в областта посочат конкретните проблеми, така се започва едно говорене, че те първо започва да се обсъждат тези промени, което ми се струва малко, как да кажа, несериозно, заради причината, че всъщност те са вкарани от Министерския съвет като законодателна инициатива, където трябва да е най-големия експертен потенциал на изпълнителната власт. Извън това, аз мисля, че и сега действащия закон за потребителския кредит всъщност има доста механизми, които да помагат на потребителите да излязат от тези недобросъвестни практики на фирмите за бързи кредити. Впрочем, закон обхваща кредити до 100 000 евро, така че в никакъв случай се мисля, не трябва да говорим само за бързи кредити в случая. На следващо място, изрично в последните години беше предвидено и в процесуалния незакон в ГПК, че съда трябва да следи и служебно за такива неравноправни клаузи и дори потребителя, дори длъжника да не се защитава, когато има такива очевидни неравноправни клаузи, той трябва да ги разпознава и трябва да отхвърли искането за присъждане на суми вследствие на тези неравноправни клаузи. Тоест, имаме и редица процесуални възможности за защита, както на всеки отделен потребител, така и така наречената колективна защита. А именно Комисия за защита на потребителите, например, когато види, че някой търговец, който предлага такива кредити, има неравноправни клаузи, те могат да завеждат така наречените колективни искове, с които да го карат да си промени, типовите договори.
1: Обаче, държавата как всъщност ни обяснява, че при определени кредити разхода може да достигне 100% от главницата и това е окей? Как да го обясним това?
3: Как обясняват, че разход... Значи въвежда се едно ново понятие общ разход.
1: Разбирам, обаче за хората, които ще вземат 100 и ще върнат 200, това не знам дали звучи много справедливо. Икономически, финансово, как се обосновава?
3: Ами,
1: струва ми се, да.
3: Ами, знаете ли...
1: Такива коментаричета.
3: тук е много важно да се постигне баланс и консенсус. И пак ще го кажа, че от фирма за бърз кредит до фирма за бърз кредит има много голяма разлика, защото ние видяхме в репортажа, че бяха споменати мутрите, нямат място в фирмите за бързи кредити и така нататък. Поне моите наблюдения са, че има фирми, които спазват конкретен етичен кодекс. Съответно, те са под егидата на Асоциация на отговорно небанково кредитиране, т.е. не бива да бъдат слагани всички под един знаменател. И според мен асоциацията тук в ролята си на независим орган трябва да прецизира с предложенията, които в момент. Така че идеята е да се постигне прозрачност, без да се налага да се заобикаля закона, както виждаме в момента толкова години да се прави, като разбира се никога не е гаранция, че няма да се намери начин да се заобиколи този закон. Дори при на не 100%, дори при 80% съответно толеранс на това нещо. Просто идеята е, че трябва да бъде постигнат баланс, за да няма стимул да се заобикаля закон. Знаете ли, ние имаме в момента чудесна законодателна рамка.
1: Еми като и чудесна, защо да я променяме тогава?
3: Ами просто никой не я спазва, защото чисто юридически много голяма част от дружествата, ако тръгнат да спазват, да отпускат при петкратния размер на законната лихва, годишен процент на разходите, трябва да спрат да съществуват.
1: Значи без закона да съм, не е толкова
3: без
1: добър.
3: Без да съм като адвокат на тези дружества, чисто като финансист, човек, който съм пресметнала колко може да бъде оскъпяването по един заем. И това реално беше един от мотивите, поради които тези дружества започнаха да заобикалят, като започнаха да... Значи има дружество, което отпуска такъв кредит, успоредно с него има дружество, което се занимава свързано с това, само с издаване на поръчителства, такса за поръчителства.
1: Всъщност,
3: и така
1: което да, допълнително оскъпява един кредит. Дали обаче новия закон ще ни гарантира, че всякакъв тип допълнителни такси, които натоварват кредита, вече ще отпаднат?
0: Аз не виждам гарантираща промяна в този смисъл. Тоест, отново те ще бъдат незаконни. Отново, ако се стигне до съд, ако се влезе в съда с такова искане на кредитора да бъде осъден длъжника, и ако той активно

0: като да смислим, че купуването и продаването на гласове и престъпление ще спре някого.
1: Да, аз се хващам обаче и за изречението, че в тъмната част на деня подобен тип операции ще бъдат забранени. Не знам как закон забранява някаква дейност в тъмната част на деня и всъщност това не отваря ли вратата за, не знам дали това е правилната дума, лихвари, които след края на работния ден ще работят нощна смяна.
0: След като има търсене на такива кредити от такива лица, предлагане винаги ще има. Въпросът е действително и органите държавните да се изпълняват своите задължения, да има контрол. Мен това с нощното предлагане на бързи кредити действително ме притеснява, защото не бива така да опаковаме и етикетираме всички, които ползват бърз кредит през нощта, като хора, които го ползват, например, заради това да залагат на хазартни игри. В този смисъл на мен това ми струва прекалено. Може някой да му е необходимо за чисто така житейско-битова нужда, болест или каквото и да било.
1: Той много абстрактно ми се струва за въобще в бизнес-финансова посока, ако го погледнем, какво означава да ограничим някаква дейност, която да не работи в потъмно. И какво значи потъмно? Защото...
2: Ми потъмно са имали в предвид, може би, хора, които вече са употребили някакъв вид опиат. Предполагам и нямат така ясната мисъл да вземат финансово...
1: А, вие така го разбирате.
2: Да, реално. Може би това е имало предвид законодателя, когато е споменал това нещо. Искам да кажа, че каквито и законодателни промени да бъдат предприети, хората не бива да остават с впечатлението, че законът ги защитава и мисли вместо тях. Това не е само по отношение на бързите кредити, това е по отношение на всичко, което става, когато става въпрос за кредитиране и задлъжнялост. Никой няма да помисли вместо вас, особено фирми, които се занимават с бързи кредити и отпускат пари на мига, въпреки че видяхме, че са забранени такива послания вече, лошо ЦКР, пари на мига и така нататък.
1: Да, обаче дали този закон ще ограничи всички от тези ситуации, които виждаме всеки ден, по стълбове, по всяки, по спирки, залепени
2: да,
1: анонимни обяви,
2: страшно,
1: да, бързи пари.
2: Да, бързи пари, лошо ЦКР. Ние имаме финансов сайт и следим реално хората какво търсят в Google. И най-търсената, така сред най-търсените понятия в Google са бърз кредит с лошо ЦКР. Разбира се, тези текстове имат за цел да ограничат тези практики, но искам да подчертая, че личната отговорност е много важна в този случай и нещо, което Асоциацията за отговорно небанково кредитиране е предложила на фирмите достъп до регистър с лица за хазартна зависимост, което не е прието да бъде съответно в този законопроект, защото виждаме така една много голяма обвързаност между хората, които взимат бързи кредити и хазартно зависимите. Не знам дали сте, понеже казахте по спирките, че има такива послания, не знам дали сте забелязали, че до всяка фирма, една или две фирми има казино. Това не е случайно, разбира се. Така че има какво да се прецизира и е добре всъщност тези фирми да имат достъп до този регистър, да спазват конкретната добросъвестност, просто като види, че човека има хазартни проблеми, да не се злоупотребява с него все пак.
1: Вие хубаво казахте, думата е добросъвестност. Къде свършва, ако чисто юридически трябва да го погледнем, една нормална цена на риска, който и едната и другата страна в подобна сделка поема, и от кой момент започва прекомерно оскъпяване? Може ли закона да сложи такъв вододел?
0: Може и той по-настоящем има в действащия закон и аз си мисля, че той доста нормализира, въпреки някои злоупотреби, които продължават, доста нормализира пазара и предлагането на тези продукти. Много голяма част от фирмите действително не надскачат законоустановения размер. Доста е притеснително това предложение за възможността до 3 минимални работни заплати, когато е кредита, на практика да се удвои неговия размер с лихви и неустойки, защото твърде често хората, които ползват такива кредити, влизат в една дългова спирала. И когато е много лесно и прекалено много се оскъпява този малкия кредит, от който се започва, си мисля, че това ще доведе до това, те все по-трудно да излизат

0: тая дългова спирала.
1: Което означава ли, че ще ни доведе подобна ситуация до много повече хора, които не могат да плащат кредитите си, до много повече длъжници генерално, до много повече клиенти на съдебното изпълнение?
0: Ако тези две основни промени, които изглеждат притеснителни, а именно за малките кредити да няма на практика ограничението до момента за оскъпяването, както и ако няма изискване за граница на оскъпяването при неплащане в срок, т.е. при забава, която до момента е в размер на законната лихва, в настоящия предлаган закон няма такова ограничение, такова изискване, то несъмнено си мисля, че това ще доведе до все повече неплатени задължения, респективно повече така хора, длъжници, които да стигнат до съдебната система.
1: Да, и това няма да е особено розова картина. Правилно ли е именно годишния процент на разходите да бъде основния измерител при голяма част от кратките кредити? И трябваше ли по друг начин парламента да подходи, да поиска оценка на въздействието на тези текстове, да проучи повече практика? Ще говорим веднага след рекламите. Останете с нас.
2: Гарионер. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: България on air.
5: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't repeat my past, 'cause I'm not scared of loving you.

0: България on Air.
1: Студиото на Директно днес говорим по предложенията на управляващите за промени в закона, който управлява и регулира по някакъв начин отпускането на бързите кредити. Анализът правим с доцент Борислав Ганчев, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, и с финансовия анализатор от Моите пари Десислава Николова. Мислих си, трябва ли парламента по някакъв начин да поиска господин Ганчев оценка на въздействието конкретно върху хората с ниски доходи преди да гласува тези текстове, и всъщност как закона би могъл да спре човек да вземе втори, трети или четвърти кредит, за да обслужва предишните си? Възможно ли е закон да спре някого?
2: Със сигурност закона има оценка на въздействието. Доколко тя е била задълбочена и реално е изследвала въздействието на новата уредба върху обществото, е отделен въпрос. Естествено, че по един рестриктивен начин закона би могъл да наложи такава забрана, но тук вече ще възникне със сигурност въпроса за нейната конституционна съобразност. И аз си мисля, че доста по-ефективно би било директивата, която е транспонирана с този закон, говори за образованост на потребителя. Някак там и липсват разписани повече разпоредби, които...
1: Всъщност ние достатъчно добре знаем за финансовата грамотност у нас.
2: Още от ранно детско училищно ниво трябва да започне да се говори по тази тема, за да може, когато станат пълнолетни всички тези наши съграждани, да имат повече знания, когато получават такива кредити. Забраната, си мисля, е по-ниския по ефективност вариант. Трябва да обучаваме повече всички нас за това как да теглим кредити и как още да се справяме с финансовите инструменти, които ни предлага съвремето.
1: Така е. Доколкото обаче бизнеса обяснява, че това е начин бизнес.
3: Да, абсолютно.
1: Както и да го гледаме, колко всъщност струва на една небанкова институция отпускането на малък кредит?
3: Значи, може би, не знам дали хората, които са потърпевши от фирми за бързи кредити, искат да знаят такива неща, но може би трябва да бъде и обяснен механизмът, по който функционират такива дружества. За да отпусне, първо, те изобщо нямат надзора на банковите финансови институции, което е важно да се подчертае от гледна точка на рентабилност, стабилност и така нататък. Това, което прави Българска народна банка в този случай, е просто да ги регистрира и да поддържа един списък с съответно лицензирани лица, които могат да отпускат и да се занимават с такъв вид кредитиране. А от тук насетне, начинът, по който функционира една фирма за бърз кредит, обикновено взима кредитна линия от банката, която при какви условия вече е въпрос на договорка. Съответно, тези средства предоставя под формата на кредити. Реално това е основният начин, по който функционират тези дружества. И това е една от причините, поради което средствата, с които работят, е на малко по-висока цена, отколкото да речем, ако отидете в банка, където лихвеният процент е между 0 и 1 в 0 в по-големите банкови институции и работят с вашите пари. В този случай това не е така, те работят с пари на банката. И това е една от причините, поради която са по-скъпи. Сега колко по-скъпи и колко струва реално този кредит, тъй като има и разходи за служители и така нататък, аз не мога да кажа, не съм запозната. От тази гледна точка, нали, за да изчислим и съответно колко трябва да бъде надбавката за тази дейност, печалбата, с която те се занимават.
1: Винаги разходите, които отчитат.
3: Да, в разумни граници все пак. Не мога да предоставя такава информация. Така.
1: Добре, но има ли основания да смятаме, че ако се стигне до ситуация, в която част от бързите кредити се оскъпят повече и стане така, че част от хората, които са усвоили подобни суми, не могат да ги плащат, ще опитат да се спасят през закона за личния фалит, всякакви други оправдания, само и само за да излязат от ситуацията, в която се намират. Съществува ли такъв риск?
2: Да, и това, ако говорим за недобросъвестни практики и за неравноправни клаузи, всъщност това е един от начините тези лица да се защитят в съда и да платят това, което трябва да платят, това, което закона казва, че трябва да платят, а не повече. Затова и със сигурност голяма част от тях ще стигнат до това да предявят искове срещу тези институции финансови за прогласяване на клаузите за нищожни. И сега действащия закон и новия, който предстои да бъде приет евентуално, предвижда, че когато в такъв закон има определени неравноправни клаузи, длъжника трябва да плати само главницата, т.е. само това, което е получил като финансиране. Личният фалит със сигурност би бил такава възможност за тези лица да се защитят, като тук трябва да имаме предвид, разбира се, че за да се ползва процедурата по личен фалит, трябва да има
1: да
2: неплатени поне 10 минимални работни заплати, повече от 12 месеца, т.е. трябва да понатрупат задължения и тогава да се обърнат
1: то не е много
2: към личния фалит. По никакъв начин не е трудно, така че твърде често ще стигне и до там най-вероятно, но пак казвам, при по-високи изисквания и при така по-сложна процедура за личен фалит.
1: Специално за този тип малки кредити, каква част от високата цена на този продукт всъщност е реален риск за този, който го отпуска, за небанковата институция, да, и каква част реално остава като печалба?
3: Да, абсолютно. Риска при тези дружества е много голям и в много голяма част съответно те събират вземанията си през частен съдебен изпълнител. Това няма... Даже наскоро камара на частните съдебни изпълнители изгледа така с едни притеснителни данни, че около 1 милион граждани вече има заведени съдебни изпълнителни дела. Разбира се, не всички са под формата на бързи кредити, има и банкови кредити. Така алармира доста сериозно при младите хора, тъй като там виждаме така едно доста сериозно и задлъжняване, което се основава на социалните мрежи, ефекта for fear of missing out, не знам дали сте го чували, той е много разпространен в момента и това също като цяло влияе върху прекомерното задлъжняване и младите да не си правят все повече сметка. Тоест усещането, че нещо, другите живяват нещо друго, което ние не сме част от него. Тоест виждаме, че нашия съученик съответно има най-новия iPhone. Ние не можем да си го позволим, му отиваме бърз кредит, има PlayStation. Не можем да си по всяко едно решение, съответно чрез бърз кредит. Аз това го споменавам тук в този разговор, защото е много важно и родителите също трябва съответно да имат някаква роля тук във възпитанието
1: на децата. И във възпитанието, в отговорността и всъщност за финансовата грамотност, за която трябва да се говори, може би още в училищата.
2: Несъмнено. Несъмнено. Това всъщност си мисля, че е ключа. Защото колкото и рестрикции да налагаме, доста по-лесно е да се създаде знание за това как трябва да се ползват финансовите инструменти, къде са опасностите, включително и културата да се ползва юридическа защита. В момента на включването, със сигурност в момента, в който нещата започнат да стават проблемни. В никакъв случай никой не трябва да подценява писмо, получено от своя кредитор, писмо от банката или от нефинансовата институция, различни опити на връчители, призовкари на съдилищата или на съдебните изпълнители да връчат книжата, защото твърде често с тези книжа вървят и срокове, в които тези права трябва да бъдат упражнени и ако те не бъдат упражнени в тези срокове, след това се губят. Не могат да се упражнят по-късно и се стига до момента, в който те не могат да ги упражнят повече и стават така наречените вечни длъжници, които виждаме навсякъде.
1: Да, да видим какво ще реши парламента и по какъв начин от тук нататък ще се развива съдбата на тези предложения. Това е финал на предаването днес. Сега останете с нашата програма, за да видите прогнозата за времето и централните новини. Пожелавам ви спокойни почивни дни. До среща в понеделника.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Преди да ви кажа дали ни очакват слънце или вече есенни изненади през следващите дни, запишете си нещо важно в семейният календар. 12 септември, утре, събота, точно в 10 часа. Новата учебна година заслужава да започне с усмивки. На 12 септември от 10 часа на свободното пространство пред Хит Макс Младост, НСБГ, част от Investor Media Group, кани деца и родители на Day of School Time. Цветен семейен празник с игри, спорт, работилници, технологии и награди за цялото семейство, посветен на предстоящият първи учебен ден. Посетителите ще могат да се включат в разнообразни занимания, игри и демонстрации с симулатори и киноекрани. Специална част от Day of School Time ще бъде традиционната томбола с награди. Очакват ви слънце и 20 шатри с изненади точно преди първият учебен ден. 12 септември, утре, 10 часа пред Хит Макс Младост. А сега към прогнозата за времето. Минималните температури утре ще бъдат от 15 градуса в София до 19 градуса по Черноморието. През деня повече облаци ще има над западните части от България. Следобед ще вали и гърми в Западна България с условия за силни гръмотевични бури в района на Кюстендил и по линията Пазарджик-Пловдив. През нощта срещу неделя валежите ще достигат и морето. Максималните температури ще са от 27 до 35 градуса. По крайбрежието 26-29, а за района на София 27-28 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево. По-късно по цялото крайбрежие облачността ще бъде значителна с валежи през нощта срещу неделя. Вятърът ще бъде слаб до 20 км в час, тенденция за усилване. Морската вода е с температури от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Височината на вълните ще бъде до 2 метра. Над планините ще има увеличение на облачността с валежи и гръмотевични бури след обед. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Облачни системи от океана ще преминават и ще достигат до Източна Европа, както и Балканите ще бъдат досегаеми за валежи с летен характер и гръмотевици. Значителни по количество дъждове ще бъдат в Германия и в страните около Северно море. Над Балканите интензивни валежи се очакват в Беломорието. През нощта срещу неделя ще вали и по Черноморското ни крайбрежие, както и ще се захлажда. Неделя ще бъде дъждовно с повече валежи в Източна България. На юг от Варна количествата ще са до 25 литра на квадратен метър. В понеделник преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има слънчеви часове. Във вторник облачността ще бъде значителна с дъждове след обед в северните и източни райони. Температурите през деня ще достигат 22-28 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: Как се промени светът 25 години след 11 септември 2001 година? Започват централните новини. Аз съм Анелия Джамбаска. Ето и акцентите в емисията. Навършва се четвърт век от атентатите на 11 септември срещу кулите близнаци в Нью-Йорк. Опозицията в парламента с обвинения срещу президента Йотова, че е помилвала наркодилър от Петрич 10 години преди края на присъдата му. МВР с засилени мерки за сигурност в навечерието на първи учебен ден. Къде и какво се предвижда? Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември, които разтърсиха света и промениха съвременната история. 3000 човешки живота бяха погребани под руините, а четвърт век скръпта остава зазидана в отломките.
2: На 11 септември 2001 година беше извършен най-големият и ужасяващ атентат в историята на човечеството. Преди 25 години 19 терористи от Ал-Кайда, ръководени от Осама бин Ладен, отвличат 4 пътнически самолета и ги превръщат в смъртоносно оръжие. От тях се врязват в кулите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. Първият в 8 часа и 46 минути, а вторият само 17 минути по-късно, в 9 часа и 3 минути. И двете кули рухват за по-малко от 2 часа. Третият самолет унищожава едно от крилата на Пентагона край Вашингтон. Четвъртият самолет не успява да достигне целта си и се разбива в поле край Шанксвил. Смята се, че предполагаемата му цел е била сградата на Капитолия. Общо 2977 души загиват, без да се броят самите терористи. Сред тях са 344 пожарникари, които губят живота си в името да спасят и евакуират възможно най-много хора. Мнозина, включително над 400 пожарникари и полицаи в Нью-Йорк, по-късно развиват тежки заболявания заради токсичния прах на мястото на трагедията. През това време президентът на Съединените щати Джордж Буш младши научава за атаката в най-неочаквания момент. На кадри се вижда как той седи в класна стая в начално училище и слуша как децата четат. Началникът на кабинета му Анди Карт се привежда и прошепва в ухото му. Цитирам: "Втори самолет удари втората кула. Америка е под атака." По-късно Карт казва, цитирам: "Точно в този миг Буш истински стана президент." На следващия ден за първи единствен път в 72-годишната история на НАТО бе активиран член 5 от Северноатлантическия договор – клаузата за колективна отбрана.
3: По моя заповед САЩ започнаха удари по талибаните в Афганистан.
2: Войната в Афганистан започва на 7 октомври 2001 година, когато Съединените щати и съюзниците им нахлуват в страната, след като талибанският режим отказва да предаде Осама бин Ладен. Конфликтът продължава близо 20 години, най-дългата война в историята на Съединените щати. Тя приключва през август 2021 година, когато американските войски се изтеглят напълно, а талибаните за дни превземат отново цялата страна, включително и столицата Кабул. По данни на агенции, войната струва на Вашингтон около 2,3 долара и над 170 000 жертви.
1: Да изживееш ужаса, да видиш отблизо грозното лице на терора и да си очи в очи със смъртта. Специално за България On Air говори сънародникът ни Петър Калинков. История, а Антония Яворова разговаря с него.
4: Денят не предвещава, че след часове светът ще бъде различен. Точно в 8.46 сутринта самолет се врязва в северната кула на Световния търговски център в Нью-Йорк. Втората кула е ударена 17 минути по-късно. Излизайки от метрото на път към офиса си, Петър Калинков, който работи само на няколко стотин метра от Световния търговски център, става пряк свидетел на атаката. Първоначално смята, че случващото се е инцидент.
5: След около 20-30 минути наблюдение, аз реших, че е време да отивам на работа и тръгнах към офиса си. И в този момент, когато аз вече съм на път към моя офис, първата сграда се срина. Видях, че хора бягат панически и се присъединих към тях. И обръщайки се назад, видях белия прах, който ни преследва.
4: Настъпва суматоха, хората търсят убежище. Петър успява да се измъкне от гъстия дим и пепел, но една ужасяваща картина се запечатва в съзнанието му и до днес.
5: Аз виждах хора, които са над огъня и те висят от прозорците и някои от тях загубват съзнание, падат, а други от тях просто съзнателно падат.
4: Полуостров Манхатън остава блокиран. Всички мостове, тунели и пътища са затворени, а мобилните връзки са прекъснати. За близките остава само надеждата.
6: Беше агония, защото не знаеш какво се случва, виждаш ужасните кадри, не знаеш къде е съпруга ти, дали е излязъл от метрото.
4: И така, на около километър от мястото, Петър успява да се нареди на опашка, за да се обади от уличен телефон на съпругата си.
5: Докато чаках на тази опашка, изред на видимост пред очите ми рухне втората кула. 2-3 часа минимум по-късно успях да се обадя по телефон.
4: За щастие, часове по-късно, мъжът успява да се прибере у дома пеша, жив и здрав, и да прегърне семейството си. Над 2700 души обаче нямат този късмет и завинаги остават под руините. Днес, 25 години по-късно, светът продължава да помни и да се учи от историята. За новините On Air, Антония Яворова.
1: Тероризмът няма място в нашето общество, заяви и премиерът Румен Радев. Чуйте още.
7: Ние трябва да се борим с всички сили да ограничим всякакви прояви на тероризъм. А това е изключително трудна задача. Вие знаете, иска се всеобхватни действия в много насоки, много институции, много координация, много взаимодействие с нашите партньори. Но големият въпрос, който постави 11 септември, това е до каква степен могат да се ограничават човешките свободи в името на безопасността. Все още няма точен отговор на този въпрос.
1: И към останалите теми. Голям пожар гори в старозагорското село Димовци. Пламъците са достигнали до къщи в селото, а в гасенето се включиха два военни хеликоптера. Активирана беше и системата BG Alert, а на мястото е обявено и частично бедствено положение.
8: Огнена стихия изпепели няколко къщи и постройки към тях в село Димовци, край Горково.
9: Къщи, сгради, има изгорели много постройки към съществуващите къщи. Щетите са действително огромни.
8: С помощта на пожарни екипи около 50 човека бяха евакуирани от домовете си. Огънят обхвана и близката гора, което наложи намесата на два военни хеликоптера.
9: Гората продължава да гори. На место са повече от 6 пожарни екипа. Хеликоптера Кугър, може би повече от 30 минути вече, облива гористите местности.
8: В борбата с огнената стихия се включиха и местни жители.
10: Какво се случи? Нашата е там заобиколена от пламъци. Вода няма, пожарната ни идва, ние гасим, аз нямам 50 кила и гася като ненормална. Носа кофите са и тия две ръце. Всичко ми изгоря.
8: Кметът на селото заяви, че очаква огънят да бъде овладян в рамките на това денонощие.
1: Двама души са задържани за палежите на автомобили в столичните квартали Лагера и Хиподрума на 9 септември. Според прокуратурата и СДВР, престъпленията са били предварително планирани. Една от основните версии на разследващите е опит за изнудване на застрахователни компании за 500 000 евро в криптовалута, като са заплашвали с нови палежи, ако не получат парите.
11: За да принудят застрахователните компании да им преведат исканата от тях сума 500 000 евро в бит на криптовалута, са подготвили собствено ръчно написано писмо, да кажем, предупреждение. В него много ясно им посочват, че ако не им преведат исканата от тях сума, през няколко дни, т.е. през 10 дни, ще продължат палежите на автомобилите на територията на град София.
1: Централните новини на 11 септември продължават. Ето какво остава да видите. България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО. Какви са причините? Лидерите на страните от БРИК се събират в Нью-Делхи. Сред тях са руският президент Путин, китайският президент Си Цзинпин и иранският Масуд Пезешкиян. Ден след учредяването на инициативния комитет в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентски вот, кандидат в президентската двойка получи подкрепата и на Да България след единодушно решение от Националния съвет на формацията. Зад Гюров и Кандев застана и кмета на София Васил Терзиев. А днес в ЦИК бяха внесени и документите за участието на двойката в изборите през октомври. Опозицията в парламента срещу президента Йотова, че е помилвала наркодилър от Петрич 10 години преди края на присъдата му. Това обявиха от ДБ и ПП в Народното събрание. От президентската институция изпратиха позиция, в която заявяват, че решението е взето след анализ на 7 член на комисия към държавния глава. Още по тази и други теми от днешния ден ще ни каже сега Аксения Мирчева. Добър вечер!
12: Добър вечер. Няколко сюжетни линии се развиха днес в Народното събрание. Продължава търсенето на подкрепа за новите кандидати, които ще влязат в Висшия съдебен съвет. От Прогресивна България заявиха, че ще се запознаят с абсолютно всички, които се впускат в надпреварата и чак тогава ще започнат разговори и с парламентарните сили, но вече заявиха, че ще разговарят с всички без ГЕРБ и ДПС. И втората сюжетна линия е, че 44 дни преди изборите започнаха атаки към част от кандидатите за президент. Днес от Демократична България и от Продължаваме промяната поискаха отговори от кандидатът за президент Илияна Йотова, защо през 2022 година е помилвала наркодилъра Огнян Атанасов и след като той е бил помилван и е излязъл от затвора, отново е разпространявал наркотици. Всичко за днешния пленарен ден ви разказваме сега.
13: Демократична България и Продължаваме промяната атакуваха Илияна Йотова, защо през 2022 година, докато е била вице-президент, е помилвала наркодилър, който още месец след излизането си от затвора е заловен с 5 кг кокаин.
14: За да се помилва един затворник, обикновено има мотиви. И когато вице-президента помилва един затворник, той трябва да обяви мотивите, с които това е направено. Когато има случай този въпросния помилван затворник, след това отново да бъде хванат, особено когато става дума за наркотици, нещо, което е бича на съвременното общество, въпросният вице-президент, а вече е кандидат за президент, дължи отговор.
15: Лицето е Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Госпожа Йотова помилва Петричкия Ескобар със следните мотиви. Здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора. Госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
13: От президентската институция отговориха, че помилването е станало след експертна проверка и оценка на здравословното състояние на осъдения и по предложение на комисията по помилване към държавния глава.
16: В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав. Към момента на помилването през 2022 година изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя.
13: И освен президентската надпревара, започна и тази за новият състав на Висшия съдебен съвет. Вчера лидерът на ГЕРБ заподозря тайни договорки между Демократична България и Прогресивна България.
17: Няма сделки, няма фиксирани неща и колкото по-малко слушате Борисов, толкова по-добре.
13: А управляващите трябва да търсят подкрепа от останалите партии.
18: Ще търси от тези, които докажат и покажат в изслушването в правната комисия, че наистина притежават тези професионални качества. И аз като преподавател да кажа, че най-добре разбирам студента колко знае, не като проверя резултата от теста, а като чуя на устния изпит какво говори.
13: За новините ОНР, Аксения Мирчева.
1: България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в Народното събрание. Стоянов поясни, че страната ни вече изпълнява сходен проект по линия на Европейския съюз и това би разпиляло ограничените финансови възможности на Министерството на отбраната.
19: Решението на страната ни да не се възползва от предложени от НАТО в периода 2025-2026 проекти се базира основно на първо, взети вече решение за участието ни в аналогични инструменти по линия на Европейския съюз. Както и второ, поради липса на необходимост от развитие на определени способности, отчитайки цели на способностите на НАТО, разпределени за България.
1: От тренировъчния център Алфа Метал в Габровското село Междани обмислят да потърсят отговорност от английското издание Телеграф заради статията, в която се твърди, че обучават руски граждани и военнослужащи. От центъра посочиха, че няма как в държава член на НАТО, каквато е България, през граничния контрол да бъдат пропуснати руски граждани без виза и за тренировки за подобен лагер.
20: Тренировъчният център Алфа Метал край Габрово е създаден преди 18 години и в него се провеждат обучения и преквалификации за безопасно боравене с оръжие и охрана. Базата му се намира на територията на бивше военно летище. От години се организират обучения за групи от цял свят.
21: Има си всички необходими лицензии, спазва си всички правила по относно обучение. Работим с всички необходими служби, министерства. В синхрон сме и работим от много години. Всичко е прозрачно при нас, проверимо.
20: Преди дни в статия на английското издание Телеграф излезе информация, че в центъра в Междини ветерани от спецчастите на Великобритания и Австралия обучават руски граждани за участие във войната в Украйна. На журналистическото запитване обаче от Алфа Метал опровергали твърденията.
21: В което официално сме им отговорили, че това не е вярно, поканили сме ги даже да дойдат, да им покажем цялата налична документация, регистрите и всичко останало, за да се убедят, че няма такава информация. Не може да бъде вярна тази информация. Не дойдоха, не проявиха още интерес, не се свързаха повече с нас. Даже отправихме към техния правен отдел официално писмо, в което ги уведомяваме, че ако такава публикация, въпреки нашето отричане, ясно и категорично, ако те все пак го публикуват, ние ще си търсим правата.
20: От центъра заявиха още, че след 2020 година не са приемани за обучение руски граждани.
21: Като държава, която е членка на НАТО, няма как да влязат просто така руски граждани, както те си го представят. Абсолютно е забавно е даже да се помисли как човек може така и то такъв вестник може с такова заключение да стигне за България, но е факт, че България според мен е една от държавите, които най-добре пази своите граници за Европейския съюз.
20: Статията предизвика дебати в парламента. Депутатът Ивайло Мирчев поиска службите за сигурност да проверят имало ли е обучение на руски инструктори в Алфа Метал. Освен за обучение и преквалификации на военни и цивилни, тренировъчният полигон край Габрово се използва и за различни състезания. За новините ОНР, Анна Минева.
1: Европейската комисия одобри допълнителни 6 милиарда и 100 милиона евро за Украйна. Те са предназначени за закупуване на системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, боеприпаси и безпилотни летателни апарати. Средствата са част от 90-милиардния механизъм за подкрепа на Украйна. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че средствата са одобрени, за да може Съюза да помогне на украинската държава да получи различни отбранителни средства, с които да може да се защитава. Лидерите на страните от БРИКС се събират в Ню-Делхи на фона на войните в Украйна и Близкия изток и напрежението между Съединените щати и Китай. Руският президент Путин пристигна снощи в Индия за срещата. Очаква се глобалните конфликти и икономическите предизвикателства да определят основния тон на разговорите през уикенда. Организацията ще дебатира войните в Украина и Близкия изток, както и цените на петрола и световната търговия. Сред участниците са китайският президент Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиян. До края на централните новини остава да видите и още. Министерството на образованието и науката връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026-та.
0: 15 септември наближава, с него и вълнението сред всички ученици. Какви обаче са най-ярките спомени на хората за първият учебен ден и какви са вълнения сред подрастващите, ще разберем днес.
1: 78 яслени групи в София са пред затваряне заради липсата на медицински сестри, които да се грижат за здравето на децата. Става дума за около 1700 деца, които може да бъдат засегнати. Столичната община е изпратила поредно писмо до Министерствата на образованието и здравеопазването.
3: Кристина е медицинска сестра вече повече от 30 години. Разказва обаче, че тази фигура в едно детско заведение не отговаря само за ожулените колене, но и за цялостната грижа и образованието на най-малките.
22: Натрупаността е голяма, защото това са най-малките деца, които трябва да ги научиш на навици, да им покажеш първите стъпки в тяхното ново нещо, училището, което им предстои, докато свикна с обстановката, докато свикна с тях, и на тях им е трудно, и в началото и на нас ни е трудно.
3: Въпреки любовта към децата, Кристина споделя и че тежестта на професията на всеки специалист натежава с всяка изминала година. Причината – недостигът на кадри, дългите работни часове и ниското възнаграждение.
22: Млади хора не идват, специално в детските ясли. Млад медицински персонал, те предпочитат болницата, защото е по-високо заплащането.
3: А директорът на детското заведение Таня Кечева разказва, че недостигът на медицински сестри поставя под риск началото на учебната година.
23: Твърде вероятен е риска на 15 септември ние да не можем да приемем всички 61 дечица, които са записани и приети в детската градина.
3: С пост в социалните мрежи кметът Васил Терзиев съобщи, че е изпратено писмо от името на Столична община до ресорните министерства с настояване за законодателна реформа. Предложението за децата от 1 до 3 години да се грижи екип от различни специалисти, които да подкрепят медицинските сестри.
2: Столична община поема риск и отговорността да затвори групите, за да не остави 1716 вече приети деца без грижа.
3: Към момента от Столична община не предвиждат затварянето на групи. А за Таня и Кристина остава обещанието да не спират да се грижат за децата в тяхната детска градина.
1: С наближаването на първия учебен ден МВР затяга мерките за безопасност на децата. В районите около училищата, детските градини и детските площадки ще патрулират максимален брой полицейски екипи. Униформените ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на малките.
24: По инициатива на столичния район Възраждане, тези фигури, наподобяващи деца, бяха поставени на една от натоварените пешеходни пътеки на булевард Александър Стамболийски.
25: Организирали сме три такива човечета, които ще бъдат поставени на ключови места в район Възраждане с цел превенция, за да акцентираме върху безопасното пресичане на децата по случай първи учебен ден. С тази наша инициатива ние желаем да предизвикаме вниманието на шофьорите, те да бъдат внимателни и да бъде постигнато едно безопасно пресичане.
24: С наближаването на първи учебен ден от МВР са предвидили мерки за безопасност на децата, ще има и засилено полицейско присъствие.
26: Контролът през цялата година е толкова засилен, а не само на този ден. Конкретно за първи учебен ден сме ангажирали максимален брой полицейски екипи, които ще бъдат разположени около учебните заведения и ще следят за неправилно пресичане, водачи на моторни превозни средства, които отнемат предимство на пешеходците.
27: През цялата учебна година да присъстваме в така наречените пикови часове, а именно сутрин, когато децата идват, вечерно време, когато се прибират, и между смените.
28: Операции, които са свързани с пресичане на престъпността спрямо деца,
4: като агресията в училищата, също така разпространението на наркотични вещества.
24: За допълнително обезпечаване на безопасността ще се обърне внимание и на училищните съоръжения.
26: Нашите екипи бяха ангажирани да обхождат периодично учебните заведения с цел да установиме влошената инфраструктура.
5: Над 400 сигнални писма към собствениците по отношение на възстановяване на така заличени пътни маркировки, пешеходни пътеки.
24: От СДВР призоваха родителите да дават и личен пример на децата си, като спазват закона за движение по пътищата.
1: Министерството на образованието и науката връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026. Отличието се присъжда за отличен успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, както и на държавните зрелостни изпити на зрелостници от различни училища в страната.
6: Ани Тодорова Тафрова, 164-та гимназия с преподаване на испански език, Мигел де Сервантес Сопот.
7: Ани е един от петте отличници на випуск 2026. Издържала две матури и още една по желание с пълно отличие. Днес тя получи своята грамота лично от премиера Румен Радев.
8: Много се гордея с това отличие и отново наистина искам да благодаря на всички, които са били до мен през тези 5 години, а пък и през последните 12. Най-вече, разбира се, на моите учители, без които това нямаше да бъде възможно.
9: Вие сте била на цели три матури, едната по желание. Кои бяха те?
8: Бях на матура по български, разбира се, по италиански език и по испански език.
9: Какви оценки получихте на всичките тези три матури?
8: Шестици.
9: Пълни?
8: Да.
7: Момичето избира да продължи висшето си образование в България.
8: Аз ще остана в България и съм записала италианска филология в Софийския университет, защото моята мечта е да бъда точно учител.
7: А директорът на испанската гимназия в столицата, чийто възпитаник е самата Ани, разказа как се става отличник.
10: Вероятно, семейната подкрепа. А ние все пак не можем да отречем, че след 7 клас при нас идват ученици с много висок успех, за чието семейство очевидно образованието е ценност. Те имат тази подкрепа, отделени са и средства, защото подготовката никак не е евтина. И след това амбициозните учители, които се възползват от добрите ни ученици.
7: Преди да връчи дипломите на отличниците, премиерът подчерта, че водещи са тези държави, в които има ум, образование и талант.
11: Това не е само ваш личен успех. Това не е само удовлетворение за вашите родители. Това не е само гордост за вашите учители. Този ваш успех е огромен успех за България. Вие сте именно най-важният елемент на този потенциал. Нашите млади, интелигентни, образовани хора.
7: От Министерството на образованието и науката наградиха общо 158 зрелостници с отличен успех от випуск 2026. За новините ОН ЕР, Анита Иванова.
1: И нещо забавно за финал. В навечерието на първия учебен ден търсим отговора на вечния въпрос. Кой се вълнува повече? Учениците или възрастните? Ето какви отговори събра Венцислав Василев Зико в рубриката «Въпросите на Зико».
0: Септември наближава, с него и вълнението сред всички ученици. Какви обаче са най-ярките спомени на хората за първият учебен ден и какви са вълнения сред подрастващите, ще разберем днес. Вълнувате ли се за първи учебен ден?
28: Много, сменя ново училище.
29: Пазар, напрежение, учебници.
30: Няма вълнения.
31: Доста съм развълнуван да се завърна в класа, пак да се видим с приятелите.
32: Вълнуваме се, едно време се вълнувахме децата, като бяха по-малки.
30: Маникюра и прическата.
33: Ще видя новия класен.
0: Тази година ти е последния първи учебен ден.
33: Ще ми липса приятелите. По-скоро и...
31: Да се изживеем по най-хубавия начин и дай Боже да се справя добре на матурите.
0: Помните ли вашия първи учебен ден?
28: Не.
0: Как не? Толкова ли е бил дълг?
28: Беше толкова отдавна, че спомените са леко размити.
34: Честният отговор е не. Имах едни големи панделки такива, които се носеха в социализма.
33: Бях с един букет, който беше по-голям от мене. Го носех за госпожата. С раницата на гърба.
2: Беше прекрасно. Тогава за първи път влезнах. Чувството, което беше, нали, така вече влизаш при по-големите.
3: Утрин физ зарядка, 15 минути.
32: Хванахме се за ръчичка, влезнах, нашите бяха купили букети нормално за госпожите.
12: Запознавам се с много готини хора, с които си държа 30 години по-късно.
13: С мама и тата бяхме отишли в училището с една роза. Там мисля, че бях с ябълка за класната ни.
0: А кога беше първи учен?
34: Пред камера ли да кажа?
28: Бих пожелала да залягат повече на учението. И тук много важна роля имат родителите, защото те са тези, които трябва да дадат първоначалния тласък.
2: Преди някакси учениците имаха повече уважение към учителите и самото изживяване и това, че отиваш в училище да се учиш, а не да правиш простоти по цял ден, беше по друг начин.
3: Уважение, респект.
0: Разбрахме, че първият учебен ден ще липса както на малки, така и на големи. Някои си спомнят за първият учебен ден, а други отдавна са го забравили. Но едно е ясно. Всеки му липсва това да се събере с приятели, да види учителите, които са им по-любимите предмети и със сигурност да си направи едно незабравимо последно изживяване на 15 септември. Аз бях Венцислав Василев Зико, а вие останете с новините On Air.
1: Така се разделяме. Следва спорт с Йоана Микаела Димитрова. Приятна вечер с програмата на България On Air.

Добър вечер! Това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Йоана Микаела Димитрова. В този момент в отново пълната зала арена националният ни отбор по волейбол излиза във втората си среща от Европейското първенство срещу тима на Португалия. Подробности очаквайте в късната ни емисия. Стана ясен финала при жените в откритото първенство на Съединените щати по тенис. Арина Сабаленка и Елена Рибакина ще влязат в спор за титлата. Сабаленка надделя над Пегула с мощен сервис и впечатляваща серия от силни удари от основната линия. Двете тенисистки не дадоха почти никакви възможности на съперничката си в първия сет, като сервираха отлично и запазиха равенството до 12-я гейм. Сабаленка водеше с 6-5. Тогава Пегула допусна първата си сериозна грешка. След серия от мощни удари на Сабаленка, американката се оказа изправена пред 3 точки за пробив, а белорускинята спечели следа, след като Пегула изпрати ретур в мрежата. Сабаленка запази инерцията и във втория сет, атакувайки нестабилния втори сервис на Пегула. Тя направи решаващ пробив за 3-1, след като пласира мощен форхенд в ъгъла на корта. До края на сета двете тенисистки печелиха подаванията си. В 8-я гейм обаче Пегула изпрати ретура си в аут и предупреждава.

0: финала срещу Рибакина Гоф се бореше за всеки гейм, докато представителката на Казахстан печелише сравнително лесно своите подавания. При 3-3 в третия сет Рибакина стигна до две точки за пробив след смели и мощни бекхенди, но Гоф се измъкна благодарение на отличния си сервис. Малко по-късно Рибакина отново получи възможност за пробив и след грешка на американката поведе с 5-3. В последното дълго разиграване тя остана в точката, изпълни удар над глава, а Гоф изпрати топката в аут. Към футболните новини, още два от фаворитите в Шампионската лига не се затрудниха на старта на надпреварата. Байер Мюнхен и Манчестър Юнайтед следват подробности. Норвежкият футболен клуб Бодьо Глимт издържа едно полувреме, но германският Байер Мюнхен вкара 5 гола след почивката и записа победа с 5-0 на собствен терен в матч от първия кръг на Шампионската лига по футбол. Бодьо Глимт игра почти изцяло в защита и отправи един неточен удар през първото полувреме, а Байерн доминираше, но така и не успя да стигне до попадение. Това се промени още в началото на втората част. Джамал Мусиала се възползва от отразен удар още във втората минута и се разписа с удар извън наказателното поле. А скоро след това Хари Кейн бе точен за 2-0 след центриране на Майкъл Олисе. Байерн продължи да доминира и Алфонсо Дейвис увеличи преднината на баварците в 77-та минута, а 6 по-късно Олисе вкара четвъртия гол в матча. Той се разписа отново в добавеното време за крайното 5-0. Манчестър Юнайтед започна по отличен начин участието си в основната фаза на Шампионската лига, след като победи с категоричното 4-0 Сабах Баку. Червените дяволи откриха резултата в 27-та минута. Патрик Дургу проби по левия фланг и намери Матеуш Куня, който с точен удар даде аванс на домакините. В 42-та минута капитанът Бруно Фернандеш отвои преднината след отлично подаване на Юри Тилеманс. Само 3 минути по-късно Манчестър Юнайтед нанесе нов удар. Брайан Бемо асистира на Бенямин Шешко, а словенският нападател се разписа за 3-0 още преди почивката. Крайният резултат беше оформен в средата на второто полувреме, когато Лисандро Мартинес се включи в атака и реализира четвъртото попадение за английския гранд. Италианският Комо започна с победа участието си в Шампионската лига, а Славия Прага и френският Ланс изиграха зрелищен матч в чешката столица. Италианският отбор, който е абсолютна сензация в последните два сезона, надигра от дома Лайпциг с 4-1 и има 3 точки след първия кръг в турнира. Това е наистина изумителна история за клуба от брега на прочутото езеро, който банкротира в началото на века, стигна до четвърта дивизия на италианския футбол, а днес мери сили с най-силните отбори на Европа. Мартин Батурина и Анастасиос Довикас бяха точни за италианците през първото полувреме, а Асан Диало се разписа веднага след почивката с третия гол. За гостите Андрия Максимович вкара в 58-та минута, но Максимо Пароне оформи крайния резултат в самия край на срещата. Ланс започна с победа участието си в основната фаза на Шампионската лига, след като наделя с 3-2 като гост на Славия Прага в изключително драматичен двубой от първия кръг. Първото полувреме премина без попадения, като двата отбора не успяха да се възползват от създадените положения. Ключовият момент настъпи в началото на втората част. В 49-та минута резервата Микулаш Конечени получи директен червен картон и остави Славия Прага с човек по-малко. Въпреки численото си неравенство, домакините изненадващо поведоха само 2 минути по-късно, когато Даниел Штурм се разписа за 1-0. Френският тим постепенно засили натиска си и в 73-та минута Абдалах Сима възстанови равенството, реализирайки за 1-1. Драмата достигна своя връх в заключителните минути. В 88-та минута Даниел Штурм отбеляза втория си гол в срещата и отново изведе Славия Прага напред, въпреки че чешкият тим играеше с 10 души. В 91-та минута Флориан Товен изравни резултата, а само 2 минути по-късно Рубен Агилар реализира победното попадение, с което оформи крайното 3-2 в полза на гостите. Носителят на златната топка Христо Стоичков е в Бургас за четвъртото издание на детски футболен турнир. Събитието събира 60 деца от бургаски клубове, които премериха сили на специално изграден терен в центъра на града. Стоичков говори за бъдещето на детския спорт и отправи послание към националния ни отбор по волейбол.
1: Христо Стоичков е в Бургас за четвъртото издание на детския футболен турнир «Пътят към звездите». Той отказа да коментира оставката на Христо Янев и ситуацията в ЦСКА, но пожела успех на волейболистите ни.
2: Любо Ганев направи така, че волейбол отново да се върне, отново да радваме хората. И се надявам, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол.

0: Рашков призова спорта да се върне в училищата. Като посланик на FIFA, той работи за развитието на футбола сред младите у нас.
1: Това е една програма, която се казва FIFA Soccer School. В много от държавите, където съм ходил, съществуват, продължават. Знаете, че съм посланник на 150 държави на тая програма. Обикалям навсякъде, правим тези програми. Се надявам, че един ден България също ще го има и това.
0: Турнирът Бургас дава възможност на младите таланти да направят още една крачка по пътя към големия футбол.
2: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Спокойна вечер от целия ни екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Преди да ви кажа дали ни очакват слънце или вече есенни изненади през следващите дни, запишете си нещо важно в семейният календар. 12 септември, утре, събота, точно в 10 часа. Новата учебна година заслужава да започне с усмивки. На 12 септември от 10 часа на свободното пространство пред Хит Макс Младост, днес БГ, част от Investor Media Group, кани деца и родители на Day of School Time. Цветен семейен празник с игри, спорт, работилници, технологии и награди за цялото семейство, посветен на предстоящият първи учебен ден. Посетителите ще могат да се включат в разнообразни занимания, игри и демонстрации с симулатори и киноекрани. Специална част от Day of School Time ще бъде традиционната томбола с награди. Очакват ви слънце и 20 шатри с изненади точно преди първият учебен ден. 12 септември, утре, 10 часа пред Хит Макс Младост. А сега към прогнозата за времето. Минималните температури утре ще бъдат от 15 градуса в София до 19 градуса по Черноморието. През деня повече облаци ще има над западните части от България. Следобед ще вали и гърми в Западна България с условия за силни гръмотевични бури в района на Кюстендил и по линията Пазарджик-Пловдив. През нощта срещу неделя валежите ще достигат и морето. Максималните температури ще са от 27 до 35 градуса. По крайбрежието 26-29, а за района на София 27-28 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево. По-късно по цялото крайбрежие облачността ще бъде значителна с валежи през нощта срещу неделя. Вятърът ще бъде слаб до 20 км в час, тенденция за усилване. Морската вода е с температури от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Височината на вълните ще бъде до 2 метра. Над планините ще има увеличение на облачността с валежи и гръмотевични бури след обед. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Облачни системи от океана ще преминават и ще достигат до Източна Европа, както и Балканите ще бъдат досегаеми за валежи с летен характер и гръмотевици. Значителни по количество дъждове ще бъдат в Германия и в страните около Северно море. Над Балканите интензивни валежи се очакват в Беломорието. През нощта срещу неделя ще вали и по Черноморското ни крайбрежие, както и ще се захлажда. Неделя ще бъде дъждовно с повече валежи в Източна България. На юг от Варна количествата ще са до 25 литра на квадратен метър. В понеделник преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има слънчеви часове. Във вторник облачността ще бъде значителна с дъждове след обед в северните и източни райони. Температурите през деня ще достигат 22-28 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air. България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Като за последно

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Престани един час с интересни теми и гости.
1: Вижте какво избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Възможно ли е в лаборатория да се създават животни или растения, каквито никога досега не са съществували в природата? Гост професор Радостина Александрова. Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: Възможно ли е в лабораторни условия да се създаде животно или пък растение, каквито никога до сега не са съществували в природата? Технически това е напълно реално. Приближават ли се учените до този момент? Питаме сега професор Росина Александрова, която е вирусолог от Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Приближаваме ли се към това в лабораторни условия да се опитваме да създадем видове, които дори изобщо не съществуват, било то за растения или за животни? И ако започнем от там, за кое би било по-лесно? За растенията или за животните?
1: Ами, доста е трудно. Трябва да бъдем честни. И към момента това все пак не ни е задачата, която е на дневен ред. В момента няма как да създадем от нулата животински организми. Въпреки, че миналата година започна проектът Синтетичен човешки геном през юни, но идеята съвсем не е да бъдат създавани изкуствено хора или пък други животни. Така или иначе обаче, идеята е да се научим много повече за това как всъщност се случват нещата в живота. Не просто да четем ДНК, нещо, което усвоихме при разчитането, при секвенирането, но да се научим и да пишем на този език, езика на Бога, както го наричат, на който е създадена природата.
0: Колко труден е този език?
1: Ами всъщност доста е труден. Трябва да кажем, че още миналият век започват първите опити за синтез на ДНК в лабораторни условия. Синтезирани са първите човешки, някои човешки гени. През 2000-та година беше създаден вирус, полиовирус, и тогава Крейг, един доста известен учен, един от участниците в проекта Човешки геном, така той каза, че да бъдат създавани патогени в лабораторни условия е нещо, което така звучи, меко казано, безотговорно.
0: Даже плашещо.
1: Ами, това е така, но в крайна сметка пък учените, нали, колкото и да се разделиха мненията им, идеята беше, че това е начинът ние да научим много повече. Сега тук е мястото да кажем, че пак в началото на нашия век беше възстановен напълно грипният вирус, който преди малко повече от 100 години предизвика пандемията, отнел живота на между 50 и 100 милиона души. Така че той беше напълно възстановен. Отново целта беше да се разбере кое го е направило толкова смъртоносен. И в момента, в който учените отговориха на въпросите, които ги вълнуваха, този вирус с оглед на сигурност беше абсолютно унищожен. Тук, разбира се, веднага трябва да кажем, че дори ако хипотетично той беше попаднал извън лабораториите, идеята е, че нямаше да се случи нищо невероятно, защото всички вируси, грипни вируси от неговата поява насам са негови внуци и правнуци, така че ние вече имаме някакъв имунитет към него.
0: Ние не знаем как да го лекуваме.
1: Ами разбира се, ваксините, антигрипните препарати. 2010 година също микоплазма беше създадена, беше синтезиран геном и беше вкаран в клетка реципиент. Впоследствие бяха създадени и дрожди, чието геном наполовина беше синтезиран. Но това са едни съвсем простички организми, са съвсем мънички геноми. В най-така добрия, най-големият от тях може би беше около 1 милион базови двойки, но ако да речем трябва да се прехвърлим към човека, нашия геном е изграден от повече от 3 милиарда нуклеотиди. Така че това, което си поставиха миналата година изследователите с синтетичния човешки геном, беше в рамките на 5 години да успеят да синтезират една мъничка хромозома само от нашия геном, около 5% от него. Идеята е ние да научим много повече за работата на ДНК и всъщност знанията, които ще придобием, се очаква да ни помогнат, защото в крайна сметка само си представете, ако можем да създадем такива модифицирани клетки, които да бъдат устойчиви на вируси, колко хубаво би било и колко добре биха се отразили на хора, които са с хронични инфекции, с хепатит Б или с хепатит С.
0: Това означава ли, че ако получим тези данни, ще можем да си говорим за това, че хората няма да се разболяват, ще имаме точно тези противодействащи сили на вирусите, на заболяванията и ще сме, може би, не безсмъртни, но поне по-силно защитени.
1: Сега, за безсмъртни, мисля, че е доста силно казано. В общи линии очакванията са, дори ако успеем да се справим с заболяванията, които в момента отнемат живота ни в третата възраст, сърдечно-съдови невродегенеративни ракови, все пак не се очаква човешкия живот да бъде безкрайен. Има някакъв лимит. Сега постепенно тази граница се движи. Смята се, че може да бъде 120-150 години, нали, така теоретично.

0: да успеем да подобрим качествата в тях, които ни харесват, да тушираме тези, които не ни допадат. Винаги е имало и много преди да напреднат техниките за генно редактиране и за генно инженерство, това се е случвало. В продължение на много-много години е ставала селекция, т.е. избирателно кръстосване, размножаване, точно на тези избрани екземпляри, които притежават ценните за нас качества. И целта винаги е била да има по-добра реколта, те да са по-устойчиви и така нататък. Днес това, което можем да направим, е вече да не разчитаме само на случайност, късмет и търпение, но и знанията, които имаме, техниките, които сме усвоили, да ни позволят директно да се намесим в генетичния свят на растенията и животните. Така че да, това е едно от нещата. Клонирането също, в което, нали, може да се вземе някаква клетка от индивид, който бихме искали да повторим, въпреки че дали това ще се случи една отделна тема, защото е важно не само какво е записано в нашата ДНК, но и как тя ще бъде прочетена, така наречената епигенетика. Така че ако ядрото на една такава клетка бъде въведено в яйцеклетка, чието пък ядро е извадено, ние можем да излъжем тази яйцеклетка, че тя е била оплодена и от тук нататък вече този ембрион може да се развие в една сурогатна майка. И така че това никак не е малко. Още взето като че ли при растенията имаме доста по-голям успех към момента.
1: Но колко трудна е границата, професора, за това кога е всичко в полето на науката, да можем, както сама казахте, да прочитаме повече ДНК-то, да получаваме повече информация, за да знаем, и къде е границата да се опитваме да клонираме, да създаваме изкуствено някакви нови видове, да експериментираме.
0: Аз не бих казала, че те са нови видове. По този начин ние просто създаваме или модифицирани видове, ако използваме генно редактиране, или просто създаваме, дори целта е да създадем понякога същият индивид.
1: Реплика,
0: на практика.
1: Да.
0: Така че в случая не говорим за нови видове. И това имайте предвид, че в много отношения е доста полезно. Това би могло да ни помогне, да речем, да се борим с изчезващите видове, тъй като някои от тях наистина са на ръба. Ние сме загубили много голямо разнообразие и от растителни, и от животински видове, така че има защо да се работи в тази посока. Сега това, което доста плаши хората, е когато изобщо чуят термина генно модифициран организъм. Но истината е, че тези генно-модифицирани растения, които между другото доста такива сортове се използват, ако щете, и в Северна, и в Южна Америка.
1: Права сте, като чуят ГМО хората и веднага настръхват.
0: Да, точно така. Те настръхват, но всъщност тук целта е същата. Да се подобри реколтата, да се помогне на тези растения, да се борят с вредителите по тях, били те насекоми или пък вируси, да бъдат доста по-толерантни по отношение на хербицидите, защото ако това се случи, това би позволило да се, така, да нямаме нужда от тази оран, която се провежда непрекъснато. Няма да има нужда от използването на, нали, тя да бъде използвана за борба с плевелите, и това би ни спестило, ако щете, и въглеродните емисии, би било много по-щадящо по отношение на почвата. Да не забравяме, че има дори и такива генно-модифицирани растения, които са изцяло в полза на нас, потребителите. Не знае дали сте чували за така наречения Golden Rice или златен ориз, който всъщност е с повишено съдържание на бета-каротен. Той се превръща в човешкият организъм в витамин А. Да не забравяме, че има райони на света, където хората са много уязвими, тъй като имат недостиг на този витамин, и всъщност това е една от най-честите, ако не и най-честата причина за настъпване на слепота. Половин милион деца.
1: Знава ли се, че това е генно модифициран ориз, за да знаят хората, въпреки всички тези плюсове, които вие изброихте?
0: Да, разбира се. Значи, той по принцип не случайно е наречен Golden, тъй като там идва и оцветяването. Така че да, тук, да речем, се работи върху създаването на сортове ябълки, които няма да покъфнеят, когато бъдат нарязани. Изобщо в това отношение има наистина много-много така попадения.
1: Но има ли е точно тази граница, професоре? Докъде можем да се намесваме в природата? Защото на практика изглежда много полезно. Ето, ябълките, нарязваме ги, те няма да покафенеят и да по-бързо да загубят
0: точно
1: своите свойства.
0: Точно така, идеята е да се получава по-здравословно масло, да речем, от соята. Като че ли най-много се работи с царевицата и с соята, но разбира се, работи се и с памук, с картофи. Най-много в Америка се създават такива сортове, въпреки че те работят и с много други партньорски държави.
1: Имат пари или просто имат интереси
0: към вижте,
1: това?
0: Да, то е като че ли една комбинация. Сега тук е мястото да кажем, че в Европа мисля, че само един сорт царевица се произвежда. Тя е

0: устойчива на насекоми и се използва за храна на животните. Основно в Испания се използва и някои други държави. Но разбира се, Европа може да внася такива фуражи. А къде е границата? Когато зададоха този въпрос на участниците в синтетичния човешки геном миналата година, учените отговориха, че тя чета е хоризонта всъщност. Но много пъти е ставало дума, включително и в нашите разговори, че от тук нататък много от проблемите, много от дискусиите в областта на биомедицината и на науката въобще ще бъдат по-скоро в сферата на морала, на етиката. Сега, по данни на Световната здравна организация, няма някакъв риск за човешкото здраве или за здравето на животните от генетичното модифициране.
1: Има тестове преди това, се предполага.
0: Да, разбира се. Но разбира се, нали се смята, че в околната среда това би могло да окаже някакъв натиск и да доведе до поява на устойчиви към различни препарати организми, което не би било в наш интерес. Може би много хора не знаят също така, че редица животински видове идеята да бъдат използвани като едни своеобразни биологични фабрики. Например, млякото беше такава една идея. Нали, представете си генетично модифицирана грава, в чието мляко се отделят някакви, нали, се синтезират, образува се и се отделят полезни за нас биологично активни молекули. Само, че тук така учените се натъкнаха на един проблем и това е, че подобно генно модифициране не се отразяваше никак добре на млечната железа на кравите. В резултат на което, колкото и да ви е странно, обаче кокошката, най-обикновената кокошка носачка, се оказа най-така
1: подходящият
0: кандидат. Да, най-подходящият кандидат. Тя, знаете, че може да снася понад 300 яйца годишно. Те са естествено стерилни, ако стадото кокошки е здраво и могат да бъдат автоматизирано отглеждани. Така че просто си представете в някакъв бъдещ момент, ако чашата мляко или яйцето, което консумираме на закуска, може да ни осигури много повече ползи от просто хранителните вещества. Включително, понеже много, нали, се говори за ваксини и с вас сме говорили, но включително това е едно от големите направления, така наречените ядливи ваксини. Нали, ние сме свикнали да свързваме ваксините, тук няма да говорим за конспиративни теории, но сме свикнали да ги свързваме с иглата, с болката, с страха. И сега просто си представете как пътувате за някое екзотично място в чужбина, където обичайно ни препоръчва да поставяме някои ваксини. Да, ами не хапчета, нали, тук към това звучи малко като виц и веднага ще кажа, че има уловка, но само си представете как стюардесата в самолета предлага ябълка срещу малария, круша срещу жълта треска, грозде срещу чикунгуния. Разбира се, тук веднага трябва да кажа, че това не е реалистично, дотолкова доколкото все пак са ни нужни поне 2 седмици, за да изградим имунен отговор. Останалата част обаче от това, за което говорим, е абсолютно вярна. Наистина се работи изключително усилено, включително сега покрай пандемията COVID-19 имаше нов тласък в това отношение. Точно за това генетично модифицирани растения, които да... Нали, в тях е въведен точно този ген, също чийто продукт ние искаме да получим имунен отговор. Сега, разбира се, тук, точно като в някои вицове, веднага мога да кажа, че, нали, не винаги това, което на нас ни трябва, е точно в това, което човек би консумирал с най-голяма охота. Иначе казано, вместо да бъде в ябълката, може да е в листата й. Но в крайна сметка, да, и имайте предвид, че има даже и доста клинични проучвания, които се правят. И те се правят включително с кандидати за ваксини срещу много сериозни заболявания. Включително чума, холера, въобще каквото се сетите, хепатит Б и така нататък. Смята се, тъй като ние се заговорихме за синтетична биология, всъщност синтетичната биология, само да кажем, че това е начин да се намесим, да създаваме клетки с едни и организми, с предварително създадени, така, набелязани и желани от нас характеристики.
1: Тук може ли изкуственият интелект да ни помага?
0: Ама, разбира
1: за да обработва
0: се, че може,
1: данните.
0: Той навсякъде може да ни помага. Въпросът е само да не забравяме думите на Менделеев. Някой ми беше казал, че са негови, но мисълта е хубава и тя е. Аз знам, че библиотеката знае повече от мене, но химика сама са не тя. Така че да не забравяме, че колкото и да знае изкуственият интелект, колкото и да е бърз и иновативен, все пак ние сме хората, ние сме човекът, нали? Човекът трябва да продължи да бъде най-креативния. Та, ако се върнем на синтетичната биология, смята се, че до 2030 година всеки един от нас ще е консумирал, ще е лекуван, ще е обличал нещо, произведено с помощта на синтетичната биология. И тук е мястото да кажем, че това не е просто някакво пожелание за бъдещето. Дори в момента някои лекарства, да речем някои лекарства срещу малария, артемизин, нали, той не се е до сега извличан от едно растение, артемизия ануа, но всъщност идеята е в отново генетично модифицирани микроорганизми, в които са въведени гени за ензими, за други продукти и в крайна сметка така се добива не само това лекарство и някои лекарства получавани в онкологията също. Даже парфюмите, сега дамите, които ни слушат, предполагам, че ще носят уши, защото много от растенията, много от ценните продукти, които влизат в тези благоухания, всъщност се получават от видове растения, които или са много редки, или са трудни за отглеждане.
1: То това ще повлияе икономически, да. Когато имаме по-лесна алтернатива,
0: определено,
1: няма да
0: е
1: толкова скъпо.
0: Това е идеята, да, това е идеята. И още нещо, спомнете си за опитите да бъдат използвани животински органи при трансплантациите, защото знаете колко невероятен е гладът в това отношение. Да, в момента видяхме, че нали, се правят опити от сърце, бъбреци, от... И това са точно генетично модифицирани прасета. Защо? Защото идеята е те да не предизвикват, нали, техните органи, да не предизвикват бурна имунологична реакция на отхвърляне в човека.
1: Да, то ние сме говорили за клониране на
0: органи,
1: за да,
0: да
1: може по-лесно това приспособяване.
0: Това също става чрез една такава генетична намеса. Така че, както виждате, още взето синтетичната биология, познанията ни в областта на генетиката, на геното редактиране, на геното инженерство, те са буквално на една ръка разстояние от нас. И тук въпросът е отново да си припомним мисълта на един мъдър човек, че знанията, разумът, ако са лишени от висок морал, от етика, те биха могли да станат и опасни. Така че ние това не бива да го забравяме.
1: Колко бързо сме тръгнали по този път, професор? Защото сама споменахте, ето изкуственият интелект много ни помага. Можем ли съвсем скоро да си говорим вече на практика да се прилагат тези неща, да се съкрати времето за тестове и...
0: Те се прилагат
1: скоро,
0: тези неща.
1: Но масово.
0: Значи много от, както вече ви казах, лекарство срещу диабет, ензимът, който участва в неговото създаване, един от ключовите ензими, също се получава с помощта на такива синтетично модифицирани микроорганизми, в които е вкаран генът, който кодира този ензим. Редица лекарства се получават по този начин. Видяхте, че има компоненти. Козметиката дори е, нали, протегнала ръка и се възползва от синтетичната биология. Да не говорим, че едно от направленията е да бъдат използвани така наречените живи лекарства. Отново микроорганизми, безвредни за нас, които се въвеждат в организма и които имат за своя задача да произведат онова, което ни е необходимо, там, където ни е необходимо и толкова, колкото ни е необходимо. Това изобщо не са така приказки от 1001 нощ. Това са въпроси, по които много сериозно се работи.
1: Американците ли са най-напреднали, професори?
0: Ами, няма какво да се лъжим. Видяхте, че и по време на пандемията най-напред там бяха одобрявани доста от продуктите от американската.
1: Те много амбициозни. Към Луната тръгнаха първи, искат отново...
0: Ами, да, вижте, това е въпрос на... Как да кажа? Това е въпрос на стратегия, на отношение, на... Това са едни такива полета в науката, които освен всичко останало изискват доста средства, изискват доста разбиране и ако държавата, бизнеса не подадат ръка, нещата няма как да се случат. И само ще ви дам така за пример, тъй като и друг път сме говорили за генна терапия, тя вече не е просто чука на вратата. И в Америка, действително, нали, за разлика от Европа, тук, нали, целта е да бъдат създадени фондове, тъй като в крайна сметка въпросът е кой ще плаща. Тук в Америка казва, че си заслужава да бъде платена високата сума, тъй като тя в времето тя ще бъде изплатена. Вместо да се използват много скъпо струващи лекарства, сираци и тези хора и техни близки да бъдат години наред, да не могат да бъдат полезни за себе си и за обществото, всъщност подобна терапия би могла много бързо, дали, да реши този проблем. Но, както вече казах, наистина става дума за много сериозни средства и човечеството трябва да си пренареди приоритетите определено. Виждаме колко пари се дават за въоръжаване. Но всъщност ние имаме съвсем други проблеми и трябва да насочим на там усилията си.
1: На финала България къде се намира на научната карта? Ако казваме американците много силно са се активирали в тази посока, ние къде се намираме?
0: България стои изключително достойно на тази карта. България има превъзходни учени, както у нас, така и в чужбина. Аз имам удоволствието да виждам мои бивши студенти, хора, които съм обучавала в курсове, хора, на които съм ставала рецензент в последствие на дисертации, хора, които публикуват в най-престижните списания. Само ще кажа, че преди години специално дойдоха специалисти от Франция да ни изнесат лекции на един конгрес, точно във връзка с тази възможност да използваме растенията като ваксини и така нататък. И всъщност основната лекторка беше българка и след като си изнесе доклада, тя дойде и каза: а вие бяхте моята преподавателка по имунология. Благодаря ви. И това ме разплака, признавам си.
1: Да помним учителите си, да се развиваме. Много благодаря за този разговор, професор Александров.
0: Аз също ви благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: България сутрин събота. Следва.
3: Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air.
0: България сутрин събота следва.
2: Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ашкенази.

0: Той покорява световните сцени с таланта си и застава рамо до рамо с едни от най-големите звезди в музиката. На 11 годишна възраст става концертмайстор на детско-юношеската филхармония пионер на професор Влади Симеонов, а по-късно пътя му го отвежда до кралският оркестър в Амстердам. За любовта към цигулката с удоволствие ви представям във вдъхновителите. Световно известният цигулар Веско Ешкенази, много ви благодаря, че сте във вдъхновителите.
1: Много се радвам, че съм във вашия ефир.
0: Господин Ешкенази, започнах и анонс с това, че ставате концертмайстор на 11 годишна възраст в детско-юношеската филхармония пионер. Ще ви върна точно в това време. Какво си спомняте от тогава?
1: Интересното е, че много неща си спомням. Това за мен беше, може би, първи момент, в който аз разбрах какво означава да си концертмайстор. На първо време аз не знаех какво означава тази дума. Това е първият цигулар на оркестъра, на първото място, на което стои до диригента. За нашите зрители го обяснявам. Аз лично не го знаех. Тогава разбрах, че изключително много неща всъщност означават тази дума, тъй като тя не е само свирене на цигулка и соловите неща, които са за цигулка в оркестъра, а и връзката на оркестъра с диригента, на оркестър с солиста. Изобщо на 11 годишна възраст започнах да уча много рано всъщност тази професия, която аз не знаех, че ще е моя в бъдеще.
0: Наистина, тази отговорност тогава как я приехте? Защото, както вие казахте, да застанете там най-отпред. Вие да сте водещата фигура на 11 години.
1: Беше, разбира се, много смешно, защото аз, не знаейки какво означава това, моите крака не стигаха до пода на столчето, на което стоях, защото бях много малко дете. Изобщо имам снимки от тогава, които трябва да намеря. Много е смешно. Седях там с късите си крачета, които не стигаха до пода и ми казаха, ти си концертмайстор. Така. И какво се случи? Професор Влади Симеонов беше един от водещите диригенти на България, който много обичаше децата и искаше тези деца още от ранна възраст да научат какво е оркестър, какво е музика. Ние пътувахме много с него и с този оркестър. Пътували сме, аз съм пътувал в Италия, в Бразилия, много други места, на които сме свирили. Изобщо той за първи път ми даде всъщност моята бъдеща професия. Както казах, аз не знаех, че ще бъде моя, но това бяха първите стъпки в нея и за което съм изключително благодарен на съдбата си, на това, че имаше такъв човек в България, който ми даде тези първи стъпки.
0: Аз знам обаче, че има един друг човек, който ви е насочил към музиката, към цигулката. Това е вашата баба Виолета.
1: Така е.
0: Вие много пъти сте разказвали за това в най-различни интервюта, но кажете ми, какво е най-ценното, което научихте от нея, което тя ви даде, показвайки ви цигулката?
1: Да, тя всъщност е първият човек, който ме е насочил към цигулката. Баба Виолета, тя не беше музикант, както и дядо ми също, но много обичаха музиката и майка ми, брати, всички в семейството са били музиканти и тя ги е насочвала към музиката, защото любовта е към, наистина беше огромна към музиката и главно към цигулката. Много, много обичаше този инструмент. И ми казваше Веселина, така ми казваха. Веселина, с много търпение и работа и любов към музиката ще постигнеш страшно много. Тези думи
0: са ви останали
1: в съзнанието. Да. С много търпение, най-важното.
0: Имаше ли друг път изобщо? Имаше ли друг инструмент?
1: Не.
0: Нямаше
1: друг инструмент. Съвсем просто, нямаше друг инструмент. Това беше инструмента. Интересното е, че аз, моите спомени са от най-ранна възраст с цигулката, са, че аз бързо успях да извадя звук от инструмента, който е много труден за научаване, да се извади първите звуци, които да са що-годе хубави и да може да се слушат, общо взето, да не да е скърцане. Нали? Защото цигулката е, може би, най-трудният инструмент, защото именно заради това, защото децата няма търпението да изчакат момента, в който ще изкарат по-хубави, малко по-приятни за ушите звуци.
0: Но на вас са ви научили на това търпение?
1: На това търпение ме учиха, да. И моите родители също така, майка ми, баща ми, професионални музиканти. Изобщо търпението е главната дума в моят общо взето в цялата моята кариера.
0: Е, на тази крехка възраст имаше ли момент, в който си казахте, не искам повече цигулката, захвърлям я, не мога повече?
1: Да, имаше момент. Имаше момент, в който ми скриха цигулката.
0: Скриха ви?
1: Скриха я от мен, защото аз не свирех известно време на нея и исках да играя с приятелите си навън, както всички деца. И няколко дена не се сетих за нея и си казвах,
0: няма проблем.
1: Сега ми е паднало, но да си поиграя малко с приятелите. Но в един момент се сетих за цигулката и питах къде е моята цигулка. Те казаха ми, ние продадохме, няма я вече.
0: Няма да свирите.
1: Няма да свириш повече на тая цигулка, нали ти не се сети. И аз тогава си спомням, че толкова много плаках за този инструмент, за една малка цигулка имах. Толкова много плаках и разбира се, тогава ми я върнаха. И от тогава не съм се разделял и не съм забравил за нея.
0: Всеки ден ли трябва да свирите? Всеки ден ли? Да. То не знам дали е правилната дума трябва, но всеки ден ли искате да свирите?
1: Той трябва. За съжаление, трябва. Дисциплината е, може би, другата важна дума в моя живот. Освен търпението, дисциплината е много важна, именно заради това, защото няма как да се научи инструмента без всекидневно занимание с него, в началото особено. Просто невъзможно. Това е занимание, което трябва да се повтаря, да се повтаря, да се повтаря, докато стане, докато започне да звучи добре. Много е просто, но всъщност иска много часове работа.
0: Тази връзка е много специална, господин Ашкенази, с цигулката, така че наистина да не искате да я оставяте.
1: Да, аз съм вече за толкова много години, че даже не искам да го кажа в ефир колко години са заедно с цигулката, но повярвайте ми, мисля, че даже са повече от половин век на практика.
0: И веднага се запитвам за това един цигулар, за кое се грижи повече? За цигулката си или за ръцете си?
1: Така, в ежедневието си, разбира се, се старая да не се случват лоши неща с ръцете ми, но това не е под наш контрол винаги. Случва ли си се неща, нали може да се порежеш или нещо да се случи. Но цигулката винаги съм гледал да е на такова място, че да е защитена, да не се случва нищо. Имал съм инфарктни ситуации по път, защото аз много пътувам с нея в самолети, нали, когато някой се сети, че трябва да сложи един голям куфър горе в багажното, скачаш и нали, веднага...
0: Да, веднага инстинкта за съхранение.
1: Веднага да се скочи, не може. И така нататък, и така нататък. Да, инструментът е много, много важен, но в крайна сметка човека е по-важния. Нали? Надявам се, че симбиозата в годините е на лице и някакси усещането за инструмента ми е като за някакво удължение на моето тяло.
0: Тоест без цигулката не можете?
1: Не мога наистина.
0: Не се получават нещата?
1: Не се получават нещата. Не знам как ще бъде занапред, дали ще има момент, който наистина ще си почина от цигулката някога, дали ще мога без нея, нямам представа. За сега това не е така.
0: Всяка една цигулка обаче си има история. И така вашата си има такава.
1: Така е.
0: Разкажете ми малко повече за нея, за тази цигулка, на която сега свирите.
1: Да. Всяка цигулка има история, наистина. Историята на мой инструмент е дълга. Инструментът е на почти 300 години и много хора са свирили на нея. И трябва да кажа, че все много големи имена са свирили на нея. Цигулари, които през тези векове всъщност са имали със себе си като техен инструмент, за което аз съм изключително щастлив. Камила Урсо се казва цигулката, правена от Гварнери дел Джезу през 1742 година в неговия златен период на Гварнери. Един от, разбира се, Гварнери заедно с Страдивари са двамата най-големи представители на Кремонската школа, Кремона в Италия, където са базирани всички големи майстори на цигулки в това време. Камила Урсо е цигуларка, френска цигуларка, която е първата жена, която е посетила на свое турне в Съединените щати. Всъщност първата жена изпълнител, която е направила цялостно турне на Съединените щати като цигулар. И съответно тя е имала публика както в Европа, така и в Америка. Знаеме, тогава пътуванията са били нещо изключително трудно. Нали, като кажем сега, заминавам за еди къде си, знаем, че взимаме самолета, качваме се и сме там.
0: Тръгваме, да.
1: Тогава това е ставало с кораби. Било е нещо огромно да направиш тур на друг континент, да заминеш. Особено в такава крехка възраст тя е била дете чудо. Така че Камила Урсо, имам снимки нейни с инструмента, на който свиря в едни такива бални рокли, както на времето са свирили, нали, както на времето са се обличали хората. Много е трудно да направиш връзката, че ти свириш на същия този инструмент, на който са свирили такива огромни имена. След нея много други музиканти са свирили. Последният изпълнител, който е свирил, е доста дълго време е притежавал цигулката. Той е бил концертмайстор на Бостонския симфоничен оркестър, господин Силвърстин. Повече от 50 години мисля, че е била в него цигулката и той е един от много големите имена, свързани с музиката и с цигулката. Така че този
0: знам обаче, че имате копие на тази цигулка, копие, което е създадено от българин.
1: Да.
0: А защо това копия? За да може да свирите с нея и да не се притеснявате, да, че някой някъде нещо ще й направи?
1: Това е така. Това е така. Когато не мога да пътувам с инструмента, тъй като той през много голяма част от времето се прибивава на друго място, имам копия, което Владо Тилев направи за мен, на който съм много благодарен. Тази цигулка е изключителна. Аз наистина се влюбих в нея. В вече 2-3 години, в които аз работя с нея. И трябва да кажа, че може би като комплимент към него е, че много често, когато свира на нея, идва някой и ми казва: "О, това гварнери звучи страхотно." И аз казвам: "Добре, ще казва на Владо, на Владо Тилев."
0: Добре, си е свършил работата.
1: Добре, си е свършил работата, така че да. Аз съм човек, изпълнител, който също съм много отворен към новото, към нещо, което се създава в наши дни. Не е само заради това, че не мога да свиря на моя инструмент или не искам, а обичам да експериментирам, обичам да се създава нещо в наше време, защото разбира се, то няма да е веднага както гварнери го е създал, но ето, примерно, един такъв инструмент, който Владо направи. Това за мен е много вълнуващо. Така че това е също част от това защо искам да свиря на други инструменти.
0: Пътя ви отвежда до световните сцени, до големи световни звезди. Отвежда ви и до кралският оркестър в Амстердам. Там как стигнахте?
1: Ами, абсолютно от нулата. Това е историята на... Мога да го нарека, както казват, американската мечта, аз мога да го нарека българската мечта. Защото...
0: И тя се е сбъднала.
1: Да, има такива мечти. Така че, наистина, като българин, който отида в Амстердам без абсолютно никаква подготовка там, аз не съм и учил даже там, аз съм учил в София и в Лондон, трябваше да си проправям път наистина от нулата. Започнал съм наистина от неща, които, как да кажа, камерна музика, малки концерти, запознанства, записи, после кандидатстване в този оркестър, в други оркестър, изпити, нали, явяване на изпити. И в един момент, когато вече бях на... Как да кажа, имах позиция във втория оркестър в Амстердам, който е Нидерландс Филармониш оркестър, като концертмайстор. Дойде поканата за явяване на прослушване за концерт Гибал, тъй като те търсеха тогава концертмайстор. Аз не се подвомих нито за секунда, аз нямах какво да губя. Аз вече имах доста солидна работа като концертмайстор на втория оркестър там и се подготвих. Още си спомням, подготовката ми беше 6 месеца, заедно с работата ми, разбира се. В останалото време от деня и нощта правех само това. Готвих се с материала, който трябваше да изсвира пред това жури от оркестъра и се явих, свирих. Наистина имах прекрасно свирене на точно в този момент, точно в този ден, помня го, 5 май беше.
0: Съдбата си знае работа.
1: 5 май 99-та година, 1999-та година, в миналия век. Никога няма да го забравя този ден. И ми се обадиха юли месец, чак че съм получил мястото за концертмайстор.
0: Сега като ви слушам да ми разказвате за пътя, за всичко през което сте преминали, за тези млади обаче сега, които започват, които сега се захващат с цигулката и не са наясно какво ги очаква, а пък и вие преди малко споменахте, българската мечта се е сбъднала. Има ли път към това младите да се развиват с цигулка?
1: Много важно е каква е мечтата. Дали наистина това е мечтата на някого. Дали наистина това е, което искаме. За мен Концертгебауъ оркестър беше любим оркестър от записи, от история, която съм прочел, от неща, които съм видял от оркестъра, от диригенти, които са дирижирали. За мен това беше нещо, което не недосегаемо, но нещо, което беше наистина в облаците за мен. Това беше и всичко, което аз всъщност съм искал.
0: Във възпитанието ли е закодирано това, господин Ашкенази, така че са ви възпитали в тази любов към цигулката, към музиката?
1: Абсолютно. Това започва от семейството, всичко започва от семейството, абсолютно всичко. След това, разбира се, в училище, в консерватория се възпитава, но първо започва семейството и ценностната система също се изгражда там, за което съм много благодарен. И това да знаеш какво точно искаш е много трудно за младите. Аз го разбирам това. За всеки млад човек е много трудно да знае какво точно иска да прави. Какво точно иска да представлява след 10 години, примерно. Много е важно обаче това да се учи. Може би не е толкова важно да знаеш теоремите по математика и произведения на Исус, да ги рецитираш, но много е важно да знаеш къде искаш да си след 10 години и какво искаш да правиш. И затова някои страни, като примерно Финландия, знам със сигурност от приятели, че образованието е първо практически. Какво искаш да правиш, как се държиш в обществото, какво искаш да бъдеш, как си представяш бъдещето си, практически неща, които трябва да младият човек да преработи като информация, за да може да е пълноценен.
0: Вие на кого искате да благодарите за професионалиста, за музиканта, за човека, който сте?
1: О, много хора. Аз нямаше да съм тук. Моите учители, преподаватели, всички, които са ме изградили като личност, няма да ми стигне времето да кажа всички имена. А ние започнахме с професор Влади Симеонов, разбира се. Емил Чакъров, един от най-големите български диригенти, който много давна вече не е с нас, за съжаление. Много хора. Колеги, които са ми помагали когато започнах като концертмайстор в този оркестър, е много трудно. Помагали са ми с съвети, с подкрепата, просто морална подкрепа имаш нужда. Ти никога не изграждаш всичко сам. Никога. Винаги имаш подкрепа и затова съм, когато имам възможност, се опитвам да връщам, да давам обратно това, което съм получил аз и да помагам. Защото аз съм получил страшно много като подкрепа и като помощ в живота си и затова, когато мога, помагам и аз.
0: Има ли сцена, на която, към която имате по-специален сантимент?
1: Българската сцена. И то не само в София или в големите градове, а и в малките. Ние сега искам да го спомена това. С Стоян Карайванов, нашия първи бандонеонист, с който правиме турне вече втора година из България и готвим един много голям концерт, между другото, на 12 март до година. Танго Пиацола. Ще имаме прекрасни гости от Аржентина. С него имахме щастието да видим много български градове, публиката в много български градове, включително и малки градове. И трябва да ви кажа, че до сълзи съм бил на сцената. Като слушах и като гледах тази публика, която толкова жадна за това, което се случва на сцената и толкова еуфорична от това, което са чули и видяли, не ни пускаха да си тръгнем. Буквално не ни пускаха от сцената да си тръгнем на някои места. Ето и сега съм много развълнуван, като го разказвам, защото за мен България е много важно място и публиката българската може би ми е най-любимата.
0: Казвате, че България е за вас много важно място, но знам, че през по-голямата част от времето живеете в чужбина. Какво обаче искате да знаят хората в чужбина за България?
1: Много, много сложен въпрос ми задавате. Искам да знаят, че в България има много талант, много желание за работа, има много възможности за това. Не винаги се получава по различни причини, няма как да не го кажа. Ние трябва да си свършим работата първо тук, за да можем да сме оптимални във всичко в сравнение с света. Но освен това, ние сме много талантлива нация. Ние за малкото време, което сме имали от преминаване от един строй в друг, сме показали, че България може да е на картата на света и винаги сме имали, особено в изкуството, в музиката, в спорта, в много отрасли, математика. Няма как да спомена всичко, в което България показва, че е на абсолютния топ на света. Така че това искам да знаят за нас.
0: Какво ви липсва най-много от България, когато не сте тук?
1: Много неща ми липсва. Всичко ми липсва. Ужасяващо е. Не го преувеличавам. С годините става все по-трудно да съм по-далеч. И си пожелавам един ден да мога да се върна. Ако не за постоянно, то за малко по-дълго време. Аз вече се връщам за доста дълго време в България, в сравнение с преди.
0: За да може и българската публика да ви се радва.
1: Да, затова планирам и много неща. Всяка година правим много планове и за следващите години, в които да съм в България и да споделям музиката си с публиката.
0: На финала на нашия разговор, господин Шкенази, кой е вашият вдъхновител?
1: Баба ми Виолета.
0: Тя е най-големият вдъхновител.
1: Да, тя беше човека, заради когото съм това, което съм в момента.
0: Децата вдъхновяват ли?
1: Децата много ме вдъхновяват. Малката ми дъщеря, Луиза, ме връща в годините, в които почти започвах да се занимавам с музика. Тя е на 3 годинки, даже малко повече. Тя е наистина нещо много специално за мен. И завинаги ще съм изключително влюбен в нея, като баща.
0: Най-голямото вдъхновение всъщност са децата.
1: Искам да благодаря и на Стаси, и на моята съпруга, разбира се, с която има не леката задача да ме подкрепя и да сме толкова време заедно и да можем да споделяме хубавите неща в живота.
0: Продължавайте да творите, господин Шкенази, и продължавайте да радвате всички нас тук в България и по света. Много ви благодаря, че сте част от вдъхновителите.
1: Много, много благодаря за това интервю.
0: Благодаря ви. И така, уважаеми зрители, един час мина неусетно. Време е да сложим финал.
2: Но с вас ще бъдем утре на 6 септември отново заедно с специалното ни празнично издание.
0: Бъдете с нас, не ни пропускайте точно в 9:30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, честит празник на Съединението. Аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История. Предаването, в което всяка неделя точно от 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били и ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес започва новия сезон на операция История и на този специален ден ще говорим за това какво точно се е случило на 6 септември 1885 година и какви са уроците на нашето съединение. Ще потърсим отговори на въпросите защо ние българите все сме разделени, дори и съединението си, и каква е причината за българското разделение на фона на световните конфликти. Ще имаме и специална тема в тяхната история за това подменена ли е българската история и каква е ролята на митичния Евгений Булгарис или Булгарис, един от авторите на гръцката национална идея, на така наречения гръцки проект. А мои гости ще бъдат историците Йордан Миленов, доцент Георги Димов и Петко Добрев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, на днешния важен ден в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам истории от моите книги, ще си зададем следния важен въпрос. Много важен въпрос. Знаем ли къде са костите на българския владетел Алцек? Алцек, който бил в Италия, на Апенините. Накратко историята е следната, описана е по-подробно в книгите. Няколко средновековни исторически извора, като например прочутата история на лонгобардите от Павел Дякон, споменават за присъствието на българите на Алцек в Италия. През 1987 година обаче се случва събитие, което вероятно потвърждава думите на старите летописци с археологически находки. Неочаквано до грачето Кампо Кьяро, област Молизе, са открити голям брой нетипични за Апенините погребения. Некрополът е с размери 35 метра на 45 метра и се състои от 175 гроба. Изключително важен факт е, че в 10 от тях има погребани и коне. През 90-те години на 20 век е открит още един подобен некропол. Част от погребаните са с богат инвентар, което говори за високото им социално положение. Открити са и множество оръжия, като мечове, ножове, копия, лъкове, стрели. Наред с тях има катарами, токина колани, златни и сребърни украшения. В гробовете с коне са намерени стремена и украсени с брои. Датировките на погребението показват, че те вероятно са от 7 век от нашата ера, т.е. от времената на Кобрат, Аспарух и Алцек. Силно впечатление прави тъй наречения гроб номер 33 от Кампо Кьяро. За него има доста основателно предположение, че именно това са костите на Алцек. Предположението идва от намерените в конкретния гроб златни пръстени, един от които е пръстен на Гасталт. Това е титла, а точно това е титлата, която Алцек получава от лонгобардския крал Гримуалт. Погребания е млад мъж, загинал най-вероятно в сражение след получаване на смъртоносен удар в главата. До него е погребан кон. И въобще всичките погребения приличат на откритите древно-български или български погребения в нашата страна. И защо въобще ви разказвам тогава тази история и съм писал за нея и в моята книга, в червената по-специално? Защото находките са изложени в малкия, но много хубав музей в Компобасо, едно италианско градче, и са изложени по много добър начин. Обаче с една подробност. Те не са представени като български, а просто като погребени артефакти на конници. И това е напълно разбираемо. Италия се е погрижила за костите добре, но не можем да очакваме италианската държава да свърши това, което трябва да направи нашата родна страна. Липсата на какъвто и да е реален български държавен интерес към въпросите на находки е почти фрапираща. Не говоря за усилията на хора ентусиасти или журналисти, те и филми правиха за това, а за това да се направи сериозно българско проучване на находките. Вече почти 40 години, или по-точно 39 години, българска държава не полага никакви усилия откритите от Кампо Кьяро да бъдат поне изследвани археологически или генетически от български учени, защото точно това би прецизирало датировката им и евентуално би доказало техния български характер по безспорен начин. Какво да ви кажа? Някои факти от историята на древните българи и тяхното наследство в Европа действително са изумителни. Но още по-изумително е нашето собствено нехайство към собствената ни история. Уважаеми зрители, днес на Деня на Съединението ще погледнем, как да кажа, зад неговите кулиси, за да говорим за това, защо понякога българите успяват своите дела, а понякога се проваляме в големите си дела. Не бива да подценяваме днешния ден, защото ако актът на съединението не се беше случил, можеше историята ни да се развие така, че за да идем до Пловдив, да трябва да минем през Митница или КПП и дори в кръга на историческата шега, дори Евровизия в Бургас, можеше да е в друга държава, в Източна Румелия, ако тя въобще беше останала да съществува. И така, за да говорим за геополитическите и исторически измерения на съединението, при мен е преподавателя по история, историкът Йордан Миленов. Честит празник, господин Миленов!
1: Честит празник, господин Петров, и на вас. Честит празник на целия български народ.
0: Подценяваме ли този празник?
1: Ами, напоследък не. Определено посоца, както и вие знаете,

0: пък на 7 септември пък честваме присъединяването на Южна Добруджа към майка България през 1940 година. Знаеме, това е последната брънка от веригата на така наречения национален въпрос, който възниква непосредствено след освобождението през 1878 година, тъй като, както знаем, след освобождението, създадено от княжество България и източна Румелия, останалите български земи остават в пределите на Османската империя, на Сръбското княжество все още. Общо взето, този проблем е много сериозен и търпи развитие в бъдеще. Българското землище от историците и от повечето хора се възприема, че е там, където е очертанията на българската екзархия.
1: Е, тя е огромна територия.
0: Ами, аз не бих я нарекал огромна, но достатъчно голяма и достатъчно призната от самата Османска империя за земи, в които са населени с преобладаващ български етнос. И де-факто този проблем, който още от тогава започва така наречен национален въпрос, а именно кога България ще се обедини в етническите си граници. И можем да кажем, че Кресненско-Разложкото въстание, което непосредствено след освобождението, дава началото на поредица от събития, с които завършва това присъединяване на Южна Добруджа към България. И според мен е един успех на българската дипломация, защото българската дипломация много често е неглижирана, обвинявана за загубите във войните, за национално обединение. Но аз мисля, че българската дипломация много добре си свършва работата. Тя има заряд още от времето на Възраждането, като първата голяма победа на българската дипломация е именно българската екзархия. Усилията на всички тези възрожденски деятели довеждат до включително и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е един катализатор на признаването на българската екзархия. Това е доказано. Така че българският народ често упрекван, че има липса на водачи, че няма изявени дипломати. Това не е точно така. И ето, както виждаме, много добре е избран момента за съединението.
1: Говорите за 1885.
0: Точно така. Много добре е избран.
1: Какво всъщност не знаем? Кое пропускаме, когато говорим тези баналните неща за съединението, които днеска всеки ще ги повтори?
0: Ами, аз да ви кажа, така съм се замислил. Официално в историографията се казва, че Русия по това време е против съединението. Обаче, ако така по-внимателно се загледаме в сухите страници на историята, може ли да си дадем отговор на въпроса кой подготви тази армия българска, която успя да победи, да разгроми сръбската, която беше далеч по-организирана и с по-голям боен опит?
1: Да, да.
0: Дали това, че те оттеглят своите офицери от България, дали това играе някаква роля въобще или се отразява? И дали тези 5 години руските офицери, които са разположени на територията на княжеството, не са подготвили българите по такъв начин, че да водят една такава успешна война? Сега другия момент, който е
1: приета тезата, че Русия е против, а Англия е за.
0: Аз исках да ви попитам, ако Русия беше подкрепила съединението, какво става? Сянката на Кримския провал от 1853-56, тази война, която Русия води срещу Англия, Франция и Османската империя, постоянно тегне над руските владетели. Александър II, това е доказано, не желая да води тази освободителна за нас война с Османската империя през 77-78 година, защото смята, че Русия не е готова, защото смята, че Русия няма нужния ресурс, за да надделее над Османската империя. И други фактори го принуждават да води тези военни действия. Райхщатските споразумения, които са по-рано с Австро-Унгария. Така че тук се получава един, бих казал, възел, който е много заплетен и с много неясноти.
1: Кои държави са били за съединението и кои против общо взето?
0: Ами, практически открито в защита на съединението или за се явява Англия, но Англия естествено свои цели. Вече английската политика е малко по-различна през този период. Няма го Дизраели, съвсем други настроения има. И англичаните не че са за, нали, категорично не застават за съединението, но имат своята известна подкрепа. Иначе, като цяло, европейските сили са категорично против създаването на голяма славянска държава.

0: тя не е в интерес, особено такава голяма славянска държава, която е подкрепена от Русия.
1: Е заради проливите.
0: Те са против това, да, категорично. Да. Така че тук ролята на Русия, предполагам, че много колеги ще ме, се опитат да му опровергаят, нали, и ще реагират по-остро. Ролята на Русия тук е доста неизяснена. Проблема, пак го повтарям, липсата на достъп до руските архиви. Ние практически не знаем много неща. Не знаем, примерно, знаем със сигурност, че Александър III и българския владетел по това време Александър Батенберг имат конфликт помежду си, чието корени се коренят още от детството им. Да. Те са роднини и, както знаем, Александър III не е понасил своя братовчет. Той е такъв един личен конфликт, но въпрос е доколко този личен конфликт се отразява като цяло на руската политика. Като цяло, защото този владетел руски Александър III, около него има лица, които, примерно да речем, един Гирс, външния министър, който е на Русия по това време, имат съвсем различни виждания. Така че много е деликатно. Ако Русия беше подкрепила Съединението, не се знае останалите държави дали няма да...
1: Тоест, факта, че тя не го подкрепя, може би е плюс.
0: Ами да, понякога една така, едни такива случайности в историята се отразяват, то така и в човешкия живот. Така че това е съвсем нормално.
1: Но... А българската роля?
0: Българската
1: често
0: роля...
1: се казва, че това е чисто българско дело. Като че ли това наистина е пример за едно как добре организирано нещо, добре проведено,
0: абсолютно,
1: случило се на време?
0: Българско дело изцяло, според мен, Съединението. Много добре е избран момента. Подкрепено от Батенберг, защото има и такива писания, че Батенберг едва ли не бил доста така се колебал, бил против и така нататък. Да, ама комитетите единство, които са създадени посредствено след освобождението.
1: Захари Стоянов ли е с най-голяма роля в тях?
0: Не само Захари Стоянов. Има много лица, които участват в тези комитети. Един Стефан Стамболов, чиято личност по това време е много важна. От много голямо значение ми. Стефан Стамболов по време на сръбско-българската война де-факто е на мнение, че когато Кевен Хюлер Меч, посланника на Австрийската империя в Сърбия, казва, че ако продължат българските войски нататък, ще срещнат, има вероятност да срещнат австро-унгарски, на което Стамболов категорично заявява, че трябва да бъде продължена войната, независимо от всичко. И по-късно вече Петко Каравелов и Александър Батенберг отчитат като грешка това, че спират войната до този етап. Де-факто моментът е бил много подходящ, защото след подписване на мирните действия по-късно сърбите успяват да се консолидират една-две седмици по-късно и имат за идея да предприемат една контраофанзива. Но вече моментът е изпуснат. Световната дипломация е застанала на такава идея да се разреши по мирен път този конфликт между двете държави. Много неясноти има. Примерно...
1: А ролята на Османската империя?
0: Ами тя е много интересна. Ролята на Османската империя, тя, проблемите, които има Османската империя от източната криза от 1875-1878 година, си остават. Османската империя има много сериозни икономически проблеми. Тя не може да се възстанови. Много е деликатно нейното положение. Османската империя категорично не желае да воюва на този етап. Цялото ръководство на Османската империя е наясно, че една такава война не се знае на къде ще отиде. Един друг интересен момент тук е, да речем, в историята няма ако, но ако Гърция граничеше с България, какво би се случило, защото по това време България и Гърция нямат обща граница. Де-факто гърците не се знае как биха
1: много
0: реагирали.
1: Много интересен въпрос, аз въпрос го поставих, дали двете български държавни формирования биха оцелели, ако не се бяха съединили. Чисто геополитически, гледайки криволиците на нашата съдба.
0: Ами
1: дали
0: Източна
1: Румелия щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с Княжество България, или пък Княжество България щеше да е жизнеспособно, ако не се беше обединила с Източна Румелия?
0: Аз мисля, че няма така опасност, щяха да бъдат жизнеспособни и рано късно щяха се обединят. То тук има един друг тънък момент по време на това съединение. Съединението се прави между Княжество България и Източна Румелия с поглед към съединението с Македония. Тук е големия проблем, защото македонските земи, територията на днешна Северна Македония или историко-географската област Македония, както щете, това е един много голям проблем, който ще видим в бъдещето какво развитие предприема и основно погледите са насочени натам. Значи правим едно съединение между тези две така да се каже, държавни формирования с поглед, който е насочен към Македония. Има един друг много интересен момент. Де факто, когато България и Сърбия влизат във война, българското правителство отправя искане за помощ. За
1: към Османската
0: помощ.
1: Империя.
0: Към Османската империя. Да, да. Тъй като той е васално на Османската империя и съвсем логично е да изиска помощ. Това е малко...
1: В интересни така... съм чел, че има доста... Чети се правят от турци, живеещи по това време в княжество България, или така наречените български турци, които участват като доброволци в сръбско-българската война.
0: Това са такива откъслични фрагменти, които няма никакво значение, не играят никаква роля. По-скоро по това време можем да кажем, че в източната част на княжеството и части от Румелия има едни такива формирования турски, които са по-скоро с разбойнически характер, които са проблем за моята българска държава. Говоря за княжество България. По-късно вече този проблем се разрешава Стефан Стамболов и следващите...
1: Да, по драстичен начин.
0: Да, да, разрешава се, но ако говорим за някакви турски военни формирования, които участват по някакъв начин, можем този момент за разбойничество, той е доста така интересен и малко
1: добре,
0: изследван.
1: Какво пропускаме на този ден? Питам ви като преподавател по история. Как гледат на него децата, на които преподавате?
0: Пропускаме това, че всъщност българите успяват да оцелят точния момент. Наистина по това време, както се изразих и по-рано, един сериозен възел за разплитане. И те успяват да се промушат едва ли не през иглени ущи, за да може това съединение да бъде признато. Разбира се, тази война, която е между България и Сърбия, нали, не е без значение, защото героизма на българския войник по това време просто смайва света. Всички очакват, че сърбите ще едва ли не ще победят много лесно. Само, че сърбите преди това търпат едни така поражения от Османската империя, особено през 1875-76 година, по време на Херцеговинското въстание. Де-факто Сърбия и Османската империя водят една война, като един генерал Черняев, който
1: да,
0: е
1: руски, да.
0: Руски генерал, участва на страната на сърбите, но сърбите категорично губят. Сега крал Милан също е една много интересна личност. По това време, като гледаме позицията на Русия, Сърбия е тотално в сферата...
1: Аз съм чел и такива анализи, че Сърбия е била икономически неподготвена за тази война, докато България е била в относително стопанско благоденствие към момента на избухване на войната.
0: Ами по-скоро мотивацията на сръбския войник е различна от тази на българите. Българите определено са в еуфория, докато в сръбската армия, да не забравяме, че процесът на дебългаризация на така наречената източна Сърбия, източната...
1: Нишко и така
0: нататък. Да, не е приключило. Да. И все още тези, които са в армията, сръбската армия, нямат нуждата мотивация, за да воюват срещу българите. Все пак, нали, по-късно знаем вече, края на 19-ти, началото на 20-ти век, ударната мощ на сръбската държава, която успява да асимилира големи части от българското население. Така че и това не е за пренебрегване. Но де-факто сръбската армия няма кой знае какви военни успехи. Въобще да не кажа, че няма никакви. Защото жестоко е разгромена от Османската империя. Губи просто по такъв начин. Крал Милан е в сферата на влиянието на Австро-Унгария в случая. Де-факто сърбите са излезли от опеката на Русия и са се доближили до тази на Австро-Унгария. Това също е проблем. И бъдещия министър-председател, който е така знаков за българската история, Никола Пашич, е в опозиция на тогава още млад политик от радикалната партия, която е в опозиция на крал Милан, бяга в българските земи. Сърби емигрират де-факто на българска земя. Така че сръбската армия, сръбското общество не е толкова мотивирано, толкова добре, че да има военни успехи срещу българите. Докато на страната на българите пък е интересно, с вас сме си говорили, дори италианци се воювали.
1: Да, да. Дори има един италиански маркиз, който се сражава.
0: Абсолютно да, тази идея, която е и де-факто...
1: Който е наследник на Америго Веспучи. Сега се сетих за него.
0: Абсолютно. Да, прави да. Чест. Прави да. Чест, де-факто, на такива личности, че се намесва, защото ако погледнем и нещата от друг въпрос, българите участват в Великия Етерия, нали? Гръцкото въстание за независимост. Да, да. Българи участват и в сръбската борба за независимост. Да, да. Българи участват дори и в влашките войни там и да, Влашко и Молдова. Докато ние нямаме данни от...
1: Друг да ни е помагал.
0: Да, абсолютно. Ето, абсолютно сме отново сами срещу всички. И въпреки това, българското общество тогава, консерватори и либерали, много така интересно за мен е как се обединява в името на това съединение.
1: Естествено, един от редките случаи в нашата история.
0: Да, да, има много положителни неща, които се прикриват. Постоянно се твърди, че ние сме разединени като нация, че българите сме един дърпан, а там орел, рак и щрука почват такива басни да се. Това не е така. Категорично не е така, просто българският народ успява да предприеме една редица от действия, които да постигнат до частично обединение на народа в землището българско.
1: Вашето пожелание за българите като финал?
0: Моето пожелание за българите е да вярват повече на положителните неща от нашата история, да вярват повече в себе си и де-факто да знаят, че чуждите държави, въобще техните интереси рядко съвпадат с нашите национални интереси. Де-факто ние трябва да разчитаме, както казваше Елевски, единствено и само на себе си пък, който би могъл да ни помогне, да заповяда.
1: Добре. Благодаря ви, господин Миленов, за това гостуване. Още веднъж ви честита празника. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за това разделение ли са днес българите и как се отговаря това разделение на фона на световните разделения и конфликти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР. България ОНЕР.
1: Уважаеми зрители, не е тайна, че макар да имаме празник като днешния, съединението в нашата историческа съдба, а и в днешния ни ден, ние българите сме някакси вечно разделени. На фобии, фили, на европейци, евразийци, на леви и десни, на либерали и консерватори, на столица и провинция, населени и граждани, както се казва, на Левски и ЦСКА. Какви са историческите причини за могъщото българско разделение и в крайна сметка какво означава то във вече разделение отново свят? Всъщност, каква страна ли сме ние по своята геополитическа природа и историческа география и съдба? Някои ще кажат, че ние сме европейска страна, други, че сме типично балканска, трети, че сме православна и християнска. Едни ще виждат бъдещето ни само на запад, други ще имат носталгия към изтока, трети, не знам на къде ще гледат. За всичко това ще говорим с един историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов, и честит празник.
4: Благодаря, честит празник. Един прекрасен празник, който показва сплотението на българите. За съжаление, сега сме доста по-разединени.
1: Има ли исторически причини ние да сме толкова разделени, и то в различни периоди от нашата история?
4: Ами винаги има причини. Без причини няма как. Винаги има причини, те са исторически, да, защото днес битката е за историята. Ако преди, по време на студената война беше за бъдещето, днес е за историята. И мен много ме трогна, така развълнувах се, когато говорихте за Алцек, за Южна Италия, за Компо Басо. Сами аз направих своя пробив в науката преди над 10 години с откритието, че Алцек и Алциок са две различни исторически фигури. Разбира се, българското присъствие в Южна Италия не трябва да се ограничава само до Алцек. То е огромно. И италианските колеги не го отричат. Има няколко некропола, не само този, който е в Компо Басо.
1: Като че ли държавата ни няма интерес към
4: държавата към абдикира. И аз ще ви кажа, че държавата отсъства. Трябва да се преоснове тази държава, но това е дълга тема и ще ви изтъкна историческите причини, защото тя днес е в плен на чужди интереси, както е била примерно в други исторически периоди.
1: Добре, Италия. Аз много. Българските следи в Италия.
4: Огромни
1: че не е ли,
4: са.
1: Не е ли за нашата държава изгодно, така да го кажа най-грубо, да докажем, че в Италия, една от най-развитите европейски държави, страна с огромно културно влияние, българите са оставили своя отпечатък. Нали? Не говорим за нашето присъствие в Столипиново, говорим за Италия.
4: Монте Касино съм имал възможността да работя. Открил съм много хора, които се определят като българи в средновековието. Има много топографски следи, планини, реки. Може да говорим с часове за това нещо. Но някакси държавата абдикира. Ще ви обясня защо това се случва. Всичко има исторически причини, както посочихте. И днес една свята дата трябва да обясним, че битката между сушата и морето, гръбнака на геополитиката, който най-веднъж с вас сме обсъждали, това, което твърдят Карл Шмидт, Хаус Хофер, се върна на историческата сцена. реал политик, жестока битка.
1: Е, ние българите сухоземни ли сме или сме морски?
4: Ние сме между чука и наковалнята. Малко ще ви разкажа за Димитри Кицикис, един от най-големите историци, който дава много добро обяснение. На мен лично то много ми допада, защото това е горния етаж. Ако говорим за долния етаж, нашите битови проблеми, те имат измерения. И на времето и Димитър Благоев и Стамболов, те са казали, че 3/4 зависи от външната политика. Да, така е, защото България е междинен регион. България е център на Балканите, Хартланд, ако питаме Хаусхофер, и тя може да има две основни функции, които са измерения на днешната политика. Може да бъде тапа, може да бъде мост. В момента ние сме тапа. Какво имам предвид? Може да бъде мост за интересите на изтока, на глобалния юг. Знаете, че тези географски понятия, те днес са политически, изток-запад, са условни. България тук се е родил термина Европа, знаете го по-добре от мен. България в средновековието била византийски или румейския десис, така ни обясняват, Анатолия и изтока, Анатолия, десис и Анатолий. Така че това за Ориент, Оксидент, това са съвременни понятия, които са много условни, доказаха го много учени, като Сейд и други. Няма да изброявам тези детайли, но да се върнем на съществената част, защото днес жизненото пространство, Lebensraum по Хаусхофер, мина в жизнени интереси. Ресурси, енергия, пари,
1: редкоземни елементи. Може би сте прав, че се превръщаме в тапа, защото гледам, че вече енергийните потоци като си почват да ни заобикалят.
4: Взеха да ни заобикалят, да. Римланда, това, което говорихме за напредъка на периферията, Гърция, съвременни, млади държави, ние сме най-древната държава. Млади държави като Северна Македония, като Сърбия, като Гърция, те са млади държави. Погледнете историята, комплекса Фалмерайер, начертанието, тук говорихме Караджорджевич и Обренович, двете династии. Караджорджевич е русофилската, Обренович е австро-унгарската, затова водят война с България. България по време на съединението става в купум, грубо по данни, колкото Гърция и Сърбия взети заедно, знаете. 30-60 хиляди квадратни километра, 90 хиляди квадратни километра. Той става центъра на Балканите. Като станем пак центъра на Балканите, пак ще ни натискат. Те и сега ни натискат. Но да се върнем на темата за моста и за тапата, тя е много важна, която обяснява нашето битие и нашия жизнен стандарт. Единият вариант е да си мост. Такъв мост сме били в определени исторически периоди. Най-добрият пример за мен исторически, много е малко времето, ще обясня общо, е 1912 година, когато се формира Балканския съюз. Ето минава съединението, независимостта на България. България е царство, нещо велико. Фердинанд се изобразява като български цар и като румейски император, преведено на по-прост исторически език, като автократор самодържец. И България наистина на всички карти е центъра на Балканите. Най-силната могъща държава. То не е Русия, то не е Швейцария.
1: За 30 години прави наистина
4: от гигантски, от демографски до економически. Всичко е прекрасно, докато не се намесат пак сблъсъка на чуждите интереси. Австро-Унгария и Германия и съответно Руската империя, голямата игра, отново Британия се намесва. И България попада в този капан. След малко ще обясня защо. Но нека да се върнем на темата за моста и за тапата. Единият вариант е тя да е мост. Това го обясняват и Карл Шмидт, и Хаусхофер, после Спайкман го обясняват, редица анализатори. Те твърдят, че когато ти се свържеш с сухоземните теократични империи, ние сме центъра на такава империя, знаете, в Русия даваме тези импулси, идеята за Втори Рим, за Трети Рим, месианството, всичко това идва от България. Писмото на Филотей всъщност той е свързано с българската история. Търново е било Втори Рим. Дълго време, по време на униатите в Константинопол. През 15 век България е такъв център. Киприан, Цамблак, няма да изброяваме. Много са имената и Русия не го отрича това нещо. Когато си мост на телократичните, от Телос, земя, власт, когато си мост на тези телократични империи, ти имаш енергетика, мости между изтока и запада, както е днес Турция, части от големите империи, ти си цивилизационен център, имаш демографски възход, иерархия, много ясна. Например, един лекар, един учител няма да бъдат обиждани, да има тиктокъри и звезди, които да убиват иерархията. Неолиберализма убива иерархията. Обществото ще е здраво, ще има демографски подем. Ти си крепост, ти си база, ти си фортификация на сухоземните империи, трябва да се бориш по всякакъв начин и да оцеляваш. Напомпват пари в теб, ресурси, огромни пари от Китай, от Русия и ти стигаш много висок стандарт. В различни режими, които са отминали, да, те са тоталитарни, те са отминали, може да историята да ги отрича, но дори в тези режими ние бяхме пак някакво цвете в тези блокове. Технологични революции, компютри и така нататък. Когато обаче си тапа, изпираш тези газови пътища, атомната енергетика, ти служиш като периферия и външна граница по Wall Street. Знаете, център, полупериферия, периферия. Днес център е чак в Белия дом, знаете колко е далече, преди беше много близко до нас. И когато не си дал културни импулси там, и когато питаш един местен човек дали знае какво е България, той ще каже, да, страхотни са, ама като дойде афроамериканец с автомата и ти му заговориш на български, той ще каже, аха, това е от враговете. Тук идва голямата разлика. И служиш като тапа. Тогава няма ЖП линии, няма енергетика, няма газови пътища, няма население. То пречи православно.
1: Тапа е нещо като фронтова линия.
4: Каквото се помъчиха да превърнат Иран, каквото превърнаха Украина, тапа е фронтова линия. Изблъсъка днес, той е съвсем естествен. Тук няма добро и лошо, не е дуалистичен, няма черно и бяло. Човешкият живот няма никакво значение. Идеологите умряха, върна се историята, цивилизационния модел. И когато битката се води от Арктика, тя се води от Арктика днес, минава през Украина, минава до Иран и стига до Малахския проток и Баб ел-Мандеб, който държат хутите и там съответно се формира уста на съпротива, шиитската уст на съпротивата. Битката е на много по-висок етаж, каквото не става.
1: А може ли България да има
4: благоденствие
1: и без да бъде мост? Или това е невъзможно?
4: Географията, вижте, Наполеон го е казал много ясно. Нека да използваме исторически примери. Покажете ми една държава как е разположена географски и ще ви кажа каква е външната политика. Външната политика и днес дори в управлението е функция на самата държава. Тя е на много по-висок етаж от вътрешната политика. Вътрешната политика, това са оказали всеки един революционер, всеки един геополитик, е продукт на външната политика. Когато ти се включиш в по-голям съюз, ето Лист го казва, Фридрих Лист, когато ти си включен в определен съюз, ти изпълняваш повелите. Знаете, че днес включени в един съюз, националната политика много често губи. Та битката е между суверенизма, битката е между таласократичните империи, морските империи, които са с размити граници и воюват с националната държава. Тук залога е дали ще имаме национална държава и народ и дали ще бъдем външна граница на едни съюзи, които си воюват и тази външна граница трябва да води определени военни действия. Това е и ние малко по малко се превръщаме в такава фронтова зона.
1: А кога започва разделението в българската история?
4: Аз ще ви отговоря веднага. Пак казвам, времето е малко, може да говорим, че 1915 година е датата. След като в българската история, ето днес Съединението, след това независимостта 22 септември, за мен това е една велика дата, българският владетел е император или цар, това е нещо велико, толкова са го уважавали насякъде. Дори Александър III, Николай II, няма значение. Самия Фердинанд води много русофилска политика в ранния период, но тук не е русофилска, тя е православна. И тук говорим за цивилизационни блокове.
1: А на какво дължим това негово самочувствие, на неговата, как да кажа, арогантност до някъде, това да се
4: хюбриса,
1: обелиш за...
4: така го наричат историците. Да, големите хюбрис. Историци говорят за хюбриса на Фердинанд.
1: Да се обявиш за цар, прослъчен и руски цар, император. Да.
4: След 1915 година, защото има такива тежнения в българската история, факт е, но те избояват от българската почва. Трябва да говорим за почва, нали така, натрупване, средновековна българска държава, при това турки, траки, българи, славяни, след това идват османци, при това румеите, османците. Това е почва, тя се натрупва.
1: Да.
4: И тук ще отворя една скоба, позволете ми, защото много е интересно това. Хърбърт Хунгер, когато писа една от големите книги за румейската история, той е бил военнопленник в Русия, определя Сталин като автократ и византийски самодържец. Определя всеки един владетел, който сме харесвали. Режима на цар Борис III, знаете, няма партии тогава. Не. Отново турците са им сменени имената, гони са това, което става при Байтошо. Той е обожествяван, защото приема ролята на румейски император. Тодор Живков, след интернационала и крайния ляв либерализъм по времето на Троцки и след това до Сталин, десталинизацията, отново приема този образ. Сега в момента пак се намираме
1: на
4: в такъв либерален уклум и търсиме бащицата. Сега, да. Много бащици имало преди Тодор Живков, преди цар Борис. Сега да не се лъжим това нещо.
1: Да.
4: Дори един стамбулийски, при това Стамбулов, няма да говорим с часове. Говорим. Сега се търси бащицата. И когато той се намери смятка, този модел на императора...
1: Че нашето тежнение към силната ръка е исторически вродено.
4: Разбира се, в православния свят ние не можем да избягаме от корениците. Кое ни е спасило? История, език и религия. Ние сме били руммилет, румейско общество. Дори грък е латинско наименование. Това е за някой, който се е родил някъде извън пределите на румейската или османската империя, извън българското царство. Основното обвинение към всички е било това, че са униати и че са католици. Знаете католиците, кой ги е нападал и знаете какво е отношението на българите към католиците, към павликяните или униатите. Знаете какво е отношението. Днес в Украина не виждаме ли същия сценарий? Унияти с православни, война по разделение. Хантингтън го е написал, то е начертал на линия. Цивилизационните, историческите и геополитическите процеси са изключително интересни, но те са, имат различни измерения. Самата координата и абцисът релефа е много сложен на геополитиката. Той изисква познания по история. Днешните политици нямат тези познания. И, например, когато говорим за ляво-дясно, за глобализъм, антиглобализъм или за суверенизъм, когато говорим за консервативно и неолиберално, това са различни координати. различни координати. Когато говорим за проекции на историята, може да ползваме икономическия модел, Бретън-Вудс умира, западния петродолар, виждате в Иран. Може да видим как системите на Moody's, на Fitch и така нататък загиват, раждат се електронни системи, като BRICSPACE. Сега видяхте срещата на ШОС, нови съюзи, конвергенция, дивергенция. В историята е обяснено много добре. Може да видим проекцията през Wall Street. Това е делението на сфери на влияние, център, полупериферия, периферия. Ние от полупериферия преди 1989 година минахме в периферия. Тоест, от високотехнологични достижения минахме в суровинно производство, което в момента ни се измуква към центъра. Пак казвам, тук няма добро-лошо, няма симпатии. Много наивно е да смятаме, че някой ще се грижи за нас, ще ни мила по главичката и ще ни осигурява прекрасен живот и храничка. Не.
1: Като че ли съществува в част
4: има национален егоизъм
1: от нас, българите, съществува едно такова...
4: Има едно такова останало, точно това искам да обясня, от почвата, от българския цар, от румейския император, който е автократор, но това са други епохи, това е средновековието. Не живеем в епоха на див капитализъм, във време на реал политик, във време на национален егоизъм, който всяка една държава трябва да проповядва. Така че, когато се правят новите съюзи, лично аз като човек, който следи тези процеси, въпреки че не съм някоя калинка, за да обяснявам тези детайли, колко прекрасен е света, не, света не е толкова прекрасен, ще попитам в този нов съюз, ние българите къде се намираме? Близко до центъра, в полупериферията или някъде по границата в периферията, защото границата винаги го отнася. Знаете го много добре. Единствено социалистите бяха лудите заради идеологията, които изкарваха към периферията своите ресурси и видяхте резултата. Не провървя този модел. А в днешния свят на реал политик няма толкова наивна политика. Трябва да видим къде се намираме. Периферия, полупериферия, център. Трябва
1: да видим... Това да са национален егоист. Не е ли лошо, така се каже, от морална гледна
4: точка? Е, във време на реал политик, като гледаме Трън, Си Цзипин или Владимир Путин, като гледаме сега среща на Моди, на Ердоган, на пакистанския премиер, моля ви се. Това са наивни приказки за наивници.
1: И също геополитиката е национално егоистична винаги.
4: Винаги е била. И сега ще ви разкажа за българския пример. България наистина, когато се формира третата българска държава, с един голям замах и голяма пасионарна енергия. Знаете, аз съм говорил за Лев Гумилев и неговата теория, за пасионаризма, за православието. България е център на този православен свят. И в предишното предаване, ако помните, аз ви казах, че 1917-18 се заражда идеята за евразийството. 1921, когато княз Трубецкой, големия Трубецкой, нали,
1: в последното предаване, в което ми гостувахте, беше мисля, че юни месец, казахте, че конфликта между щат Иран ще продължи, въпреки че тогава имаше сключено.
4: Еми, това е в основа на геополитиката и науката, да.
1: И също се оказахте прав.
4: Еми, аз не съм типичният политик, който да успива хората.
1: Не, смисъл, тогава обстановката беше, че всичко е приключило. Да. Разписаха се, а вие
4: слушате
1: казахте, че нищо не е приключило.
4: Слушате и морето, гръбнака, Бегемонт и това е Бехамонда и Левиатан. Това го пише още в Библията. Това е старо библейско понятие. Моля ви, сте си използват тези термини. Човек, който следи тези процеси, ги разбира. Но тук искам да се върна на българската политика. Ето България, третата българска държава. Тук православен център, културните импулси, ами историците тогава са най-модерни. Знаете, школата на Златарски, преди това Марин Дринов, Мутавчиев, Петър Ников. Няма да говоря с часове, мога да говорим за тези големи имена. Това са най-големите историци. Стиван Рънс има да идва тук, иска среща с Златарски. Златарски му казва, не си достигнал нивото. Бьори, твоя Бъри или Бьори, твой учен, го познавам и световен учен, ама ти не си стигнал нивото на нашите български историци. Сега днес не може да стигнем тази школа. И тогава България е център на Балканите. Тогава има един голям подем. 1915 година.
1: Постоянно се пише за българската империя, българите са японците на Европа.
4: Днес. Да, това отсъства днес.
1: Не, не говоря, ви... погледа на чужденеца
4: е Хегел за прусаците и за българите, моля ви се, това са неща,
1: на чужденеца
4: които...
1: е такъв. Една подредена държава, организирана.
4: Може би, ако България тогава трябва да я класираме някое място, тя е на 10 или 15-то място, преди 89-та, поред Бжежински на 20 някое място по стандарт, сега виждате къде е, в 9-та глуха. Дори ако вземем самолети и военните сили преди 89-та и сега как е съотношението, ще се хванем за главата. Статистиката е свещена, а иначе тълкованията са...
1: Ами в първа световина сме седмата въздушна сила в света.
4: Да, знаете много добре.
1: По абсолютни стойности.
4: Сега, пречупването и бифуркацията на българската държава за мен лично настъпва 1915 година. Тогава около Фердинанд се формира това русофобско ядро. Фердинанд бяга от цивилизационните корени. Още по време на Междусъюзската война, когато след 1913 година България започва тези действия, тогава започва под диктат на чужди сили, България бяга от цивилизационния център, а България се приема като основата на този цивилизационен център. И тогава цивилизационно се изместваме, това Хантингдън го споменава, цивилизационно се изместваме от своята основа. Когато се изместиш цивилизационно, Всички тези неща, които си говорим за Алцек, за Алциок, за Средновековна, за Симеонов век, за Златен век, за Втори Сребърен век при цара Ивана Сен, всичко това отива, дето се казва, в кошчето за буклук, защото ти ставаш агресор в очите на тези, които се възхищават. И наистина България се превръща в агресор. След 1918-15 година България е ухажвана, дори Чърчил го пише това с авантюрата в Турция, знаете много добре, няма да спирам на тези детайли. България е ухажвана и дори много тогава европейски политици казват от великите сили, за първи път голямата игра е в интерес на българите. Голямата игра е между Британската и Руската империя, най-големите империи. В интерес на българите много казват, добре, какво ти пречи с руския император, вие да влезете в Константинопол, в Цариград, той не може да овладее там Хинтерланда, вие ще трябва да отговаряте, това е велико признание, ти за първи път подигравам владете, защото те му се подигравали като цар, една огромна хапка от хапал, но за мен това е голяма гордост и голям успех. Защо не го направиш? Започват тогава фобите и филите. Появяват се всякакви движения, знаете и търговеца, Парвус, търговеца на революции на Троцки, един от най-близките хора, дясната ръка. После човека решава да не прави революции, става най-богатия човек в света, отива търгува с оръжия. Почват да влияят на Фердинанд. И Фердинанд започва да се страхува, че като Батенберг, този комплекс, за който говореше колегата, Александър III и Батенберг, големия конфликт, после между Николай II и Фердинанд, именно, че Фердинанд може да бъде отстранен. А той е цар. Когато си цар, автократор, наместник на Господ, вярваш от въдния живот, че един ден ще стоиш до пантократора, до вседържеца,
1: разбирането е друго. Централните сили са ни обещали повече, отколкото не. Антантата.
4: Това е една от заблудите, защото нашата битка е била за Тракия. Това, което можеха да ни дадат в Тракия и в този район, е много повече. Македония наистина е една болна тема и на Павлович на литографията, аз пред очите ми е в момента на Съединението, знаете, има една, да, една мома, която обикаля с късани дрехи, нещастна, това е Македония. Да, да. Българското землище историческо като империя винаги е Тракия, Мизия и Македония. Мизи, траки, македонци, да, България и екзархията, това е огромен успех, знаете, с руска помощ, граф Игнатиев, днес го омаловажаваме, но Русия това, което прави, е нещо велико. Всичко е било в наш интерес. Панславизма, православието, ние си бягаме от късмета. След няколко национални катастрофи, знаете какво става с България. За мен 1989 година също е национална катастрофа и тогава се разпадна поредната българска държава. За мен делението първа, втора, трета българска държава вече е излязло от историческа употреба. За мен трябва да говорим за първа, втора и трета българска държава, за четвърта българска държава, която се губи студената война, не, и за пета, която е в момента. И сега ще ви дам един пример пак като историк, защото ние историците, за да накажем нещо сериозно, трябва да анализираме въз основа на историческите факти и дадем нова теория. За мен новата теория е, че както през социализма имало либерален и консервативен период, говоря периода на Тодор Живков, бил обвиняван между другото в национализъм. Не знам дали знаете с Чаушеско. Той каза, моят национализъм е по-добър от на Чаушеско, той е на антируска основа, нашата е на приятелска и на братска основа. В България скоро ще има точка на промяна, може би около 30-та година, в унисон с промените в Европа. Говоря Люпен, говоря за Алтернатива за Германия и ще дойде тази имунна система, защото няма как да продължава по този начин. Чисто демографски, ние се топим като народ, умираме като народ, без война, знаете какво е положението в православния свят. Ако няма възход, ако няма модел на иерархия, ако няма българска демография, семейство, което е вдигнато в култ, история, няма как да стане. И отново давам един исторически пример. След тези национални катастрофи, когато идват различни личности като Стамбулийски, няма да ги изброявам сега всички, дори цар Борис III, какво правят, за да вдигнат духа на българския народ? Те започват да говорят за светли дати, като Съединението, като празника на Свети Кирил и Методий. Знаете ли, тогава почва възхода.
1: Родителите, да.
4: И сега в момента ние трябва да вземем този исторически пример. И ако ние забравим за вредната дума политици, а говорим за будители и за хора, които събуждат обществото, трябва да почнем тези празници да ги дигаме в култ. Не за да доказваме на някой да разбиваме митове, като някои историци, да обясняваме псевдоисторици, че този бил смотан революционер. Не, всички национални истории, национализми са изградени на митове. Не, да почнем да вдигаме в култ, а ние историците с изворите. Знаете ли колко е сложно с тези извори се работи? Палеография, всички са късни преписи, кой е истински, кой не. Това е интерполации вътре. Това е много сложна работа. Ние си знаем работа професионално. Учим археология, история.
1: Като финал, вашия поздрав за българите за празника?
4: Да бъдем българи, нищо повече. И повтарям думите на Паисий, не се срамувайте да бъдете българи. Ако почнем да се срамуваме, днес забелязвам как някои хора се срамуват, нашия народ е обречен на изчезване.
1: Добре, благодаря ви, господин Димов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак, все още като историк или като нещо друго. В рубриката Тяхната история ще говорим за ролята на Евгений Бугурас и за това подменена ли е българската история.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, бих искал да ви поканя на 10-11 септември, четвъртък и петък, от 18 часа на есения панир на книгата София, на булевард Витушка, на среща с автограф, който има желание на шатрата на издателство АТ, номер 10 на булевард Витушка. Ще се радвам да се видим. А сега в тяхната история ще говорим по една изключително важна и интересна тема. И тя е за подмяната и разделението в българската история. Знаете, че в българската историческа наука има много дълговечни спорове за това какъв е произход на българите, дали сме траки, дали сме тюрки, дали сме сармати и какви ли още не. За оценката на нашето средновековие се спори, разбира се, за османското иго, робство, владичество, присъствие и какво ли не още не. И въобще българската история сякаш е разделена. Често като че ли забравяме, че историята не е само наука, но и средство за държавна и национална идеология. Ще ви дам един такъв пример. Ако не сте гледали, сигурно поне сте чували за филма на големия Кристофър Нолан «Одисей», е този, според мен, хубав филм. Съзнателно ли не, например, обслужва гръцката национална идеология по един зашеметяващ глобален начин, за който ние българите можем само да си мечтаем. Е в основата на този гръцки проект на тезата, че днешните гърци са потомци на древните елини и на огромното културно и всякакво друго влияние на Гърция по целия свят, стои един човек, който носи интересното име Евгений Булгарис. Или Булгарис, човек вероятно от български произход. И сега за неговата роля и за разделената и подменената българска история ще разговарям с един историк, автор ето на тази супер интересна книга за българските извори в българската история. Един историк с оригинален естетичен поглед върху нея. Господин Петко Добрев, който дойде чак от далечната Силистра. Добре дошъл, господин Добрев, и честит празник.
5: Добре заваряли, честит на всички българи.
1: Често се говори за това, че българската история е подменена, разделена. Каква е ролята на този митичен Евгений Булгарис или Евгений Булгар, една личност така, бащата на гръцкото национално възраждане. Вие така избрахте тая тема за тази наша първа среща. Надявам се с друг път пак да ни гостувате.
5: С удоволствие. Вижте, Евгений Булгарис или Евгений Булгар, както е известен в Русия в последствие, трябва да бъде разглеждан в две направления. Едното е направлението за чистия политическия гръцки проект, за възстановяването на, ако можем да използваме термина Византия, за който той предлага варианта, че тогавашните гърци са били истинските наследници и културни, политически на източната Римска империя. И второто направление, по което трябва да го разглеждаме, е успоредната история, която той създава с Паисий Хилендарски. Той, Паисий Хилендарски, имаме едно направление в българската история и Евгений Булгари създава чистата манипулация на българската история.
1: Те са съвременници. И двамата съвременници са в манастирите там.
5: При всички случаи трябва да подчертаем, че Евгений Булгари се роден в остров Корфу 1716 година. Казвам да подчертаем, защото Корфу никога не е бил в рамките на Османската империя. Той тогава е бил под влиянието на Венеция и на Венецианската република. Всъщност, Евгений Булгарис е последната, да го нарека, голяма брънка или последната необходима брънка в гръцкия проект, тъй като наследниците на румейската аристокрация след превземането на Константинопол от османците практически се атакуват няколко центъра в Европа, с които те в един момент да могат да обединят великите сили за възстановяването на бившата източна Римска империя, вече като гръцко кралство. Това са трите Рима. Първия Рим, втория Рим е Константинопол, третия Рим е Москва. В първия Рим, всъщност, наследниците на византийската аристокрация атакуват най-силно университета в Падова, който се оказва, че практически се едно, че е тяхно владение. Чрез този университет те успяват да направят необходимите контакти в цяла Западна Европа. С дейците на просвещението, остави с просветните монарси. Втория Рим. Константинопол. Там е Константинополския патриарх, появяват се фанариотите. Също това е националистическо течение, нали, което унаследява част от Източната Римска империя, от аристокрацията. Третия Рим в Москва. Трябва да обърнем внимание на реформите на патриарх Никон в средата на 17 век. Тези реформи по времето на Петър I всъщност убиват българския обряд в Руската църква, започва преследване на всички български исторически и културни книги, които се намират в рамките на Русия. Създава се вече гръцко-русийската църква, известна като греко-русийска църков.
1: А тези, които са преселени, са староверците, така наречени.
5: Да.
1: Фактически, които са изпълнявали българските обряди. Да.
5: Ето вижте, имаме, да го нарека, много силно присъствие по-отделно и в трите Рима, да го наречем, и е необходимо някой, който да сглоби всички тия организации, които се намират и в Падова, и в Константинопол, и в Москва. Този някой се оказва, че е Евгений Булгарис.
1: А той прието ли е, че е от български произход?
5: Да, прието е, че е от български произход. Дори някои казват негови собствени имена, които аз не съм сигурен, че те са били точно така. Но е така известен в Корфу като Евгений Булгарис, а в Русия вече буквално
1: се Евгений говориш, Булгар.
5: Евгений
1: там
5: Булгар.
1: Да.
5: Когато той завършва университета в Падуа, той всъщност там създава необходимото им контакти с дейците на просвещението. И можем да кажем, че той е в добри познанства с почти всички известни.
1: Защо той е бил изключително начетен, интелигентна личност?
5: Мнение няма.
1: Да.
5: Това е така. Но аз говоря за контактите, които той създава с дейците на просвещението, които пък му отварят вратите на монархиите. И той фактически връща се от Падуа, отива и забележете, първо става директор на училища в Гърция, гръцката част на Османската империя, а после става ректор на Атонската академия, която е под давлението на Константинополския патриарх. Според мен в Атон той развива точно онези тезиси, които са му необходими, за да унищожи българската история. И по това време всъщност там
1: е... А после е съветник на Фридрих
5: да.
1: И на Екатерина Велика.
5: И по това време Паисий Хилендарски също е в Атон и той затова се обръща към него. Он е разумни юроди. Това обращение е към него. Когато той напуска Атон Евгений Булгарис, отива в Константинопол, в Истанбул тогава и всъщност напускайки в последствие и Истанбул, той вече тръгва в 1762 година в Европа, Лайпциг и така нататък, известни градове, абсолютни контакти с дейците на просвещението и с монарсите. 1771 година той е препоръчен от пруския крал на императрицата на Русия, като неен съветник. Тук той вече става неен много близък съветник, става втория човек в Руската църква, когато се оттегля пък от Руската църква, като пост административен, който е вземал, се отдава изцяло на Петербургската академия на науките, която пък формира манипулираната българска история. Всички онези тезиси, всички онези, да го нарека, опорни точки, които трябва да послужат за убиване на българската история. Защо? Обаче трябва да се убие българската история, защото...
1: Това целенасочено негово действие ли е било?
5: Абсолютно целенасочено е.
1: Да.
5: Защото няма как да се възстанови гръцкия проект, всъщност да се възстанови бившата източна Римска империя от гърците, тогава ще при положение, че има българска история. Няма как да стане това нещо, тъй като те виждат Стара планина като граница на тяхното влияние.
1: Затова той гръцкият проект на Екатерина Велика, смисъл там влиза цяла днешна България и...
5: Абсолютно, да.
1: Да, да.
5: И затова, може би, първият удар, който се нанася, е за ликвидиране на Охридската архиепископия. Когато 1767 година е ликвидирана Охридската архиепископия, българите остават без народна църква и остава само вече църквата, която е на Константинополския патриарх. Всъщност, това е църквата на Борис, която вкарва той в България, с гръцки обряд. Само че в Османската империя има такова деление. Ако си част от гръцката църква, значи си рум милет.
1: Римския народ, да.
5: Ако си част от Охридската архиепископия, си българин. Ето за това е необходимо да бъде ликвидирана Охридската архиепископия. За да изчезне просто понятието и българин, и оттам и българската история. А в Русия, където се намира Евгений Булгар, тогава той започва да манипулацията за княгиня Олга, която той смята, че била покръстена в Константинопол и така нататък. Всъщност, Киевска Рус е покръстена от Охридската архиепископия. Не е покръстена дори от църквата на Борис, която е с гръцки обряд в България. И затова са тези целенасочени, да го нарека, историографски удари върху българската история чрез Охридската архиепископия. Ликвидирана е 1767 година, оттам нататък тръгва вече да се изпълнява гръцкия проект.
1: Добре, а вашата книга много интересна история на българите в Европа през погледа на историческите извори от български происход. Защо това е важно да обърнем към нашите исторически извори?
5: Редно е да погледнем как българите сме писали нашата собствена история. И после да сравняваме с това, което са писали гърците, западняците и така нататък. Защото кой най-добре познава собствената ни история? Ами, ние познаваме най-добре. И затова казвам, че Паисий Хилендарски, създавайки своята история славно-българска, дава отговор на гръцкия проект на Евгений Булгарис. Обаче, ако погледнем 100 години по-назад, ако върнем времето, ще видим, че отговор на реформите на патриарх Никон, който убива български обряд и българската история, която е съхранена в Русия, го дава Петър Богдан Бакшев с неговата история. Това не са случайни неща. Българите не сме били хванати от гората, нищо, че сме били в османската държава. Ние сме имали изключително будни хора, наследници на българска аристокрация, и те са обикаляли по цял свят, в интерес на истината. И са виждали стремежите, стремленията на гърците, които така или иначе вървят към унищожаване на българската история. И затова в Петербургската академия на науките Евгений Булгарис, когато отдава последната част от своя живот, там се създават именно тези, пак казвам, опорни точки в днескашния модерен термин. Например, използва се, че има българи в Русия, в Волска България. Само че те казват, ама тия са, нямат нищо общо с българи, те са татари, те са тюркски, ислям изповядват. И така се появяват протобългарите в Петербургската академия на науките, в България в последствие като едно еко са прабългарите, от които забележете в последствие какво става. Изчезнал народ, нищо не останало от българи, защото славяните го претопили и така нататък, всякакви всевъзможни глупости. Българите, които сме създали най-големите градове в ранното средновековие в Европа, нашата академична историография ги обяви за номади. И за голямо съжаление...
1: Тоест, вашата теза е такава, че понеже Евгений Булгари се повлиял на Петербургската академия, пък по-късните наши историци са нейни ученици, те са го привнесли в цялата ни история.
5: Значи, Паисий Хилендарски, Римонах Спиридон и така нататък, всички нататък, през Възраждането пишат една история, така наречените академични историци от Марин Дринов насам, през Златарски и така нататък, пишат друга история.
1: Ако Паисий казва... Много хора ще кажат, ама тя на Спиридон и на Паисий не е особено научно издържана.
5: Ама те не са ги чели. Значи историята на Паисий Хилендарски не е четена. Тя не се чете, тя не се изучава в училищата и в...
1: Може би само предговора.
5: Само предговора, да. Аз в такъв момент привеждам само един пример за история славяно-българска. Преди години в Силистра, има един филиал на Русенския университет, но там има филологии. Да. Една позната преподавателка ми караше, дай да направим някакво мероприятие. Викам, аз съм историк, не съм литератор. Да. И казах, добре, дайте ще направим един прочит на историята на Паисий. Влизаме в залата, мултимедията там и така нататък. И аз съм казал в залата студенти и преподаватели, никой тук в залата не е чел история славяно-българска, при което срещаш неодобрителните погледи на неодобрение, защото всеки мисли, че е чел. Накрая се оказа, че никой не е чел цялата. Историята на Паисий е кратка история за българския народ. Достоверна, защото тя може да се провери в последствие. В книгата ми съм сравнявал, съм правил сверка и с други източници и така нататък. Да. Затова академичната историография...
1: Тоест ние разсъждаваме за нея по някакви клишета наши. О, неразумни юроди, и до тук пристигаме.
5: Клишета обаче, които са наложени от академичната историография. Забележете, ако прочетете дори най-голямото големите томове на академичната историография, аз поне се занимавам с античност и средновековие, за тях мога да говоря. Не е въпроса колко от написаното е вярно. не е вярно. Въпросът е колко от написаното там е вярно. Да.
1: А самия вие не сте ли навличате проблеми с тази ваша позиция? Вие самия сте историк.
5: Еми, вижте, рано и да късно истината трябва да излиза наяве, защото да, аз съм историк и казвам, аз съм последовател на Паисий, на Раковски, не се притеснявам. Аз не съм част от така наречените алтернативни историци. На кого сме алтернативни историци? На Паисий, на автора на апокрифния летопис пред Средновековието, на Раковски, на него ли сме алтернатива? Или на Евгений Булгарис? И затова, вижте, влиянието на гръцкия проект и до днеска си върви. Аз в предварителния разговор, който имахме тук с вас, ви казах, направих едно запитване до министъра на образованието по времето на кабинета Желязков, мисля, че беше, който касаеше дали има легално определение на научен резултат. Защото това е основата...
1: Като се пише дисертация и научен труд.
5: Да. И той ми отговори. Аз ви показах отговора, да, който
1: че
5: може
1: няма
5: да го... Той казва, абе, използвал съм много често това понятие, обаче няма легално определение на научен резултат. Добре, тогава, когато няма легално определение на научен резултат, как няма да учат децата за бог Тангра, който българите никога не са чували за него? Не са чували, обаче беше Флиев чел един надпис, там липсали някакви букви и той си го добавил. И изведнъж ставаме езичници Тангра и така нататък. А това, че има Охридска архиепископия от 535 година Юстиниан, например, това няма никакво значение, нали? Или пък, когато... Как да ви кажа? В разговора, който водихме, ставаше въпрос за Кирил и Методий, за двамата българи, Църхови страхота. Обаче в учебниците дори се страхуват да ги назовем с българските им имена. Защото се навлечем гнева. И когато истинският автор на кирилицата ни, Кирил Философ от Кападокия обаче, който е написал свое произведение Слово от Кирил Философ, как покръсти българите там край река Бегалница и така нататък, какво правят нашите историци? Родан Иванов кръщава това произведение като солунска легенда, въпреки че няма препис намерен в Солун. И не става въпрос изобщо за Солун. Ако има нещо, което касае Солун в този извор, това е три години, в които той е бил пленен, Кирил Философ от Кападокия, в Солун. Е пленен от румеите, не го пускат да отиде при българите.
1: Аз ви показах ли какво смята, нали, науката за това, че това е такова народно пресъздаване на образа на класическите Кирил и Методий.
5: Тя академичната историография, след като си освободила границите и след като казва научен резултат, няма да има легално определение. Те могат да си пишат всякакви глупости. В книгата ви аз ви показах. Най-известният старобългарски каменен надпис от времето на Омуртаг.
1: Да.
5: Ами той е, оригиналът е на кирилица. Обаче беше Флиев, Родан Иванов го пишат с гръцката писменост. С гръцката азбука го дават в своите книги, които го дават, и оттам нататък си върви някаква така история, че ние сме нямали писменост и така нататък. Това е влиянието на Евгений Булгарис. Там, вижте...
1: А защо ние нямаме своя Евгений Булгарис, който да направи българския проект? Защо така се е случило?
5: Аз не съм съгласен с това, което казвате.
1: Да.
5: Защото... Отговорът на Петър Богдан Бахшев, отговорът на Паисий Хилендарски, отговорът на всички въстания, които са били в рамките на Османската империя от българите, те са преследвали и са били исторически обосновани. Особено бих казал, аз имам друг поглед за априлското въстание. Моят прочит няма нищо общо с това, което е писано от академичната историография. Априлското въстание е точно отговор на гръцкия проект, вече на политическата му част. Защото по времето на Априлското въстание, тогава всъщност проектът търпи промени, но вече се развива така, че Стара планина трябва да дели гръцкото кралство, от на север ще бъде Влашко на север, да, а на запад ще бъде Сърбия. България няма да я има. И тогава, според мен, влиятелни велможи българи, които са имали контакти в доста, да го нарека, монархически центрове в Европа, разбират, че това ще се случи, предизвикат тези бунтове в 1876 година, и то не случайно в така наречения четвърти революционен окръг, за да могат наистина за пръв път пред европейците да се постави въпроса за българите. Априлското въстание няма никаква организация за въстание. Всъщност там няма време сега да говорим за това.
1: Тоест, вие му давате съвсем друга насока, за която не съм се замислил, че то не е толкова антиосманско, колкото може би друго по характер.
5: Абсолютно друго. Значи, априлското въстание просто е насочено към погледа на европейците. И действително...
1: И в този смисъл успешно.
5: Успешен. Да. Това е голям успех. Сега, кои са били богатите българи, които са го организирали, това нещо аз не знам. Някога, може би, ще попаднем и на тях. Защото, вижте, веднага след като са потушени бунтовете, има намеса. Дипломатическа намеса има в Цариград. И се поставя въпроса за българите.
1: Може би екзархията, още преди това.

0: после много лесно и после...
1: Да не кажа, че всичко на Румелия, те са имали голямо влияние. Или там кмета на Станимака и унищожават на Асеновата крепост надписа с брадва, защото пише, че е от български цар. Да.
0: Друг въпрос бих задал. Да. Случайно ли мислите, че временното руско управление първо е в Пловдив, след това се измества в София и вместо да изберат народните избранници тогава, да изберат историческата столица на България, Велико Търново, за столица, избират София. Не е случайно. Защото Търново е бил историческата столица на България още от времето на Крум.
1: Не.
0: Който не вярва да чете Паисия Хилендарски.
1: Добре. Добре, господин Добрев. Вашите пожелания за празника и наистина се надявам скоро да се видим пак.
0: Моите пожелания за празника мога да ви кажа в няколко изречения. Нека всички българи да празнуват съединението на Княжество България и Източна Румелия на 6-ти, а на 7-ми да празнуваме Крайовската спогодба, която дава възможност на Южна Добруджа отново да се върне в пределите на майка България. И нека всички българи да го кажем на българските политици, че няма никаква разлика по значимост, по историческа значимост на 6 и на 7 септември. След като Съединението на Княжество България и Източна Румелия е наш празник, исторически празник, защо да не бъде и 7 септември датата, на която е сключена Крайовската спогодба и която Южна Добруджа вече се връща към майка България. Що става въпрос, примерно, за Велики сили тогава, за Съветския съюз и за Германия ли? Нека да гледаме нашата история.
1: Добре. Благодаря ви, господин Добрев. Присъединявам се към вашия апел. 7 септември също е много важна дата и присъединяването на Южна Добруджа, разбира се, към майка България. Благодаря ви още веднъж. Това беше всичко за днес от нас. На финала да ви поканя още веднъж на 10-11 септември на есения панер на книгата на булевард Витушка, шатра номер 10 на издателство Атея, където който искаше може да получи автограф от мен или да поговори за българската история. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, която ще започне отново предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес в юбилейното издание номер 300 на колела. Със сърце на суперкола тествахме обновеното Мазерати Грегале Трофео. Хиперколи. В България вече има две богати Мистрал. Стратегия. Ще убие ли Volkswagen марката Seat? Край на евтините китайски коли. Пекин регулира цените за износ. Непознатата Гърция. Тайните на Амфиполи. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Най-ожесточената битка в целия премиум сегмент, вероятно е тази при компактните спортни луксозни SUV. Там се състезават BMW M, Mercedes AMG, да не говорим и за Porsche, естествено. Но ако ме питате кой е най-добрият за шофиране модел тази група, без колебание ще посоча тази кола. Maserati Grecale, което сега получава сериозен фейслифт за 2027 година.
1: Моментът е много добре подбран. Новото Грекале идва точно когато Porsche окончателно спря производството на бензиновия Макан. BMW още не е готова с новото X3M, а AMG предлага топ-версията на GLC като хибрид с дволитров мотор.
0: Този фейслифт изпълнява няколко цели. Първата е да уеднакви целия дизайнерски език на Maserati и то да го уеднакви по най-високия пример в гамата, по суперколата MC Pura. Така че Грекале получава нова форма на светлините, ново изражение, нова решетка, изобщо един доста по-спортен фасон, който напълно отговаря и на това, което е под капак.
1: Втората цел на обновяването е да даде на Грекале, което и досега биеше германските си конкуренти като качество на интериора, още малко предимства в това отношение. Но за това ще поговорим след малко.
0: Последната и най-важна причина за този фейслифт е, за да реши най-сериозния проблем на Грекале досега, който не беше свързан нито с инженерната част, нито с дизайна, а беше чисто психологически. Естествено, Грекале и до сега беше изключително добре изглеждаща, много комфортна и фантастична за каране кола. Онова, което я спъваше, бяха леко пролетарските и роднински връзки. Защото не е тайна, че всъщност този автомобил е на една и съща платформа с Алфа Ромео Стелвио.
1: Само по себе си това не е нещо лошо. Платформата Giorgio, която носи Stelvio и в удължения си вариант това Грекале, е всъщност най-доброто нещо, създавано от Alfa от близо половин век. Проблемът е, че до сега двата модела споделяха и по-голямата част от двигателите си. Когато си купувате кола от легендарната моторна долина в Италия, от компания от легендарната италианска тройка на суперавтомобилите, не искате той да се задвижва от същия двигател като двойно по-евтината Alfa. Сега Грекале се дистанцира по-забележимо от братовчеци.
0: Приликата с суперкола отпред отговаря и на това, което е под повърхността, защото това Грекале има и двигателя на суперавтомобил. И то вече не само във върховото трофейно ниво. Новостта тук е междинното ниво Модена, което вече не разчита на дволитров двигател, а на същия V6 Netuno, който задвижва и суперколите на марката. Но с намалена мощност до 390 конски сили, което всъщност е повече от всичко, което ви е необходимо в истинския живот.
1: Базовите версии с дволитровия двигател остават с мощност 250, 300 или 330 коня. Главната причина за оцеляването им е, че Италия, ключов пазар за тази марка, естествено е особено чувствителна в данъчно отношение към големите двигатели. Почти навсякъде другаде акцентът ще е върху топ версиите. Новата Модена V6 390 конски сили и Трофео с 530. Ако искате още повече мощност, може да изберете електрическото Грекале Folgore, което развива 550 конски сили и вече обещава до 440 км пробег с едно зареждане. Но днес ще си говорим не за електромотори, а за бензинови чудовища.
0: Този V6 Netuno, който Maserati разработи на базата на двигатели от Формула 1, първоначално за суперколи като MC20 и MC Pura, е вероятно най-интересният двигател с вътрешно горене, който се е появил в последните години. И като звук, и като динамика, този двигател напълно съответства, ако не и засенчва, митичния V8, който Maserati използваше в предишните десетилетия.
1: Музиката Вече неведнъж сме говорили за удивителната технология, която прави Нетуно единствен по рода си на пазара. Този двигател на практика има две отделни запалителни системи. Традиционните свещи функционират, когато ви е нужна икономия. Когато ви трябва цялата мощ, се намесва успоредната система за предкамерно запалване.
0: Това не е нова технология. Познаваме я от моторните спортове от години, но Maserati е първата и за сега единствената компания, която успяла да я пригоди за ежедневна употреба и за дългосрочна употреба, вместо за автомобили, в които трябва да изкара само няколко хиляди километра.
1: Дебютирал преди 6 години в суперколата MC20, този двигател вече си спечели отлична репутация за надежност.
0: Тук той е комбиниран с възможно най-добрата скорост на кутия. Най-добрият автоматик на пазара от години, 8-степенния автоматик на CTF, с хидротрансформатор, който работи вълшебно. Инженерите на Maserati са го пренастроили леко, така че да реагира една идея по-бързо, отколкото досегашната кола. И това се усеща много приятно на такива пътища с завои, като нашия тестов маршрут в Словения.
1: Приятна добавка към спортното усещане е новия частоъгълен волан, който изглежда добре, удобен е и в тази трофео версия има дори допълнителна тапицерия от алкантара.
0: За мен минус все още си остават преключвателите на предавките, които са едни странни и на вид и като логика бутони върху централната конзола. Сега при фейслифта поне сензорните бутони са заменени с физически, метални, приятни на усещане, но все така нелогични за използване. От сигурен източник обаче знам, че в следващите модели и следващите поколения на Maserati тази идея ще изчезне. Тук за фейслифта не е имало много логика да правят толкова скъпи промени.
2: Това за ново спегакаля е една нова система, създадена изцяло от Maserati като хардуер и като софтуер, която на практика контролира абсолютно всички динамични показатели. Укачване, управление, реакции на гъста, задвижване на четирите колела. Система, която коригира настройките на всеки 2 милисекунди.
1: В резултат, традиционно доброто качество на возене на Maserati е стигнало до нови върхове. Дори в спортен режим, трофео няма да ви напука емайла на зъбите или да ви разбие камъните в бъбреците. В стандартен режим вози комфортно, като германска лимузина. И в същото време запазва удивителното сцепление при по-резки маневри. Шасито е чудесно балансирано и дава същото усещане за лекота като макан, макар колата да не е лека в класическия смисъл, надхвърляща 2 тона при най-добре оборудваното трофео. Третата област, в която кросоверът е получил допълнителна шлифовка, е интериорът.
0: В този салон ще откриете по-голямо количество естествени и висококачествени материали, отколкото имаше до сега, което ясно показва, че и в Maserati са усетили тенденциите на пазара и факта, че клиентите все още изискват качествената кожа, качествения метал, добре обработените повърхности и все още смятат тъкмо това за един от най-видимите признаци за един луксозен автомобил. Само технологиите и само конските сили не са достатъчни.
1: Новият часовник е с елегантен метален корпус и кристален капак. Аудиосистемата от Sonos Faber е сред най-добрите на пазара. Мултимедийната система е бърза и с хубава графика. Единствената ни забележка бе към малко неадекватните на моменти указания от навигацията. Стандартно получавате бежично Apple CarPlay и Android Auto. Изобщо всичко тук създава точно това усещане за лукс, което бихте очаквали от едно Maserati. И все пак, по-важното усещане е друго – онова зад волана.
0: Не мисля, че дори в редиците на AMG или на M-поделението на BMW ще намерите автомобил с толкова директен волан и с такова очевидно желание да бъде каран спортно, да бъде каран по завой, да бъде каран по хубави пътища.

На България се падат 0,08% от цялото население на планетата в момента, но над 2% от произведените богати мистрал. След като първата бройка от уникалния род с ръбе регистрирана в България тази пролет, през август и втори екземпляр получи номера от Пътна полиция. Като се има предвид, че целият тираж на мистрал е 299 автомобила, България се очертава като един от водещите пазари за модел спрямо размера на населението в една и съща категория с Монако и Обединените арабски емирства. Всъщност, в случая България дори е преди Монако, където често могат да се видят екземпляри от мистрал, но има само един с местна регистрация. Вторият български мистрал е поредното доказателство, че пазарът на луксозни и свръхлуксозни автомобили у нас се развива с удивително темпо. Само за 8 месеца тази година този сегмент е подобрил рекорда от миналата. Освен двете богати, списъкът с регистрирани в България хиперколи през 2026-та включва два броя Кьонигзек Еско, едно Пагани Утопия и един Римас Невера. Rolls-Royce, който допреди няколко години имаше по една-две регистрации у нас в по-силните години, от януари до август отчита цели 13. Към това трябва да прибавим още 38 нови Lamborghini, включително 7 бройки от новия флагман Revuelto, 25 нови Ferrari, 19 нови Bentley, 14 Maserati, 5 регистрирани Aston Martin и цели 315 нови Porsche.

Популярната автомобилна марка Seat вероятно ще спре да съществува като част от плановете за преструктуриране на гиганта Volkswagen. Испанският бранд е собственост на германците още от 80-те години, но според информация на Wirtschaftswoche вече е взето решение да се спрат инвестициите в нея след 2029 година. Така ще оцелее само делилата се от Seat премиум марка Cupra. Самата Seat вероятно ще спре да произвежда автомобили и ще се фокусира в представянето на различни мобилни услуги. Подобен план бе тиражиран още преди десетина години, до тогава Volkswagen се отказа от него.

Китайските автомобили печелят бързо пазарен дял в Европа с по-ниските си цени, но на това скоро ще бъде сложен край, колкото и да е парадоксално, не от европейските, а от китайските власти. Правителството в Пекин строго предупреди своите производители да не пренасят ценовата война, която водят в момента на китайския пазар и зад граница. И в добавка към предупреждението прие нови правила, които ще контролират ценообразуването за износ. Те вече влязоха в сила от 1 септември. Едно от тях задължава всички китайски производители да са максимално прозрачни в комуникацията с клиентите и да не ги подвеждат, за да не злепоставят цялата китайска автоиндустрия.

0: първите 5 епизода на непознатата Гърция ви отведохме до някои от най-далечните точки на южната ни съседка – Епир, Коринтския залив, Спарта, Муненвасия. Но понякога не се налага да ходим далеч, за да открием нещо ново и интересно. Дори уж до болка, познатите на милиони българи области на Серес и Драма крие достатъчно такива места. Достатъчно е само да проявим любопитство и да кривнем от обичайните пътища.
1: За повечето българи Амфиполи е просто симпатична крайпътна табелка, която им подсказва, че вече са много близо до заветните плажове на Аспровалта или Офринио. В една от минала епоха обаче това място е било един от най-важните градове на Земята. Любимия град на Александър Македонски, откъдето той е подготвил походите си на изток. И мястото, където след смъртта му са затворени и по-късно убити жена му и синът му Александър IV. Всъщност по стандартите на Амфиполи, това зад мен е ново строителство.

Тази кула е останка от късния период на Източната Римска империя. Построена е през 1367 година. Самият Амфиполи е почти с 2000 летия по-стар от нея, основан като колония на атиняните 5 века преди Христа. И Атина, и големият и враг Спарта са били привлечени тук както от богатите находища на злато и сребро в планината Пангео, така и от гъстите гори, подходящи за строеж на кораби.

Добре запазен свидетел на онази епоха е прочутият лъв от Амфиполи, който е на самия път към Аспровата и който всички сте виждали. Доста по-малко е останало от самия град, останки от стени, от стадион и един-два моста.

0: Най-голямата атракция на Амфиполи обаче до момента не я е виждал никой, освен шепа археолози и поредица гръцки министри на културата. Става дума за мястото, известно като гробницата на Александър Велики, въпреки че със сигурност не е гробница на Александър, която вече 4 десетилетия чакаме да бъде официално открита за публика.
1: Чакането на теория към края си, защото откриването е насрочено за до година. Но след толкова отлагане в последните години не бихме затаявали дъх. Официалното й название е Каста и е най-голямата могилообразна гробница в цяла Гърция. Датиране с точност към края на царуването на Александър Велики, около 325 година преди Христа. Но със сигурност не е гробница на самия Александър. Великият завоевател умира в Вавилон, погребан е в Мемфис и после останките му са пренесени в Александрия. За кого е изградена гробницата си остава обект на ожесточени спорове. Днес доминират две теории. Или за Хефестион, най-близки приятел на Александър, или за майка му Олимпиада. Посещенията все още са забранени, за да се опазят находките от иманярите. Макар че според малвата иманярите са открили могилата много преди учените да попаднат на нея през 70-те години. Но и така да е. Вътре е останало достатъчно статуи, мозайки и бижута. Част от тях можете да видите в малкия, но много добре подреден музей в днешното село Амфиполи. Там са и други находки от древния град, включително златната корона на прочутия спартански генерал Бразит.

Друга отбивка, която си заслужава във всяко отношение, е самата планина Пангео или Кушница, както е старото и българско име. Богата на всевъзможни руди и заобиколена от плодородни долини, тя още от древността е привличала завоевателите.

но днес селцата по южните склонове като Мощени и Месоропи са идилични местенца с красиви къщи, живописни каменни улички и бързи поточета, течащи по тях. Из прочути таверни, но не очаквайте панирани калмари или ципура на скара. Тук властва месото. От двете села тръгват няколко чудесни туристически пътеки нагоре в планината.

0: Много популярна дестинация сред гърците доскоро бе фермата на Василис Карас на юг от родното му село Кокинохори. Прочутият гръцки певец се гордееше много с нея, но след смъртта му преди няколко години тя вече е затворена за посетители. Обиколката ни за района ни изненада приятно и що се отнася до зарядната инфраструктура. Години наред Северна Гърция бе най-слабо развита в това отношение и се налагаше да се примирявате с 22 киловатови станции и 4-часови обеди в най-близката таверна. Не че се оплакваме, но днес вече има достатъчно бързи станции. Приложението на Travel by Electric ни показва всички достъпни. Картата към него улеснява процеса неимоверно.
1: Зареждането на електромобил в чужбина, а понякога и в България, може да е доста изнервящо, защото всеки доставчик си има свое собствено приложение с собствен принцип на работа, което обикновено се апдейтва веднъж или два пъти в годината, след което се налага отново да се логвате, може би отново да въведете кредитната си карта и така нататък. Фактът, че едно малко парче пластмаса напълно замества всичко това, е много удобен.
0: Попълнена батерия, смело се отправяме към едно друго място. Табелките, за което със сигурност са ви познати. Пещерата на Алистрати. На няколко километра южното едноименното градче по пъти от Серез за Драма, това е една от най-впечатляващите пещери на Балканите.

Но преди това изминаваме 500 метра пеш, за да хвърлим едно око на намиращия се в съседство каньон на река Ангитис или Драматица. През последни 1 милион години реката издълбала дълбок на места до 100 метра пролом през варовиковите скали. Тъкмо тук, според митологията, минал Хадес, за да отвлече Персефона в подземното си царство.

0: Дори само тази гледка си струваше отбивката, но пещерата на Алистрати не й отстъпва. Общата дължина на проходите е цели 21 км, която я прави една от най-големите пещери в Европа. Но за посетители са достъпни само 3 км. Предостатъчно, за да се порадвате на ефектните сталактити, сталагмити, каменни драпери и подобия на корали. Дори в най-горещите дни на лятото, температурата долу се задържа около 18 градуса по Целзий. Истински рай.
1: На финала искам да кажа една добра дума и за нашия Ioniq 9, който ми служи вярно продължение на 4000 км. Зареждаше се бързо, возеше ни комфортно, почти не ме умори като шофьор, въпреки че в два от дните се наложи да минем близо 1000 км.
0: И накрая, но не по важност, този Hyundai убедително ни доказа, че пътешествията с електрически автомобил вече не са проблем на никакво ниво.

Следващото издание на Колела очаквайте. В златната среда тествахме новото средно ниво на Porsche Cayenne. Китайско нашествие. Разговаряхме с шефа на марката Zeekr за Европа.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите?